0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدو درنهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين متى ابن عباس مني الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر بدمتي القرآن الطبري وخجوجو منجا تبارك الله ابن عباس وخ منكن فمن اوتي كيبكو بيب مbolo بني جخ كتابه تير مم بولم بيمينه تنداي جورم فاولئك مbolo مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تير ولا يظلمون دفلن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل wala la mo def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala la mo na fatila duñ len togn tolu tabarakalla lolu nak ko ko amel ne biyam rahyami bala nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa 'ala an-naqiri ko amel nit lu tol noné bala nga dug yamul khiyam dang ko fay fatil dañ ni waxine fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah otay it leg leg atoram lañu bind ci fatilan dajila lool nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg atoram lañu bind ci fatilan dajila nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yeek ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekk man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teram doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fuhum fil akhirati bu alakhira a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay dama dama muy terangay ju reey reey jo xamna ji mom la ko defal waye shaytané néna mom dina fexé ba nit ñi duñ yé terangay joy yalla néna way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yoonenti bi ani lazi ci li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ni wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alayna ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayyi lo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureel wa isan takon day suboba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la quraysi waxon kay ñu jaamu yalla ren duul ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fim nek do ma adam yi su fekke da ngay julli rek ñu gi su keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci garam place ya da nga la gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit yoonu tibir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yoonu mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoyu doomu adam yi lañ koy deflo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yep du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam ala al-hadi al-amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deflu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al-ins wal jinn di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi may fi li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñuy wax suratul israa yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdu samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattaxasuka xalila wa rabbana tayki wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu teral doomu aadama walaqad karamna bani aadama. Waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek, li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matériel perkal ngay yóbbu, li teraanga ji rëy rëy rëy tabaarakaalla boo génne adduna néew rek ngay tudd, li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll, li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur, ñàkk say mbokk, ñàkk ñëpp amun utee kitaabahu bi yaminihi rek moo fay dox tabaarakaalla lutu ñu xamante mukk. Bi muy jeexal keroog mu ne yonent bi nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuka jadd loola. Jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayk, lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëpput ak li ma la sant. Mu ne alayhi salaatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekk leen tan lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca leen bëgg rek ñu xari toog yow, waaye kii boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam sax xaaju maali daana wax ni ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw indil si melaat ni ay mbokkam. Nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw di nga dil see mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diineyi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom, loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa idan lattaxasuu ko xalila tabaarakaalla. Boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la tax soo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabaarakaalla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lu nga mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar ci subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabaarakaalla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walaw laa an sabbatnaaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salaatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walaw laa an sabbatnaaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla yusuf ca saar ba walaqad hammat bihi wa hamma biha law laa an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walaw laa an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim ñaan si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la. Waaye lutal loolu bu ko alayhi salaatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp di afal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di afal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci lifa nga ci lifa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wu gëna rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ne la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñi nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna laka 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azim jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun tel kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji in nak ay ji amul len lo xamne yumqisu min qadr ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabi al-karim am ci lan ñuy deg ci ay ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw go so defal nun nak bama dilla masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ca ngannaayam ya wastafis bokkoon na ca baajeel manistataata mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yàlla fi bëri day bëgg a dee bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yàlla beneen ak ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xurijuka ngir ñu génne la min haa ci màkka dara war na ko lu dillaa bëggoon a génne màkka génne ko génnin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasuunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illa qalila lu dul tuuti bu ñu la génnewoon ñetti fan laa leen appal yama attabal appaloon ñu ti saalixu ya waaw buñ la génnewoon waaw nag kat lu ne dugg nañti kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dadi génne léegi mel na nag ca mag yeneen bu ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldaar soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa izan la yalbasuuna xilaafaka illa qalila buñu fi jógoon buñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti benn sëriñ bi nga Qatada mu ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبن قتل نعرفك أكبن وخجوجي مغج من وما قد يبورون إنجل جيني عليه الصلاة والسلام مكة. waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu ba neugani kon ken waxatuko motax mu dox seen digeenti ñu genné ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi. lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunu won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ay yow yonent bi min rasulina ci sun yonent bi yalla mu ne ko jinni sabi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bi taxet bu ma sa xex sabi yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet fam sunnatu llah nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu kër li ñun yalla tahwila ñukoy wal bati sunna ci yalla de su ko wal bati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullah subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla rek di kaw suuf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñepp ko taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jammuy loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jammuy xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin ñi bok na ca juddu mag di xif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di dé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xeer sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañuy dund wara dé waye leg leg buñu ko défé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wal ray ca lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo wara nit tabarakallah ci terminam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko de do ni surna dalek ko de bi ni marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beug la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa taala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yefar ak kudul yefar xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ne te fon dal am na lool moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax maa ngi ci suratul israa yi aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimi salaata taxawalal julli gët li dunuki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ilaa xasaqi leyli dem ci lëndamu guddi gi wa quraan alfajri ak alquran fajar so dangé lolou ak ni salata taxawalal juliga gani faratal li dulo ki samsi ci jamono bi dant bi jangere bi ko ila qasaqil layli ba ca guddiga wa quran alfajr ak alquran fajar lutax inna quran alfajr ndaxte alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بن لوك واخه يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ينتي بي عليه الصلاة والسلام من الملائكة داني يچون تيين دي اي ايلو داي ام ملائكة يو خامني نيوي فنان تي يو سو فجاري ني دم ام ملائكة يين دوغ يو بو تاكساني ني دم nun la malaaka yi def biñu ko yeen legi malaaka mi yeen ndok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yiñ fi sattigum liñ fi ñu ndajgum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolaat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaaka mi gont légui la ko yobbu ci kanam tuuti motax ko yobbu tuup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu démé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xam ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox dal fess ñi ne ñi ngay yendo ci bës bi ba la fajar lepp ñu xam ko dund ko ba fajar leen di dem bu ñuy di dem nak ñi di ñëw ñëw gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar wo malaakai diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñëw ba ci asaman su jégué si tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñëreem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégué si lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk té ku jital sama kal ci texte da ngay yag fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte door indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel mu nta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacce teewri du wacce yunus ta ali sallallahu alayhi wasallam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jitalé sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam nekkon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëmul ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarakal ñaan gi ngeen deg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labayk allahumma labayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit diñu tiitoro ci suñ ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarakal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية

leen day dugg jant bi ñaari waxtu lañ fay duggal muy tusbar ak taksan motax sax ñoo bokk waxtu daruri su ne qasaqul layl maghrib ak isha muy timis ak ge motax ñoom ñoom ñaar ñoo bokk daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam ji jang inna atnaka alkawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jang la yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoy ci ci fajar wax deug yalla am bëggewuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñaan wamin al-layli su gudde nak su gudde fa tahajjat bihi nanga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dolli nafilatan lak manam nanga def qiyamul layli ginaaw bonne la wé tuti so ne la wu tuti nak du tuddu tahajjut dedet bala muy tuddu tahajjut da ngay nelaw tuti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat nafila lay doon bu nek koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo fi julli won fukki rakka ak juroom yo xamné da nga julli ge ba nopi def ko rek nafila do nga lay tuddu tarawé moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ya ci mujju wala nonu la makkay def julli tuti nopi lu loolu moy tuddu tarawé tahajjud ci ko bëgg moy ku nelaw tuuti def ko te su bëssé dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddi wa rattil alqur'an wa zkur isma rabbika وتبتل إليه فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون أكو وحجرهم أجرا جميلا جرهم ناري ويو موي فرغرام يار سبكان تي غور أك تي جيجين كو تي نوبي من غير سبكان كو تي نوبول تبارك الله دون نوبي اك دمم ياك ني تيم ولا ني ايدو ولا ني نا ماما بيت ولا ني نا موم كات نانغام نانغام جرهم ناري يي موي فرغرام يار سبكان موتاخ القران لي نتي بي ومن الليل فتهجد به نافلة لك مو نيك ندال نافلة moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jul tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jël tusbar ba nak fi nga def bu ñu jule bu ñu bëgg julé geey nga def bu ñu julé geey ba nak fi nga def nga daldi safawu ci batay su guddi jote nga tudd tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dala koy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dem ñoo xamne shaytan da len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu ci jup ci jëri jup ndax lan setan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté so dem ci dakay lay nak dana ci yeen sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teyelu ni muy teyelo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sa borom bo de deki maqama mahmuda maqama gogeur te nenañu mufassirone ñu ne maqama mom moy ash-shafa'atu al-uzma modi ram mom guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam dina wax yaa neena sama xéddu ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangu tata mom ñun ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak
nga naan rab bi yow sama borom.

0: mangi la ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni mangi la ñaan yalla ma genné sama bammel mu ko raja sidiqin gennek deggu wa ja'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla mangi lay ñaan mangi gor gor lu di julli mangi gor gor nafil mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bum la taxal na bu nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek dal ne kon nak ñopina ci mbir yi da ngay ci boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhrajas sidiq nga genn ma genn duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بعدما تفسروني نك دا فاي ام ньо خامني دنج كوي فيري المراد دخوله المدينه المنوره وخروجه من مكه المكرمه حين اخرجه المشركون لملني الحسن الضحاك نيوم نون لنج كوي تفسيري موي باموي ген مكه di gaday di jëm Madina lañu wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafs al bahth wal qaradu ad du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqalna jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa'a al haqq dug dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bima'na tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joji aya salawatu wa salamu alayhi nenañu bu ak djom yalla nen manistada kun ci njub fa inma li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la djubal kun ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku fanku manam ne ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxnata ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul israa may sar bi gëna bari ay atté ak yu sew sewaan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci li salu saxaleen yele ca kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xam ni wax ni de lu abdut ci lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bimbi kat yi dañ ci dul xoos dañuy yam ci rek ci nañu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min suratil fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko boole day wone ne ba ma adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xam nañ ko ci baye xurriya liberté go xam dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun deungale lu kenn yaw yor sa bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug posu jambur ñu nan yalla ko xeer ci jeul yefu jambur deede yalla du xeer nit ci lu baax ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci ñub fa inma yahtadi li nafsi bokum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub santal yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ligge ngana yalla ne waaw wala tasiru du bakaru wasiratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñu agni bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuko li nak ablu wala bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al-akhirah loi adun nak loi naturel bi moy daw moy alqa alqawanin alkawniya fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci adun ay du yam ci bop borom loi bay daw al-akhirah nak moy bakkar dwar los morom ja ñaari affaire la
1: alquran dafa ñëkk ni wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhirah wala tazuru waziratun wisra ukhra bakkar duwar lo su morom ja kon fi ci aduna loabele moy walabal fi ci alakhirah loabi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar duwar lo su morom ja feli la wala tazuru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wourne ba alakhirah mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt na la wourne ba alakhirah mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaro na la wourne ba alakhirah mom dogna gor gu fi lettu it to alakhirah yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamni ki jigen la taba ak jigenam kon bokk yu xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabin diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe allahu akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da furri ba nga xamne yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonentu xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daan ne yoonte ba takkal say bagage ga genn seen biir ma japp len ñom ñep duma len yoonte ba la tak ay bagage sam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan len duma ñom ñep yalla len wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim bi len ci ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna minna me an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defé ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jaddi yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawlu waxi yalla jaddaadi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna nyaata lañu alak min alqurun ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñ waxé xarnu nak ña nga cey djublu ñe dund ci biir xarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xéet min ba'di nuhin ginaa ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xéet ginaaw nuh yalla alak na xéet wayé na xéet yoy yépp xéet mu ci nek la tax ñu alak leen moy ni diité xéet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraku taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbi kat sa borom bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabarakal yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxa jog suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joggé fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla neen ko xamné aduna rek mo koy tax di jog kër kër yusin muy kër kër aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw buñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu bay daanu tabarkalla suñu goor ga ca kokki ahmed sahir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin ci sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawal yu guddu ba ci ndigla tabarkalla dal yu koy lol du ay yelam ba mu nien yu dox na ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal di yox bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tek moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doom adama da war bu seené moramum doom adamam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almet gutoy gogi ndax bis bu almi gi takki rek ay yirem tak tabarkal yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujuk waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhira mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhira sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhira nak yalla daf ci tek ay charte moy man arada al-akhira moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujif jifi al-akhira moy ñaar ñettal ba wuhu mu ñun fekk mom ay kayitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhira leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax jeen ak waxina wolof la waye alakhira yalla dana nit dana liggeey bu ñew alakhira yalla du moko loolu bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba waya tasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggeey liggeey bu sharti motu du yamna xiyam do añ ومن أراد الآخرة دبي وسعى لعى سعيها دبي وهو مؤمن دبي لم يدي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يتيب دبي وهو مؤمن مملج مجواي تي أمثل لبك لم يدي وهو مؤمن ما دي فين ينكتي دي إسكاف تبارك الله يلا يلا جمك بارك الله جمك ياتل سلخي سوان سوا بيغا أكسيرك ندا دي لاتي كنتي نفنك mu dal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui dal lay yobbu fo xamné fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani bu gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhira ki gem aduna dong ak ki gem alakhira dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jef ngir alakhira wa haulay ak ñi la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna nara dem sawara yalla neena du tey ma lay tebbu ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolu lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay tere ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay digle ci la nek tuti le fofu du am natukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tey ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakalla yeen le nak senegal le ndeysan di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakalla jeng nga sa borom waye jeng sa borom nekkul ci mbum mu rafet nekkul ci oto bu rafet, sori sa borom nekkul ci mbub mu gàtt wala mbub mu tilin. Umarul Fouti yu tabarakalla radiallahu anhu doon wax ni bëri waane nga si yéen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaa mu waat suñu borom fekk ko ci la muy waat. Waaye nee na bëri waane nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wootu ci suuf, nee na tabarakalla boo demee ci suñu borom ñoo mbiri ngaan ñoo fa tolloo daraja. Loolu tam ab hadis la boo xam ne bii yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla na ci yàlla mosul yàlla mu ne umfir xoolal rek kayfa faddal naa naka la ñu tànne baadahum lenn ci ñoom ala baadin teg leen ca la ca des. Mu ne xoolal adduna ni nit ñi gënantee, nga seen kii sol yére yu bes taq cee sol yére yu tilin, nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ca super ba fay 100. Nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale. Nga gis koo xam ne kii tabarakalla bu taxi waxaale lim yor, bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour. Nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam. Nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax, oto yu bari bari tabarakalla yim yor yëpp munta xëy war yëpp. Noonu la yàlla def adduna. Unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baadi. Nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs lay yóbbu ndeysaan, jënd buy jënd daqaar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal daali naan tabarakalla. Nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ak passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg yëngu dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo ci dellu marché tabarakalla. Xoolal rek kayfa faddal naa baaduhum ala baadi. Nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa àbb yem sol, am koo xam ne kii ba yem tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd wadd par benn. Unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baad tabarakalla ak yeneen ak yeneen. Waaye yàlla mu ne walal axiratu jinnaa li su alaxira alaxira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte. Foofu moom nee na li ngay gis fii la nga gis fële moo ko raw, ndax fii loo fi gis lu mu lay yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala na boo demee fële rek nga gën a yéemu. Da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraag bu doy waar lay fanaan benn waaye ko tiim ak étage bu kawe, waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii panteré bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool. Nga gis koo xam ne kii tabarakalla étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool. Kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaa axara beneen yàlla. Surtu israa yi ayef 20:1 mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaa an axara jëneen yàlla. maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilaahan axara jëneen yàlla. soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé mas muuma nekk ku ñuy xas maxzula nekk ku ñu géccil tabarakalla. dégg nga ni surtu Isra yi di faje wàllu tawxid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mas muuman maxzula. maxzula mooy gécci, gécci mooy ku ñuy seetaan. koo xam ne kii loo dugg yàlla day wax ne man de su ma yónniku ci li nga dugg, te ku yàlla seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk. la koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla. bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taquda mas muuman maxzula tabarakal. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca al isra wal miraaj. mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko, day baaxal ab ànd, dafay baaxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu diggante ci wàllu nekkin ci wàllu dundin. yàlla neen surtu Isra yi aaya 20:3 waxada rabbuka sa borom digle na, waxada digle na rabbuka sa borom allaa taabudu ci ngeen bañ a jaamu illa iyahu ku dul moom. loolu la yàlla digle bu kenn jaamu ku dul moom. wa ñaareel ba ci yem digle bil waalidaini ci ñaari wajur digle na ca ihsaanan ak rafetal. dégg nga bi yàlla noppee moom ci al ibada nee na loo ci teg mooy rafetal ci sa ñaari wajur, rafetal ci sa ñaari wajur. bari waa na koo seen mu yor ay dossier bunt bu mu fëgg bunt ya lang la ko ko teg ma nga jóge ca ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñaari wajuram. ndax fam leen teg daf leen faa wër ka teg yàlla da lay dangal nan ngay yore sa ñaari wajur. te nag li gën a jafe ci adduna si mooy xaw a am dara te say wajur amuñu dara, wala xam dara te say wajur xamuñu dara. ndax nekk ci dara te say wajur nekkuñ ca loola. Saa bu defee rek seytaane moo lay xebloo say wajur, te lu say wajur nekk ba nga fekk leen ca ñaare loola jig na leen tabarkalla.
0: Wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayn ihsana.
1: Ñaar ñetteel ba yàlla mi ngi lay digal nag mu ne imma benn sa ñaari wajur yablughann indaka al kibara ahaduhuma, yablughann mu jot indaka fi yow nga fekke ko di dund al kibara ak mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw kilahuma wala ñoom ñaar ñëpp. Fi jafe-jafe ñi amee mooy bu sa wajur wu góor nekkee ci ak mag, mbaa sa wajur wu jigéen nekk ak mag, aw kilahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund te nekk ak mag. Su boobaa yàlla mu ne fala taqul lahuma, bu leen wax uffin mas, bu leen wax uff. Gis nga wajur bu ci kenn nekkee mag tabarkàlla, lu tax yàlla indi fala taqul mooy wax ak si wajur dafa jafe. Rawatina soo amee lum amul wala nga yaakaar ne amu ko, mbaa nga xam lum xamul wala nga yaakaar ne xamu ko, mbaa nga man lu mënul mbaa nga yaakaar ne mënu ko, te loola nga xam mbaa nga mën ko mbaa nga am ko mu jóge ci seen barke ñoom ñaar, waaye seytaani moo la jëm woon ne ñii yàlla supérieuru. Yàlla mu ne su boobaa wax day bari, te it am màggat day bari wax. Màggat mu bariwul wax moom amul, te nu nit gën a màggate gën a bari wax, nu nit gën a màggate rek tabarkàlla gën a bari wax, gën a naqare yor. Kon nag su boobaa fala taqul lahuma uff, bu leen wax uff. Waa ji ñëw ne Seigne Fallu ne ko man ne sama wajur wi daal bu jigéen wi dafa lakkale lool moom daal tabarkàlla. Serigne ba ndeysaan Serigne Fallu Mbacke ku mën na tontu la ne ko waaw dana jooy guddee sa wajur wu mag dana jooy guddi. Mu ne ko Adidee Mbacke mu ne ko demal toppatoo ji, ndax yow daa nga jooy guddi ba teekoo nelaw comme moom tàmbalee guddi jooy rek tegagul lu métti tabarkàlla. Fala taqul lahuma uffin, te baatu uff gis nga ni mu neexee wax. Bis boo sixee sa tuñ yi mer soo ko walee rek nee nga si ay uff, te boo ne ko uff mën ngaa dem sa wala. Kon mer ci seen kanam sax jaa dugul. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, bu leen gëddit. Waxul lahuma, na nga leen wax qawlan karima, wax ju tedd. Na nga wax ak ñoom wax ju tedd. Wax fit lahuma, na nga suufeelal leen janaaxa zulli, mbagg mu toroxlu min arrahma, mbagg mu jóge ci yërmande. Waxul deeleel ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma, maa ngi lay ñaan yàlla nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayani, nañu ma yare woon saxira ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soo si suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu baree baree bari yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur. Yor leen ci rafetal, di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd, di wax ak ñoom wax itiraanga oyof ci seen kanam, toroxlu ci seen kanam, yërëm leen, di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo. Tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum, seen borom moom rek aalamu, moo xam bima fi nufusikum, li nekk seen xel. Li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko. In takunu salihina, bu ngeen baaxee lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko. Fa innahu, yàlla kaana nekk na lil awwaabiina, ci way dellu yi ci moom ghafura, di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona tigleeroo, yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon, waaye na nga yëg ne yàlla nee na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla. Waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen, waxuma la dara, waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge. Yonente bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu, daa rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam. Nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan, ne ko suuf cet, na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam, ne ko suuf cet. Moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal, daa di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti kees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy barñi, mu daal di ko fay wax ci bëgg a dëpp. Bàyyi ji daal di koy woo ba muy ko, mu ne ko kaay, mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut. Mu ne ko ah lu tax, mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon, kon soo ma sànnee fii ci barñi fayoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa. rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu fut doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jall lima fut ndax fofu la jallon sama papa day fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena waati na nga jox wala waati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane tey di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoo ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne waati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee waati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne nit ngeen di bokk yéen ñaar nga da koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajo woo ñu bëgg saa bu aajo woohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla boole wàllu agniyaay muy ñaari wàll mu jox ko agniyaay maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñu àq moo ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis bi yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fa dalika alladi yadoo alyatim wala yaxuddu ala taami almiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul àllaaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poche bi lu mu tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki sa mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur mooy sa papa kon yàlla nee na bindal na fa ci say wajur noppi ci say mbokk noppi ci miskin aji tukki ji sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab moy ko xamne limuy joxe fim koy joxe fu neex yalla la am sax la mo ko tax ni mu joxla ko xamne ku la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayri haqq
2: waaw
1: mujahid neena law anfaqa insanun malahu kulluhu fi alhaqq lam yakun mubassira ولو انفق مدا في قيل حق كان مبذرا مجاهد من بو نيت جيلون علام نيب تيك كو سي فيم كو ورا تيك نيو يون سوني بوروم تبارك وتعالى كوكو نيكول ام صاح من واي سو جيلون نياي لوخاي كيب كيب ديف كو في جادو سو بابا نيك نا ام صاح بمعنى بو بن واي دون تخاول بن فوب ak sabar wala fural wala yidem ni ki yoy nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin choko abalon pat mu ci xolli soble yaangi ci bok choko may 300 ngir mu dolli ca lamuy jënd yaangi ci bok waxuma la nak soko may 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loolu lu mu bari bay mujahid néna bokko ci mubazirina yi yalla néna wala tubazir bo dé joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax yi wax la daal lay jey nga daal di genné joxé yalla né nak non nak mom bul ko di joxalé ndax djéggu nga ko xamné mo gëna soxla wo ala joju té ko xala la wax nga jox ko kon bo jox
0: ini bo dut leen déssé ci diiné nangu seen ngor nangu seen djom kon bu leen top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullah ay yalla nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lool dal wor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamuy dem lool la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaraku taala ma ñi ñu dundu baaji mu jidi ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ben allahumma anil haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جولي لي نيغي لين دي نيو دي لين زيارتي اجما جيغا خامني موم لا ني نيك ني دي نيان يالا يالا نيو في ياغ فك لي ني تي جامو يالا يالا يالا فولا ديل نيو كو تنغوكو ديلو سيتو نيو تي كاتلو بران بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم bi nga xamne aduma jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben fi sama borom don waxe wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamni mustaqim yoon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayati ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannatin na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambale tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya temer ak ñaar mu ndi fi borom bi di waxe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يالا نينا يا أيها الذين آمنوا إيين نغم مودي ووتي بو خامني سما بروم تبارك وتعالى يغنكو ووتي ووتي نكو تي القرآن لو مات جوروم نيت فكي يون اك جوروم نيت يو خامني داي واخ يا أيها الذين آمنوا إيين نغم إيين نغم موي كو خامني يالا داكاي ووتي ووتي وين وو بوكوت اك بني يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu daal dégglu bu dé lu yalla yi téré ñu daal di gaaw bayiko bu dé lu yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk nak itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara dégglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla ragal len yalla haqq tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutun way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de ñu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune نين كرادل كون حق تقاته ابن مسعود رضي الله عنه نينا حق تقاته دغ دغ رغال يالا هو ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر او فلا يكفر نينا رغال يالا دغ دغ رغال كو موي توب كو تي باญ كو موي ديكو فاتليكو تي باญ كو فاتي واي ديكو سانت تي باญ كو ويدي يالا نينا نان كو رغال دغ دغ رغال كو ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digge diggle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tabulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al akhs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te woor na le bu lu ci da ngay gañu lolu moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tazimu moy len modi bi habillahi bumu yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci téré téré gi deugal nax bo dugon ci ten ñu yor la juroom ñaari bum yépp genn bum ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci téré mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor na bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk ci gog ni ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la alaykum ci yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal al-islam di khewal al-quran di khewal yonne gi ñu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeena nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jeufandiko tere bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñu dem fu nek man nañu bok auto mune fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi du pax mi
2: nga xam ne bu mabbee ci biir ngeen jëm, buñ leen jeexee ci biir ngeen jëm, su ngeen tiitee ci biir ngeen jëm. Fa anqadhakum minha, yàlla fekk leen sax xetal leen nànk ba mucc ngeen foofee su fekkee topp ngeen li nga xam ne moom leen tëral muy dinal islam. Kazalika nii nag lii yàlla di wax nee na yubayinullahu, nii la yàlla yi leeralee lakum ñe leen ayatihi, ayam yi ayatihi mandargaam yi laalakum xëy na textaduuna ngeen jub topp yoon bi mu leen wax ndax ngeen gis ko moom tabaraka wa taala gis ga nga xam ne mooy gisu yowmal qiyam. Yàlla nee na waltakun, na ngeen fexe ba amal umma minkum, ci yéen ummatun, aw xeet wu baax. Waltakun, na ngeen fexe ba amal ummatun, aw xeet minkum, bu jóge ci yéen, yéen julit yi fexe leen ba amal xeet, umma boo xam ne danañu jàng diine di dund diine, xam diine di xamle diine, baax ay jikko tey jàngale ay jikko. Yàlla ne na na ngeen fexe ba am ko, ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan, bokkutoon bu ne woon kuunu ummatan, ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk. Waaye ci waxinu olof moo di loolu yi, su ngeen amee nag xeet woow yi bokk ci yéen, léegi nag lay seen liggéey mooy yaduuna, ñuy woote ilal xayri, jëm ci lu baax. Lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci, su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax la ñuy woote jëme ci, ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne minkum, ñu ngi bokk ci yéen. Su ko defee woote boobu muy yaduuna moom la ñuy tuddee addaawa, daawa. Woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def, déedéet yàlla daf ni minkum ci yéen, baatu minkum day tekki lenn ci yéen, am ñu ko taxawee am ñoo xam ne ñii duñu ko mën a taxawee. Moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaayi la, tabliix jotal nag moom fardu ayni la. Yaduuna ila alxayr wa yamuruuna bil maaruf, ñuy dig leen njëkk, ñuy dig leen njëkk. Njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk, te ku ko nett li nga kontaan. Wa yanhaw na ñii tere anil munkar, ci lu jekkadi. Lu jekkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi, maanaam boo amoon kër am say doom bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow, nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba baat ba mun kër la, ndax gan la ci kër gi. Gis na yunt yàlla Yusuf alayhi salaam ba ko frère yi fekkee ca Egypt, daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun, mooy fakk. Fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmeesu ko, maanaam soo amoon doom joo xam ne da ngaa nodd ci noppam lay jooram, liqaam ci noppam càmmoñam, bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut, la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi, ndax déggewu ko ci man, déggewu ko ci yaayam. Su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom. Moo tax munkër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Képp ku gis ci yéen munkër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu wala boo ko defee ku ko nettali du la neex. Yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko, su ngeen ko mënee, su ngeen ko mënul ngeen wax ca, su ngeen ko mënul ngeen mer ca. Nee na nag mer nag moom mooy adaful iman, mooy bi gën a néew doole ci ngëm googu. Wa ulaayika, société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii, hum ñoom al muflixuun, ñoom dong ñoo sawe. Alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax, xeet wuy tere lu bon, xeet wuy digle njëkk, nee na xeet woowa umul muflixuun, ñooy sawe. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Neena da ngeen digle lu baax watnaane, watnaane it da ngeen tere safaanu lu baax. Su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen teg ci seen kaw, ñi gën ci yéen baru di ñaan te kenn du leen nangul. Mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax, fexe ba am ñuy tere lu baaxut, su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun, ñoom dong ñoo sawe. Weneen xeet wu amul loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seen ñaan sax des ko nangu yàlla jàll musal. yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina nga xamne tafarraqu dañu wute dañu takaliko waxtalefo ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina nga xamne tafarraqu dañu wute wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wute bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer di kele tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fa nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikele ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musa mbugal gu reey la yalla nak lum ne defa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne defa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reey wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne ne tabu yaddu dana weex ndax kontane wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waaye bi muy tëral aaya ji ñi seen kanam weex la njëkk a wax waaye ñi seen kanam ñuul la njëkk a régle daf ne yowma tabyaddu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daa di nag ñëw nag tàmbalee leeral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladina ñi nga xam ne aswaddat wujuhuhum seeni kanam dafa ñul kukk keroog malaaka day ñëw di leen laaj laaj yoo xam ne laaj yejji la ne leen waaw yéen akafartum baada imaanikum xanaa da ngeen a weddi woon yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee loolu mooy li ma lay wax saa su ne ne la kufru muy weddi yàlla gan lay doon ci jikkuy nit nit imaan lay juddoo nit fitara lay juddoo dégg ngeen ñi da nga leen akafartum ndax da ngeen a weddi ndax da ngeen a jadd baada imaanikum ginnaaw seen gëm kon imaan ma nga fa woon mooy kufru moo ñëw wàll si ci kawam ba muur ko yàlla ñu ci yàlla musal ñu ne leen waaw xanaa da ngeen a weddi baada imaanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuuqu mos leen al azaaba mbugal gi fasuuqu mos leen baatu mos leen it ak ñam leen du benn ci olof mosal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waaye lu naqari moom dañ lay wax mosal ñaari baat yooyu duñu benn yàlla ne leen fasuuqu al azaba mos leen mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon résultat wu seen kanami ñëw yooyu mooy al kufru weddi gi ñu weddi seen borom tabaraka wa taala te mooy bu leen jox xéewal ñu lànk nëbbu xéewal ga bu leen santee ñu bañ def ba safaanu la mu leen sant bu leen teree ñu def la nga xam ne moom la leen tere loola moo leen yóbbee seen kanam yi nekk kanam yoo xam ne taswaddu mu ñul kukk wa ama alladina ñi nga xam ne abyaddat wujuhum seeni kanam dafa weex ñooñu ñoom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yërmande yàlla hum ñoom xaaliduuna fiiha way sax lañ ca biir yërmande yàlla joojee xaaliduuna fiiha dañ tey sax yërmande yàlla ndiisu ca nekk di ca bëgg génn bokkut ak adduna adduna da nga fiy nekk saw dundin neex waaye day dem ba mu yàgg mu sàppi la wala nga nekk ci kër sa kër neex waaye mu dem ba mu yàgg mu sàppi la nga am oto sa oto neex waaye mu dem ba mu yàgg nga sàpp mu sàppi la mooy tax ngay gis ku war benn oto ba mu yàgg mu jënd beneen wala mu am kër bam yàgg mu tabax ko tabaxaat toj ko tabaxaat geneen yowm al xiyaam nag al aljann dafa neex neexit boo xam ne da dul sàppi kenn moo tax hum fiha xaalidun ku xas dugg doo bëgg soppiku doo bëgg toxu mukk waaw tilka yii may jàng nag ayatullahi mooy mandargay yàlla yi natluha alayka ñi ngi la koy jàngal yow mii déglu ñu ngi la koy jàngal yow yonent bi bilxaq ci dëgg wa ma allahu yàlla nekkut yuridu dulman di bëgg tooñ lil aalamina ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi yàlla bëggut a tooñ mbindeef yi tax mu wut aw kanam ñuulal seeni kanam wut aw kanam ñuulal leer seeni kanam loola tooñug yàlla tabaraka taala yàlla nee na loolu taxut may koy def man tuuñuma kenn ku sa kanam ñuul yaa ko ñuulal ku sa kanam weex yaa ko weexal yow ma xee moom ñuul rek moom feem weex tal mbaa ñuul kukk mbaa timpitampa weex tal muy toor yi moom ilal jannati hum fiha xaalidun wala ñuul kukk muy mbëgi ñi ñu dem ca këruk càmmañ nga yàlla cala musal wala timpitampa muy naat yi yowmal xiyaam nag naat yi muy timpitampa yi nga xam ne dañoo mel ni naat gi ne ci kër gi lii kawar yi weex kawar yi ñuul ñooña nag bala ñoo dugg aljanna seen kawar yi ñuul yooyu moo dañ bi maana doomu adama su demee yowmal xiyaam weex tàll day dugg aljanna bi xayri xisaabin bu demee aljanna ñu alaxira kon ñuul kukk day dem sawara bi xayri xisaabin bu demee nag léegi ñuul weex léegi bu bëggee dem aljann fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu weex rek mooy dugg aljann léegi couleur bu weex boobu bi ci yaramu nit ki lay nekk xolu doomu aadama yi la ñuy génni xool ko illa man ata allah bi qalbin salim lañ wax mooy nit su defee bakkaar bi def ab tomb ci xol bi tomb bu ñuul mu defaat bakkaar mu defaat ab tomb beneen tomb bu ñuul boo moytul mën naa di def bakkaar ba mu am ay 99 tomb wala 123 tomb te këyit wu xam ne dafa weex am 123 tomb yu noir boo moytul boo joxee benn waaye ne ko bindal ma ci benn lettre li mu la wax mooy lii mënuma cee bind waxuma laa nag soo ko joxee këyit wu ñuul xooli doomu aadama yi kon foofu mooy teg ci këyit yi mooy su ñuulee kukk waa ji sawar lay dem su weexee tal waa ji aljan lay dem waaye su ñuulee booleeg weex bala dugg aljanna duñ ko weexal ba mu weextal weexal boogi nag mooy tax léeg-léeg nga gis waa joo xam ne ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar l'araf am fa ay fan insha allah ca kanam bu ñu àgg sërtu l'araf da ngeen gis ñetti groupe yëpp bu sobe suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na walillahi yàlla moom nag maa fi samawati li ci asmaan lépp li leen tiim yépp yàllaa ko moom wa maa fil ard li ci suuf lépp di yàllaa ko moom samawati li leen tiim lépp lu la tiim rek téenal xool ko yàllaa ko moom wa maa fil ard li ci suuf yépp yàllaa ko moom fii tam yàlla samawaati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndaxte samawaat dafa tegaloo di dem al ard taqaloo samawaat doo ko gis yow da nga koy seen al ard mi ngi nii nga teg sa tànk ci kaw buñ la ko waxee nga gis ko moo tax kee daf koy def pluriel lépp ci alquran samawaati daat ne wal ardi walillahi yàlla moom maa lépp li nga xam ne fi samawaati mi ngi ci asamaan yi wa maa ak lépp li nga xam ne fi l arde mi suuf si yàllaa ko moom nee na li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw mbokk yi déglu leen waxu yàlla jooju li la tiim maa ko moom yow ci sa bopp li nga tiim maa ko moom yow nag kon ku la moom ci moom li la tiim moom li nga tiim moomaale na la wa ilallahi ci yàlla nag turjaaw la ñuy delloo al umuru mbir yépp mbir yépp dana dell ci suñu borom tabaraka taala muy nit ñi muy matériel yi muy jumtukaay yi léppay dell ci suñu borom tabaraka taala ñun doomu aadama sax léeg-léeg rek ñu jékki-jékki takk kenn def ci oto yóbbu ko ba ca barab ñu wax xam pax ba mu xóot ne ko yàlla kenn mu nuunu ci ñun daal di ñu bi ca kër ga ba buset ñu def ko jékki-jékki rek man xawma dañ koy jàmb xawma dañ koy mere xawma la ñuy def waaye ñu naan dañuy jékki-jékki rek fa bu waa ji takk ko ba mu dëgër laxas ko mu weex tal daal di koy fab meneen mbalan muur ca yenn ko yóbbu ko yóbbu ba mu sori lool wax ba mu xóot dugal ko ci biir daal na yàlla kenn ci ñu nuunu yi wa ilallahi ca yàlla turjaaw la ñuy delloo al umuru mbir yëpp ma ne mbokk yi koo xam ne da nga bokk ci ñuy dellu ci suñu borom tabaraka taala war ngaa waaj ba ki lay jël si bu ñëwee doo ko naan ko xaaral ma négal ba demee wala négal après demee bu ñëwee rek nga nangoo dem kuñ dul xaar da ngay xaare waaj leen ngir xaar seen borom tabaraka taala te mooy fexe ba mu fekk leen fi nga xam ne mooy li ko neex yàlla neen kuntum nekk ngeen wala kuntum nekkoon ngeen xayra ummatin gën ji xeet ukhrijat linnaasi woo xam ne génneel nañ ko nit nit. waxoon na léegi ci aayab téeméer ak ñeent wal takun na nekk minkum ci yéen, léegi fii ci aayab téeméer ak fukk mu ne kuntum nekk ngeen. maanaam kon lim santaane woon la mel ni lay wax ne def ngeen ko. ñu déglu ko baax, wal takun minkum umma la waxoon ci bi ñu nekk ci aaya téeméer ak ñeent. ñu ñëw ci aaya téeméer ak fukk mu ne kuntum xayra umma, nañu ko déglu bu baax parce que ñaari wax yooyu ñaari wax la yoo xam ne yu am solo la tabaraka allah.

0: mënuñu leenal lor yeen julit yi illa adan ludul ay lori wax lan yadurukum illa adan ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jaamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yuwallukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara def ko ngi lu ñeen taxaw bëgg jaamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñi ngay xex ndax ñom foorño ko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa duribat alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len mëna genn ci tarahta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min annas ak kullu gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci ciono waye bu len nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca azilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy hablim min annas mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diine digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi khadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin ti lu ben deug yununt bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko
1: yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay warate dal so bëgge dal li nga jangale dal moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dib yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu ñu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka yasalunako kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyegu day andako muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu defé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defé lu leen leg sefor yi toog mo leen digënal sefor yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma'a allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañu bëgg ngeeramam dañu bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du 'aynaka bu sabab jijji anhum ci ñoom wala ta'du bu mujji 'aynaka sabab ji anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayat dunya taru adu gis mo fi jijji ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayat dunya taru adu ngo aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci saaru yépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm loola zinatul xayaatu dunyaa la, loola zinatul xayaatu dunyaa la. Wala taadu aynaka anhum, kon sabat bu mu jéggi gaay yi, ndax gaay yi kat ñoom ñu la gën a wajh Allah. Te yow su sabat jéggee ñii rek turi du zinatul xayaatu dunyaa, te kon su boobaa ñoom dañoo daal di raw, te sëriñ war ko fexe ba taalibam raw ko. Kon ginnaaw sa taalibe yuñu doon a wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuñu doon a zinatul xayaatu dunyaa, na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw, ndax ñoom yuñu doon a wajh Allah. Te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba tànk lañu, ay boroomi am-am lañu, nga bëgg ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag tuddee du zinatul xayaatu dunyaa, da ngaa bëgg taaru àdduna. Te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg, waru koo tax a jóg tabarkàlla, jullee ca der ba rek, jóge ca der ba dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi, lu ko mooy rek tuddee du zinatul xayaatu dunyaa. Te àdduna mii kat waxoon na ci tàmb yi ba ne lu fi nekk danaa ko tasaare. Wala tuti bul topp mukk la yow yonent bi, man waa joo xam ne axval naa xalbahu, dañoo sàgganeel xolam en zëkri naa ba duñu fàttaliku. Ñii nga xam ne ñooy ñi nga àndal ak ñoom, keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku, man axval naa xalbahu en zëkri naa, mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib, benn ayib a nga noonu, ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man axfal naa qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa sàggani mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk kilifa, lu mu nekk njiit, lu mu nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko. Muy benn wattabaa hawaa, ca topp ba nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ba nga xam. Ndax kuy topp ku topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp kuy topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa tabarkàlla. Ñaar wa kaana amruhu furuta, te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp bi ëppale. Ku sàgganee fàttaliku yàlla, topp sa bànneex dangay ëppal, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppal, mooy du am ay frein. Te oto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lampe yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kan maa ngi dugg ci kàmb. Yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. Loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néewu la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estabam ba mu tàkk, war na la kàmba ngi nii, yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fii dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmba mënu ci ku mux, su boobaa nekkoo conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man axfal naa xalbahu an zikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi, bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yëpp musiba lay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit, ak dawabit taqwa allahi dawabitul insan. Waaw am naa li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu daafiuhu wa taqwa dawabituhu. Soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo alheure amuloo frein, bu ñu poussé daal mën ngaa tàkkee jënax dunaxi xale yu ne ci mbedd bi nga yenu leen. Moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan foo ko fekk rek lu mu def rek njaaxum lay doon. Yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya 25, waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum, ci seen borom rek lay jóge. Alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baab bi. Alxaqu dëgg daal min rabbikum, seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu. Alxaqu daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga dëgg, wa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga weddi. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo, mooy liberté pas-pas. Liberté pas-pas faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am loy xaw moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkabi ñan ñoy tonkabi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara wo nak ahata bihim daf len di tek surajiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër te du len ci walu wala ahata bihim surajiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen day jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan tay do ma daw jëm fenn ndax sawaro bari xam ngeen sawaro aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaro alakhirah tangut bari na ñu yaagal ñeegulut yalla ndax dañu xamul sawaro li mbaga muñu ko waye sawaro wi ci aduna ci nek ni kep ko fi ñu kitone aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tie xal wi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko nekkon ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla neena ñu dugg sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhi mel nit ci luy wañax allahu akbar kel muhi mi ngi mel ci lu wañax wala bab mi ngi mel ni tiw gu sas kel muhi ja fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwat wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqisu bun sakko khatlikum jirma yughasu ñu xettile len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhi ba mel ni ci lu wala le kel muhi ba mel ni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashmil wujuh day wissam kanam day yashmi day wissam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek ni ko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulé ku tege ci bir ndox mi allahu akbar te lu te nak ñukay jema naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ni dug ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi alwujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarna murtafaqa kendal ngarale gogu ngarale gogu kendal lolou neexul tabarakallah yalla ci ala musal innal ladhi ni nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilus salihati tay def lu bax amanu wa amilus salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran bari na lol amanu wa amilus salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaiika ñi gem yalla te def lu bax rafatal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljanna adn tajri dana daw min tahtihim ta seen ran al anharu dahya yuhallawna dara ñu len takal fiha ta aljanna ya min asawir ci lami loxo min zahabin ci or ñu may ñu xam ñu tekkal len lami loxo yu or mufassirun ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna Allah ta'ala qala wa hullu asawir min fidda wa qala wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fil hadith tablughu hilyatu mu'min min haythu yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala yalla terane yimuy defal ni nga xamne ñoy dugg al janna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayalbasuna dañu sal siyaban ay yire xudran yu vert, xudran yu vert, dañu fa sal yire yu vert. Ñun sundus yu jóge ci sooy, sooy bu tudd sundus, soa bu tudd sundus, wa istabraq ak soa bu tudd istabraq. Asaawira min fidda, li ñëwaat ci lami loxo yu or, lami loxo yu or ñu ko dul takk fii buñ demee foofa daañ takk, ko takk fii nag doo takk fee, ndax yàlla tabaraka taala démocratie lay doxal foofu. Takk fii or ba doyal dem aljana takk fa or, kon dangay ëppale ñu fii, da ngay bokk ak ñoom muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am, moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor. Min asaawira min za, kon ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. Yonent bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yéen a ko moom fële. Benn ñaareel ba siyaban xudra yëre yu vert. Xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabarkàlla bu la feu bi may pour nga dem vert lay takk. Loolu lu am solo la ci wàll woowu. Sol yëre yu vert ba àllaa fara moom la gaañu di sol tabarkàlla. Xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel. Tabarkàlla ni muy amee solo sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool. Islam bëgg na ko ndax drapeau bi noonu la mel tabarkàlla wala ba nga ci. Ñun sundus ci soie, ñaari soie ñu am foofu. Bi ñu ne sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu. Loolu la tabar yi wax. Maanaam kon soie léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soie sàngam lañ tere, soie sàngam terewuñu ko. La gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek, bul ca seet bu seer baat bu seerut ba, bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax turli. Naar ba kat ba mu ñëwee tekki fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan, ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. Def ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? Mu ne ko amu fi. Mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am. Ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyil rek nag. waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 carat terewu ko, 24 terewu ko, bul déedéet. Or zahab la tere, soa xarir la tere, te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ngeen bàyyi ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljanna, yàlla na ci yàlla boole ñun ñett, muttaki'ina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàng naay ya. alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. Ibn Abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya. Tabarkal tafsir al qurtubi khatum jukki fuk khatum ñet témèr ak juróom ñen fa juróom ñet. Maanaam foofu da laa bëgg wax moom Ibn Abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi, mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaquut, te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba. Maanaam dal lu guddiree doon lu yaatu lay doon. Tey yowmal xiyaam kenn du suwoonu sonn, suwoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suwoonu sonn. Dama dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suwoonu ciiti dem. Fudd ak suwoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn. Ni'mat sawaabu, ni'mat sawaabu, mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu, bi wax aljan mu ne ni'ma sawabu, bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, bi wax aljan mu ne wa hasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka taala tegge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahfi. Foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka taala tënkee enhime li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor. Moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla. ñaaral ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamu ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag mu siin muy waxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba peluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw fus ko rek mu nang. Ñeenteel ba pas-pas kenn amul njëgam, kenn mënu koo jënd. Al aqida la tamanna laha. Looloo tax ba li génn woon ashabul kafi ca xunti ma mu génn woon a cheikh umarul fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, mu génn woon moom cheikh alhaaj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès, wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dakar, dellu ko yóbbuwaat Tivaouane. Loola génn woon membre tuba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér wér ak ñu mel ni ko ñoom. Juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka taala wan na ko ci ashabul kafi. Juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko. Su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am taxsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor bi yëpp dañu ci yàlla yóbbu. Am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir taxsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasru waasiru wisra oxra. Tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng na, mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doona adama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alkamalulilah, yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkaf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissa borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu laar ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen i mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla ne na wadrib lahum saddal leen masalan misaal, wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay, جعلنا دخلن نيو جعلنا ورسغل نيو لأحدهما تي كين تي نيوم نيار جنتين نياري تول يالا نينا كين كي داف كو ورسغل نياري تول نياري تول يو خامني من اعناب داف ام ريجين وحففناهما ني ورال نياري تول يا بنخيل تي غرابي تاندرنا li wër ñaari tool yi garab yi tàngal ma lay gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay te xam ngeen ne tàngal ma lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foonde ay ngalax ay cagari yépp dañ koy def ci tàngal ma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàngal ma lekk ko day faj ñaari faj faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waaji muy ñaari mbir wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt la ñu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi loolu lépp am na ci biir tool waaji yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukluha ukulaha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat aatat ukulaha tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000,000 ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemu ci ñàkk caa perte waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bëri lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nekk li ci waa ji yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya naxaram dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rubina yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi naxaram dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka taala defal ko ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon lii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am raisin tool bu nekk mu wërale ko ay garab yi tàndarma diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt karat manquiwut nawe manquiwut supamee salaat yooyu yëpp dara manquiwut ci ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko naxaram dex nga xam ne du ci fay dara day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu wa kaana lahu samar te meñ juróom ñaari mbir ngi nii yàlla defal ko wàjj juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ak tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meñ jafe na tool boo xam ne bi garab yi tànk maa ko wërbam daj kapp jafe na tool boo xam ne bi dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na wa kaana lahu samar ba noppi nag di meññ la mar a meññ yàlla mu ne déglu leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wuxu wa fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk a wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal ngeen dégg benn belteeg noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo muy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laaje rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaare foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis leen romb groupe bi ñu tekk leen loxo ne leen sali sama gaay yi ñu mëna ngi gondu ci te ñew leg leen mo leen di paye ataya leg leen mu xëgg bañ leen paye loolu moy dal ba nga xamne legi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen lo xamne li koyena fofu la gaay noppé gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak legi mu ngi gaay xam nga amatuma jot legi affaire yi non man xaaliss moy trafi nit ñi ku ci bawul xal motax borom mi yoy ñaar leg leg ñuy and mi yaad yaay leg leg ñoy and sufur fi leg leg ñoy togando tabarkallah nak nonu kul hisbin bima ladayhim fariqun waji nak ma la gën ay andando ndax ma la ëpp ala ah muy ñaar mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci ben ak ci di xol gis ni mbay mi mel tangaram nga di karat jeeg nawe ji salat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na mu ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne ma azunnu an tabida haadihi ma azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaruma ne alal ji la war naa mën a jeex ma azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
2: koo nag dëkk ba taaloota taaloot bil junoo di jiite soldar sa xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi naxaliñ ci dex waaw fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubuta lii kom bi naxarin bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naam fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yatamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lodut man ixtarafa ku as qurfatan benn as bi yedi yi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw ak sa ci dex gi mu ne leen waala dex gi laa waxu kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori nga as sa benn lox rek guux ñu jàll nga toyal sa xol nu lañ def déedéet fa shariboo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 millions yëpp tey ñoo naan 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay seggee gaa yi 2 millions naan mu dese 1 million lay sàmm acca 2 millions jëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàmm falama jaawasahu ba mu jéggee ndex ga huwa moom wallazina amanu ak ñu gëm ñu naantu ak ñu as maahu ànd ak moom allazina amanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñu mos ba ñu ne tëll seen jaaloot ak soldaar si cowli na kër xaalu ñu mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daal di décolé parce que mosoon nañ bi jaaloo taw ji noo di wallaay ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dékkone wuñu ñaata million léegi 7 500 génn nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye manam amul yabi sesa yi ñu bi xer bi yeneen sesa yi ñoo deugal motax sesa yi ñoo dekone sesa yi deugal sesa yi dekone ñoo ne la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunudi tay dal mënu ñu gol yaata asolarasi wallahi besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu deug yalla ñom yaakar dañu deug yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu deko ne moro sud nañ lay waye moro sud fu stigno yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu nafiqiyon genné ba legi seen jom ci leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tepp wa ku ma sa dal ci xare ak mo gëwul lay sa wallahi besa ñun sam nga sék mo ñu daan wax lool ku mëna way goko ci radio bi wallahi besa bu ñëwon fi wax mako rek ngeen gis ma suñu rom bu mu jox wax def ayoru ci do tabarakallah ñoñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalabat gay badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mubarila bi ihnillah ci jabar yalla aw ñu lay nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bay bi ihnillah waaw badar fay la ko 313 dakk djuni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabirna min andam muñ ko ci kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma farasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajuludi ak mbolo ma ñu ak taal ci ñarlo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti yalla bu tengalu ginaaw wa thabbit aqdamana yal na nga degeeral suñu taxaway bu tengalu ginaaw wa ansurna yal na ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikayni amin fahazamuhum yudakhalen bi iznillahi wallahi fahazamuhum yudakhalen bi iznillahi o qol 500 million ñoo dakh qol bu 8 million yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñewé japp kenn rek ñepp dé wallahi lay sa ci borom kon tabaaraku ta'ala jangal na fi dars bu am solo ci yoonenti bi ak gaayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaare de nan ko ru farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal jalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jalut daawud ak ray lu jara bay xel lo lay tax leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non fini suma amon 15 million ba tabax fi keur dañ wax ne oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon yep lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa allamahu mu xamal ko leneen min ma yashaw ci la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom David ak Goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doon di jeñ annas nit ñi ba'dahum cañan am doole bi ba'din ci ñi neew doole la fasadatil ard kon suuf yaqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn muntale na ci kaw rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen la bëj ba nii walaw laa dafa laa inna sa baadu bi baadin la fasa bi xarru kon suuf yàqu moo tax ñi fi xeex kenn yebu leen ñi dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafa laa inna sa baadahum bi baadin la fasadatil ard kon suuf yàqu parce que jenn waaye moo fi nekk rek nekk gendarme aduna si yëpp international ku wax mu ne si waaw wallahi ndeysaan walakin allah waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la alal aalamina ci mbindeef yëpp tilka yii muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la natluha alayka dañ koy jàng ci yow bilxaq ci fulla wa innaka te waat naa na yow la minal mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi ndax daa am ñaa yonent muhammad dugg yonent yonent yaa ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalina waaleykum salaam wa rahmatullah jilka rusulu loolu bopp isib la tilka rusulu yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddal naa tànn nañu may leen góor gi mu wéeru ñu baadahum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn yonent yi faddal naa baadahum ala baad gënante nañu tuuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon da nga ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ si yëpp yëmuñ taalib yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ci yonent ya tilka rusulu faddal naa baadahum ala baad nga ne koo ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naa ak moom dama ne mu ne ah koo koo gën kenn wallahi li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama naa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraa nii doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxuloo démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaa daj bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu daj rek daju ma kuru ma Moussa xam ba ma xamul ko ne ko waaw baax na merci lay ndeysan minhum man kallama la kun ci bi Musa am man nek kallimullah ku dir mom amuloko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok nooh ci la bok deug muhammad ali sallatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azmi batay suma param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolal ko bi ruhi al qudus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga jëg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi sunu wax yi du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titer lay doon ci daf ko teel wax ne ko innal insana la yatha ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titew lay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni tiep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoni te sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhul qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunne xon yalla ma qatata la du xex allazeena min ba'dihim ni gën ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum kitabun lin dikali al bayyinati yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la ciori nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti amu ñu parlé ba tay ñu nek ni serigne ji dañu am problème talibé ya am problème wallahi serigne ji dañu am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne ji nekké benn affaire talibé di xawa wañiko te bu serigne ci doon tan di tejju talibé dañu am xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yoon solo ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yef'alu day def ma yurid lepp lu mbeug def ya ayyul sina amanu ngi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg ngeen jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñew ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jexale won ila siratal mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té lu ci gënë reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mu la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu la xéewal ba seen xam xam ñu koy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam ni ñu am xam xam té ne muñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amu ñu xam xam lolou lay tabali fi dalil sina amono yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moo indi leen fiq legui nak xana war ngeena gem yalla sina amono anfiqo joxelen mimma razaqnakum ti len ci len wosegalen min qabl an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñi la bay'un fihi jundak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bil yi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qalat wa amfa bisso fekk benay nga ko tak xay ndax da am dara wala qullatun wala shafa'atun intervention amfa chetet wal kafirun ñatoñon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wassalam wax ju gatte gi ni te guddu lol te yalla wallahi dessa yalla yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ramulay fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yaronte bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jëk na ci hadith sama le ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangul la lan ko jaa wala boko ñetti yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam lola dis la mune ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا اله الا هو الحي القيوم طه وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اك جوروم لا افير بوب تومب اجل كرسي حديث ننا بوري ديف سابو سلملي جولي جانكو بوي دي رك دي دوغال جام waaw dalen jalla bolé ñun buñ dañ dox buñ dañ yalwaay mom lañu jangalo bo gënë kër gi rek jang ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nur fil alamin inna kazalika najzil muhsinin raf sa baram ci sallax sa bank ci suuf su lox suuf lay koy tibbu def sa pass ah da nga dem bu ñëw te do jom mi inshallah ndonga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci boor ba te mënu ko lek do na war lol wallahi ndeysan lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama biir bool bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ndeysan tabarakal ajul kursi do na war lol yalla ni kala deglo program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leena ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund bi amul fumu tambale amul fumu yemi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way niko al qayyum motax kuy wër day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatul gementu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la digementu dede day wax du gementu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent xam nga yow bo yor su kurus bo ni ni ay mod waaw oustad da na ci yak ni di fi yum ñag rek mu ni dajje kene bay nit gaay farko nako oustad

bilahi so demé ko nga yimlé bu ko def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel nox mi ñu toro waye bo defé ni ñu fexé ci loxo ñaat na lox lu mu tuss tuss nak ba tax vitesse fi aduna yi dawé demba tay fi ngeen ngal ni mel dembu ko tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mo tullu ñu togal li ciëp mo xam la ko bi yalla bayi won ñet ak ñeen ñu ñoo fu ñëp la hokka yalla la ta'khudhu sinatun wala nawm yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi isu fi moko mom momam li ci asman momam li suuf moy li defami man zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyami rinde wo fo mom illa bi isni lu dul ci tabare ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul leer ne yalla yalla ne waw muy ki aljanna ak yeer ki yalla mu ne laaj na len kan wa illa bi isni dina joxe nak ndigal isni dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te say nak mudul 20 sur 20 du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sur 20 mu dal lako jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar ñu ci waye élève bu jox pi mu ram ata yo waxe am ñun ñi am téré sax ay 7 ak 8 ak yoy kenn du jaram kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma na ñaar bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yoon la defé mom bu amé ñu am 20 sur 20 ñu boole li ca kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sar ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu len ram te ken len ram ma la ko xale ma tax ko yebuy gor gor def ci kess gi waw ma me ko yebuy gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mi jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ar la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li ci kanam kan la ci ginaaw waye ñun nak reer na li ci kanam ha li ci ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko bu soorañu fat waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñuko kumpu lañu def bu lay lay sax wala yuhituna kan muntabiyak nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bi ma sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko ta mosal wasa'a gna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaat jurum ñaari asman gëna yaat jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xari deg mo taxaw la may buñ duggé ci tiyi fi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñu ni imam malik de yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi da la acc dongay jog dal japp waji ne ko acc waji

0: yalla ñom ñu len ma za anzara rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fessu ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ci ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fuk ak ñent bañu laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñu len laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doomu adam wax nañu dëgg alquran lu bax la ci doomu adam bu ñu wuton doomu adam du xam fi mi jaar mbolam ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbal yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajaw won na ca Espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay rawlen rek way ñofi rawon xalu ñu né khayran lil ladzina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi dunya ci keur gu jegi gi ñoñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi almuhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala azzaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba ndar nga gop ko fa man nga jilu rafet ndar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jeef yi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in tala azzaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a mune kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khairun moy geunat liñ am aduna wala darul akhirati ginnana lañuy am al akhirah khairun mo geun liñi am aduna wala ni'ma baqna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keruk ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy al janna aljanna neexna neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin aljanna ya adn yadkhulunha danañ ko dugg buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhya len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakhya dakhuk xaw dakhuk lem dakhuk ndox ak dexuk sangara su bukku tok suñu sangara si dex yoyu nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayul fi robina lem wala mu may la robina sow nax fi nek bo fi amone sow di jaay da ngay am loy def ci sowma ba nopi di jaay di wagnu la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon su keur tay nga am robina sow bo xamne bo ubbe sow do mu lay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fekki de waye bo fi yagge tu da nga fi am xaliss bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk len lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëndi di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk sow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangar soso nak bokku tak suñu sangar fi nga xamne ku ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagni ndax saful sucre tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ca suñu borom tabaraka taala wax ñe dug aljanna nak lahum amnañu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalika ni malen fay yalla neena ijisillahu la yalla fay al muttaqin ni ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqun ni ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bay len rek nga seen len ñu bay tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yàlla ne bàyyi leen nga seen leen ñu tàmbalee bàyyi, muy wasaabiquuna saabiquuna. Góor gi bu saaxoo ñu ma doon junj léegi tabarkàlla nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen. Mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cenn njëkk a samp saw xel, ku ma noonu jàngale la. Mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko, boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw, boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taxoon yi comme ñoom ñooy assaabiquuna saabiquuna allazina, ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum, da leen di faat leen di rey al malaikatu malaaka yi tayibina, ñi way teey ñi la de ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim lañu woon. Mooy aaya ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom-ñett, zalimi anfusihim, malaaka yàlla leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp. Ñu ne bi leen malaaka yi rey ñoom tayibina, tayibina ña nga teey. Te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibina yi. Moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg génn àdduna, ciir ma ni yàlla yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi. Tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim, xol bu set, xol boo xam ne rëy nekku ca, soxor nekku ca, puukarewu nekku ca, tiitar nekku ca, nay nekku ca, siis nekku ca, xat nekku ca, yooyu yëpp nekkul ci xol bi, dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi. Su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki, da ngay gis ci mujjug dundam bu ko yàlla tàmbali raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool. Bu setee am sens, bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmel ba daal di koy duur ay yet ci biir bàmmel bi yu métti yu ñu wax, yu ñu wax bol de. Bu setee mu sant yàlla, bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko, bu setul nag ba setul ñu dugal ko jëfan na ma nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla, wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. Bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha, léegi set ngeen dugg leen. Waaw mbokk yi, tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taqasuf lool, mu daan ne laar bi laaraan, nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibb ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq ci mu taq, li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko, mbaa bu fekkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp doro ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu sutut la yàlla dul def, yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu sutut du ca def. Fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi, bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla. Waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitar yàlla du la jox ay xéwal mukk. Bu ko defee foo génn tabarkàlla ñaan waajaa ngi ni amul dara, waaye daa bëri tiitar. Su ko defee tiitar boobu nag la waaj yi yokke li nga xam ne nag mooy ay xéwalam, day sonn lool tabarkàlla. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina, yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun aleykum, udxulul jannata, dugg leen aljanna, bi maa kuntum taamaluuna, ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna yàlla ci bokk. Udxulul jannata bima kuntum taamaluun. Alaakhira kenn du nuyoo assalaamu aleykum, àdduna sii fi la ñuy nuyoohe assalaamu aleykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm, wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarotul ñu lay ñaanal jàmm, ndax duutoo am ay mukk. looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ja ne ko assalaamu aleykum, déedéet ndax duutuñu ñaanalante jàmm. Waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu aleyhi, mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonent boobu l'islaam ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf mbàkke l'islaam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën, mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën aduna, xamul lu ko gën alaxir. Motax bu ñu ma yaman xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum lut leen waxati yal na ngeen am jamm, dañu wax rek am ngeen jamm, salamun alaykum am ngeen jamm. Udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna. Yalla nak daldi delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushriku na yak ña doon reey reey lo mustakbiruna yak yoon mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lo rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wa ma zalamahum allah yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé budé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natula bu ko yalla ay tek ngir yégué ko budé lu metti té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu budul ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako woor ne mom mo toñ bopam ndax yeeg ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yaak momay and da nga dam lolu mom moy toñ gi doom adamay toñ sen bop wa ma zalamuhumullah yalla toñu len walakin waya kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna toñ sen bop fa azabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu doon jëf wa haqa bihim muyay ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakatil jahim moy liñu don retan ñu nan leen dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo boole ci rek soow di lek mu dem boole ci rek soow nan kay len ñu zaqum waye bu deme sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñi bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law sha allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba deme ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te sayyid qutub bind ko day wax ne li day jeneen wax la ju bes jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ne mbalu ñuy teural bekk ko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexutun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla beggul kuy bokale wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokale ba nopi te bokale gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokale ne su ko neexutun duñu bokale mu di wax jo xane boko deglo ci biti da nga na waaw waye lañ ci jublu ñom ci bir moy yalla leen sante bokale ga moy leen bokale leen fekk na dedet ñom ño wax rek ne allazina ashraku ñay bokale law sha allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal lu min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal 'ala ar-rasuli mun la xwar nabiy yunus illa al-balaghul mubin ludul jazal bujar kon mbokk yi nga xamne yene don top tafsir bi acci nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tek suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb na ko te man na ko ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi and di top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabarakallah lenn ci ay mankite ak yu demé ni ko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la nato ñu tok fi di lañ ko jëma jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mars jëmme ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gan sirigey tabarakallah ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كيس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسنا ني سي كاتنا بروم بي سبحانه وتعالى ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jëj ci waxtu wi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak juroom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kazalika fa'ala alladhina min qablihim suhila 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin wara doore tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mudi kon ñuy go xamne tabaaraku ta'ala ñu ngi koy wëj di netti teranga yim sekk ak doom adama ak yim ko defal ak fi ko doom adama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi dars bi yeesu def ne fahal ala rasul rusuli illa al balagh al mubin ndax yonent dara war nako ludul jotali tonti bi moy dedet yonent mom dara wor ko ludul jotali jef je ak ñak jaay jef ma ngay aji ci ñinga xamni ñom la yonent ba di wax ak di len wo suñ jefe ñoy añe suñ jefe wut tonu dugulen waye yonent mom jotali rek moko war du yar aw yat nak top nit ñi naan door li naan fokk ngeen jefe yalla neena walaqad ba'athna yunnenu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnena la yunnent yunnena xet ñu wax yahud yunnena xet ñu wax nasaran yunnena yenen xet arab ak kulul arab ak yeb mu yunni ben yunnent bo xamni bi nak ila kaffatin nasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu ya salamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nas alquran aduna ci bataay yoni bobu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciim tani jamono fi nekk aduna ci yépp benn dekk rek la ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ni ci dëkk bi te duñ ko xam léegi aduna mbooloo na mbooloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewe fi waa bitim réew njëkkalekoo yëpp loolu di tekki ñu suñu yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu daje loo xee ak ni mu daje walaqad ba'athna yunnenu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ak yonent ba yonente bi ñëwee ci xeel woowee lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla u'budullaha jamul len yalla ci wetal wajtani but taghut te ngeen moy tandiku yep lu dul yalla ngeen koy jam taghut moy yep lo xamne nit dina ko jamu te yalla mo xam xiram la mo xam lenen lu ma don lolo moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroomi yef lu mel ni cheytaane ci boppam taxut la lu mel ni kuy tëral àkkete du suñu borom tabaraku taala taxut la lu mel ni ku ca nangoo dem taxut nga lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu mëruloo ca taxut nga yow ki lay jaamu taxut la. Kon taxut yàlla tabaraka wa taala def na neen ko wet door màggam fa man yakfur bi taxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taxut te ngeen moytandiku di jaamu taxut. Yonent yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na tenn seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalalatu sànkute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah, te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sànkute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëdaa daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaal ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalala mu sànkute gi wéer kenn wéeroowu ko. Boo déggee ni aaya ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defe ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinabu taxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laax nag jaam daal di topp taxut ba noppi nag ne yàlla ma ji xiir, su boobaa nag doo am lay. ba demee ci si daal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Sayyid Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taxut. Mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taxut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. ci tànn njub jaar ci yàlla ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàlla ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fansuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu doon yebbi yàlla. yàlla ne na soo ma naree yebbi jëlal say bagaas nga tukki nga seet ñi ma doon yebbi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey aaqibatul mukazibin. mukazibuna yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibuna yi boo jëlee ku mel ni firaaw na su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yet, waaye sooy wax ni ba ne ko yow day Moussa nga mu dëj. fi nekk boo ne nit shérif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëj, waaye cay kone woon sëtu Abou Lahab nga tabarkallah. ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon, fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon, danga xam seen mbir. bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoo ak salawatullahi wasalaamu alayhi muy Quraysh, mooy ñu ne leen siiru ya maasara Quraysh fi aknafil ard su mansuru ma xàlla bil umamin mukazibin laalakum tactadiruun. yàlla ne na in taxrif boo xiroon loo bëgg a bëgg bëgg ala hudaahum ci seen njub lu tax ñu jub. in taarif ala hudaahum loo bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillukum seetaan ba nga sànku. yàlla bi jubal man nga jël comme sétan da nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidaya ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogo lo xer xer ci ni bëgg ni djib ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yor nga ko te moy warati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu bax lol mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musul wa aqsamu ni din billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñi ni billahi ira di gin ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngin ngin lu deugar ngin lu deugar ana lan la ngin mina la yab'athu allah yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngin bi ya di yalla gin na ñu neena ñi yalla du dekkal ku de allahu akbar mina la yab'athu allah man yamutu luñ ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nek war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nek war nga gem dekk kuy bay bisab war nga gem dekk manam dal kuy bay ku nek war nga gem dekk so jappé nak yow da nga am wuté go wuté gerte ah lola mom su baba moy sam xela gatt waye gerte ñi nga xamné day faatu nga tej ko tagalé ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fas ñu lek ko nga fa kemb bobu dugul ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa toyal ko bam gëdef ba mëna toko ñi mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkatu gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñoom neenañ la yab'athu allah yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala aha kay baña dekkal kepp ku de dana ko dekkal bala aha kay kepp ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal nañ ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñet bala aha kay aha kay moy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko aha kay bala aha kay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ki mom haqqan bu nek deug walakin akthara an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale walakin akthara an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale la ya'lamuna qudrata allahi fayunkiruna al-ba'tha wan-nushur yalla ku de dana ko dekkal ñun ñepp ñoy de way ñun ñepp lay dekkal subhanahu wa ta'ala lu tax ñu dekkal li bayina lahum ngir mu leral la len allazi la nga xamne yaxtalifuna fi bi kalam dan wote dañuy dekkal li nga dan wote ci aduna fi ñi nan li way deug ñi nan li du deug ñi nan fi lañ ko wara jaar ñi nan wara su ko fa jaar lañ na la lek ñu wax ko lool la ñalla dekkal ngir mu leral la ñu lool ñu nek ndax fi lu way jog rek ñu lu deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen lekke xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni deug yalla bu ngeen dekké xam ko li ni bayina la ko mu legi yaxtalifuna fi wa li ya'lama ajid muhammum yalla allazina kafaru ni weddi wa li ya'lama wala bok mu xam allazina kafaru ni weddi yalla ñom ci seen bop ñu xam annahum ne kanu ne ko nañ ci aduna kazibina di weddi kat wala di wax kat lu dul deug manam bu ma xiyane bu ñu dekkale nit ñi ñu ne di won yalla ci li ñu dara wax ni ah nek ñun ñu nekkutun ci dëgg loolu gaay wax naan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun ma dafa am ñun bu ñu dekkale wax yam dañ naan waaw ku ñu yegg suñu nelaw yi ñal ñal ah li ma la yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax ni dëgg am na ci doomu adam ñoo xamne ñu seen dekk ci gogu amul dul gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk loolu ñun di wax lolé diñu ko gëm yalla néna bu ngeen gisé ma lan di dékkal ñaar la inni bayyana lakum allati yahtalifuna fi wa li ya'lama allatheena kafaru annahum kanu kaazibin.
0: xalaatoon ak téléphone ak yu demee ni ki yooyu. waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy faatir ci misaal ñu nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. kon foofu la yëf yo di yem yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def moo tax mu ne faatiru samawaati wal ard. baa bi mu waccee faatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tendaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jël lii mu ne ana alladi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag faatir mooy defar ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy yor ñoom saabu yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla? yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala wala nga ne lekk na maasa faala ñu ne faala ak la lekk na kon su ñu ne fii jaala lakum duñu wax ne moo leen defal jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyat ndax bu fekkoon nit dafa aajo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yu demee ni ko yooyu kon du sotti ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyikoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwaajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan duñ ko dencee yokk waaw boo amagul soxna daa am noo tudd soo ko amee am noo tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam diw sàll joob wala diw joob nangam loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaaja loolu am na solo mu ne it wa min al an'aami azwaaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet wa xalaqa lakum kadalika min al ibil walbaqari waldaan walmaas asnaafan zukuran wa inaasa mu sàkkal leen ci jur gi ba yi xar yi nag yi gëleen yi mu sàkkal leen ci aw góor aku jigéen nga yor aw bëy mu tekk soxna nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulun wala tawaalud su góor jigéen amutoon kon jurante du mën a yëy ni mu wéyee tabarkàlla moo tax bàyyi ma yi xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète ñoom xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi loolu ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am ci jafe-jafeñ lool moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasraakum fihi kon nag laysa ka mislihi shay un laysa nikkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shay un la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka da ñoo bokk la ñu dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne
1: ñu jàng luga ñoom cheikh gaay ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ci fay maanaam kon ci olof la naroon a bu amoonu luy mel ni yàlla amut lu niru loola waaw bu amoonu luy niru yàlla lu niru loola amut amul lenn lu niru lu naroon a nuru yàlla laysa ka mislihi shay'un waxul ne amut lu niru yàlla déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara waaw lu naqare dégg la moom affaire boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwahid alahad alfard alsamad mu ne yàlla amul misaal yàlla amul nawle du ci jëmmam ji du ci melom yi du ci jëfam yi moom kenn la moom ku yëgg la moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. ibnu xutayba mu ne al arab tuqimu almasal maqam annafs masali la yuqalu lahu haza maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii maanaam ana la yuqalu li haza kenn mu wax nii loolu gis nga moom tam wax ni liñ tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarakal yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa assami'u moom mooy aji dégg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka misli shay suratu shura aya fukk ak benn. kan mooy yàlla? yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan caabi asamaan moo ko yor wal ardi caabi suuf moo ko yor moo tax mooy ubbi taw am nim amee mooy tëj taw ñàkke nim ñàkke mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at ndax loola moo ko yor lul yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardu yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almasal walnabati wa saairi alxaajaati yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku ma xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir am na ñu xam ne bu seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bu seen wërsëg xatee ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineel xam na ci wërsëg wu yaatu di doxal diineem xam na ci wërsëg wu xat yàq diineem innahu bi kulli shayin alim lépp la xam moo tax ku mu jox tuuti sant yàlla rek ku mu jox lu bari santal yàlla ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg ku mu jox solde bu mag dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti ku mu jox oto fi nekk nii dalay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare aditam wut ñoo ñu koy toppatoo ko def lëf mu jural la lu bare bare bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki doomi soxna yi tabarkàlla
2: ñu na mañ sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiix ak jojuma ji nga xam ne taxawe nañ ko ci wàllu julli si ko ak ci wàllu déglu xutba yi ak ci wàllu déglu waarata yi lépp yàlla na ko suñu borom tabaraka taala def muy tawfiix def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulandee mën na koo sañ na ko. ñoo ngi woon ci suratu shura ba amoon ci fukki aaya ak ñaar muy aaya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim. Yàlla dañ wax si naan ceebi asamaan moo ko yore, ceebi suuf moo ko yore, la fa nekk ci wërsëg. Wërsëg mi ci kaw yëpp moo ko yor, wërsëg mi ci suuf yëpp moo ko yor. Mooy wërsëgal ku ko neex yaatal ko, waaye mooy wërsëgal ku ko neex te xomb ko, ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam. Xam na ñi nga xam ne wërsëg bu bëri day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem. Mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xonku day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bëri. Moo tax comme yaatalal moo gën ci yow, comme xatalal moo gën ci yow. Olof daana wax ne toq toq ji dëkkul moo gën yore yëpp ñu kësam. Toq toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti, am wërsëg par ndànk, yore it nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo yëpp. Te xam nga ne dépend volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex. Moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel, ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel. Ndax kenn ku nekk lim la wattal ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna. Moo tax yow si tur rek li ma yeshaahu wa yaqdir. Comme xomp, xomp baa gën ci yow, comme yaatalal yaatal jee gën ci yow, innahu bi kulli shay'in alim. Waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu mu ci léegi ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak yeneen yëf yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggee ma ci ñu faal moomu waaye lu dëgg la. War a dorotee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura. Sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk. Mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ku doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca. Yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar. Sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad-din ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox. La yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool. Ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ñu doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ni yooyu la yeneen di doon wut si waat. Noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk. Yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mujj a ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca Màkk ak ñett fukki at ca al-Madinatul Munawwara. Yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad-din ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noonu. Wallahi ak yi nga xam ne aw xëy na ilayka wax yi nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noor. Wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko Ibrahima wa Moussa wa Isa muy juróomi yonent noor ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noor. Wa ma wallahi aw xëy na ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tuddi fi kon noor Ibrahim Moussa Isa def damir gi muy yonent bi di Mouhamadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ulul azmi. Yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tegi ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ñu àgg ci alayhi salatu wassalam ba demee ci tafsir as-sawi mu ne khass haulaa bi dhikr li annahum akabiru al-anbiya ñii la leen tudd seenito ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. la mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor dénk ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول جولي تما ييت يالله تي توب دي نين كاي توب گم تيري موات گم يينن تي موات گم دتي داغا خامن لا كوني دوجال تي بير سوف دانكو ديف تفسير القرطبي مو ني المراد اجعل الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب نين تخاول دين دي مجيب خوت نين دنجي كو تا فنن كو ورا دنج بيتي كان ام اك ووتا بيتي كان ام اك دنج دنج تفسير القرطبي لن كو وخ تي جيت فك جرم بن تخاتو فكو اك دن فكو القرطبي نوكو تفسير نون ولا تتفرقوا فيه بلن تعلقوا تي دين mukk bu ci kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina gis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese gis na lool ci ñu nangu sa jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah bil qahhar nee na gis na ci mushrikoon yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura على المشركين ما تدعوهم إليه فأين الله يلا يجيك دي ميتان إليه جل كمان بولك كما فهم من يشاوك وقنيه إذا ما لم يبري بري بري سنبرم تخيطان من نونو بخميني بني أم أي كتب يبري داري ودن واي بوخان دموني تلا أكسل فنر من يوجدتان إشي بيدا جيري دا قفوبي yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaamu gën cee góor góorlu gën cee dër la jëkkat yi di léegi ma yesha day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaani dootu nekk ci yow kum tan yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salatu wassalam day dëppoog bànneexam neex waaye li feeg yéen indi am na ci lu dëppoo wuteef sa bànneex nga naan lii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yéen ci bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yéen ci bi nekk jëli pér nga yaji tabi ilayhi man sha wayahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it man yu niibu ku nangu wutu dellu ci moom yattafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi wayahdi ila diinihi l xaq man yarjacu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu boobu yàlla y tànn ña ko war a gëm gëm gëm bëgg di sànn ñu ko war a wéetal wéetal gëm bëgg te nekkoon neex ci biir ay jàmm. Mu teg leen ci bi mu ci jubji ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi la muy tere tey def lu muy dund. Bëgg ñu tuubit moo tax mu yónnee ñu alayhi salaatu salaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ñu dee nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxut. lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxut mooy sunnaam si alayhi salaatu wa salaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxut. Moo tax tabarkàlla suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mun ñu koy gis seetu moom saa yi si rek la mën a gis mbaxtin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett. wa ma tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa lu dut min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di Muhammad yàlla ko yónni. kon lu tax wuute ga yàlla mi naa baxyan bay na ko daw rek wuute daal foo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam waa mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am. waaye al yahudu wa nasaara ñoom it li taxoon ñu wuute yàlla nee na baxyan bay na ko daw rek waaye walaw laa kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaxat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen di atti ila ajalin musammaa ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante. yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war a dige ëngal ñu wax dajale mbindeef si yëpp atte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle loolu la ibnu kathir mu ne law la al kalimatu salisa min allahi taala bi inzaali al ibaadi ila yawmi al miqaad la ajjala lahum al uquba sari'a. muxtasar ibnu kathir jubti ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar. ibnu kathir nag dafa am muxtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind waxte lam ci wax yëpp muxtasar bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir boobu am saa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ca tabarkàlla du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënku ko moo gën a yaatu tabarkàlla. yàlla ne wa inna alladhina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakki minhu ñu ngi nekk ci sikk sàkk ci téere bi mu li am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min altawraati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraka taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu la suñu borom tabaraka taala waxoon. nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wa ma tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am na yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalika yii yes yëpp ngir bañal leen ko falidalika yii yes yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruq alladi xadatha li ahli kitab amarnaaka ya muhammad an tadcuwa annas ila din alxanifiya asamha càqalikoo gi nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñi nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawaleen nga woo leen, waaye yow mu leen di woo nag fastaqi nga ko jub, ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéeyee jubut ñu jubal ñëpp tam lay dëgg. Yow mi leen di woo kon mu ngi jub, kuy woote ci jub dana cee jiitu ñu lay woo fastaqi, waaye dégg mu ne ko kama amirta. Moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko, yeneen saar wax ko, yeneen saar wax ko, alayhi salaatu wa salaam daan ne shayyabat ni hudun wa akhawatuha, suratu Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam

0: itam ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi dëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saay la mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariaa chamaa bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam joxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yëpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tubaab ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci sharia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaté rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi suñu kanam bés yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko di sësale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sab noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca duggaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëmk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ñu leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf desaar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fi surat al-baqara surat al-baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng surat al-baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur ciow ndax liñ ko miin ñun. Ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam te biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum maqabira, mafhum bi ak mantuq bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mantuq bi mafhum bi nag mooy li mu ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàmbu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a woor. Yonent bi nee na iqra'u surata al-baqara fa inna aqsaha baraka wa tarkaha hadara wa la yastati'u al-batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak réccu la, te lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkay yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te muur ko jëne ko lëggéeyal ma ko, ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas, ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi bu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng suratu baqara. Jàng leen suratu baqara, jàng leen suratu baqara. Bismillahi rahman rahim, yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. Yàlla nee na bismillahi rahman rahim alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu lu tax, ndax lu ne la mën a tekki. A L M jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom-ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee, ñaar fukki saar ak juróom-ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saar bu muy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam kudut yàlla, ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege, zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim, yàlla ne zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikk sàkkale hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub, mu ne da ngaa bëgg a jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko, mu ne la zalika alkitabu tere booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fiihi hudan lil muttaqin, moo tax njubug yàlla kérok la àdduna. Yàlla tuwaat ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen, kenn munti jubbi alxuraan jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli, nangu nangu ku baax te du julli, ay diw ni mu baaxe te du musulum, diw ni mu baaxe te biskel la, diw ni mu baaxe te faaxmaan la. Léegi li baax ba ñu dem si lay sal bir nga xool baxam, jigéen du dul wadd doo musóoru baaxu, góor gu nekk faxmaan baaxu. Waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Lay sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir faatu ci kanam. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dëkk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp, zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin, ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li nuy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle, ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañ wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. Ah ñu ngi wax ñi gëm, wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka, ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alxuraan bi, ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm, waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yonent bi ko wax alxuraan sedd li ko inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw mu ngi ancien testament nouveau testament, injil Matta, injil Luke, injil Yoha, Bonaparte comme lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn. Wallahi waaye nag nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole indi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am. Kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub, oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa oulaika hum al muflihuuna, yàlla nee na ñii doom nay sowe, ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen, gëm alquran
1: gëm ni yàlla waccoo na ay téere, gëm alaakara yàlla nee na ñii doon mu jub, ku ci tegg lenn juboo. Boo weddee lii nag nekk yéefér, soo ne gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag. Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla, soo ne gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax, waaye jiw moom da koo tënk rek. Yàlla ñaa def ay jullit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo xam bi nan la seen ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom axbartahum ndax waar nga leen am laa tuntirhum wala waaroo leen laa yuminu soo leen waaree soo leen waaru laa yuminu duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loole mu waar duñ gëm mu ko lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñoo di xatama allahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yi nekk fàtt alxalabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xawru maxdubi ali addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong moo am garab gi benn ordonnance dong la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie xatama allahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéntey tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci awsaaga dong sant yàlla ngéntey tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatama la wala xulu bi wala xam ayib moo tax alquran doo ci dugg waaye tey tëggam yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga rof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bi alquranam ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la dayum fariko ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jeytu roo xatama allahu ala xulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaaw wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya xishaaw mu raay kon kat yëgukaay yi koy jokkale mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu mag di leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku ay yàlla nag na ci yéefar yi jeru yag nopi na ci nitam yalla jeru yag mu ñëw na ci ñiko gëna jaal nafiq yalla neena wa minan nas amna ci nit wa minan nas bari na ci nit man yaqulu ko yox ni amna billahi gem nañ yalla bugu la nafiq ni tambale xala mo mën na ni amna billahi gem na yalla waye nafiq dox lol day wax gem nañ yalla lolu nafiq dox bo len fekke ñom nafiq ñuy fo nga bëgg la waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gëm yalla waye nafiq du jël engagement wu gëm na yalla waaw bo tekkon tay gaay def ko leen wax na ñeen bokk ya salaamaleekum ci ko la dara bëgg wa buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm dina gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amana rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gem nan yalla niye wal yawm al akhir wa bil yawm al akhir allah akbar yalla ngay ko ci yalla wa ma hum bi mu'minin du ñom ñoo gem wa ma hum bi mu'minin du ñom ñoo gem yalla mi xam gem man ko xam na ñom gem xam na ñom gem waaw ñu dem ñu waaw kay loolu mum jarna laaj ndax ñu mu ci teul waaw gis nga na fexi yuqadi'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla wal ladina amanu nakhal ni gem nafiq tuju mu nax la day nax yalla nakhal ni gem ndax nafiq ni julli bi solo lay solo ni dem lay dem buñu woré mu wo du julli mu julli bu tax ci mu tax ci xamu ngam waaw yo kursum ni ñepp kaaru ñu tok ci mu ko xam waaw mu ko xam yoonu di mo tax lu la jangal nak ko ñu xam ni len mu ne ayatul munafiqa sala ba ngeen xam na fek mu na am ne ñepp ku mu nekk di mom mom la ko xam lu waxtane ja ko xamne lu mu dige wax ko xamne buñ ko denké mu lek na mu ne jappale ngam nafiq mo nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yaqda'una nahnu illa an tudhum lu lisan ba wama yashuruna dun ko yeb nafiq bopam lay nax ci du ko yeb ndax jéema nak yàlla fala pexeyam cap seen bopp la ñuy nax ci duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbe lii mu ne fii xulóo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak nafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale yoxuloo bihim dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni ci jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maratum feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yalla timbu febar dul ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo cay cayé mu ñok la cay cay fazadahum allah marafa walahum amnu azabun alim mbugal mu metti bu len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya hawas nak bima kanu yukzibun ci lañ dan fen fen yi ne fi xidi tan motax mu am azabun alim lan moy fen yi ñew ni gaay gëm na yalla nekk de yo motax kesso isa jaado mu nafi ko na bu nafi ko ñoo ni ashhadu an la ilaha illa anta rasulullah ne lu ngul ni dum leen ma leg nak yalla mo teggu ci nafi parce que ñoom seeni bu fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaa qila lahum bi leen waxee laa tufsidu fi lardi bu leen yaxsur si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar ba mu ñu tax jo bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Iraq ki ne pour moom kay defar ndax nee na ngànnaay yim yor la bañ mu tàlk ci kaw nit ñi nee na lay defar su moom muy taalaate loolu dig naa fépp wisaa xilalum laxtu.

innahum ñoom dong ku musidu nañu yàq dag yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naafiq wa isa qiila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëme lu naafiq yi wax xaaro ñu ne am mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def ci gëme ñun dañu def gëmu intigris waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baat yii non je suis pas baat boo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu dee gëm leen li gars yi gëm ñu ne ah les barbeux sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasul allah dama ko toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngur bi ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibru rasulullah yi moom ko moom a jëleg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégrisi nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nit ñi gëme qaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ni def yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubaa mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaclamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne duma dof ko ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la ndox tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la ndox yëpp walakin la yaclamuun naafiqee ba de yàlla na fégut ñoom way saa laqoo bu ñu dajeeg alladina aamano ñu gëm ñoom naafiqi buñ dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaaloo ñu la déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd fala maka nu lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii fala maka la parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddugal waaye bu ñëw ci boolam nii moom nit ñuy bokk lépp tabarkàlla

di gënal ay ñew lool ay ji doon dox ay ji ne ko lool du doxati yi may dox yalla ne sa buma defé lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bi ma yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fi ñu toll kon wa isa badalna ayat makan aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kan idha nasalat ayatun fiha shidda thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت هذه الآية ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بن فلا وقت جوجي نك ابن عباس دفن سو آية مثلا نواتي مؤم جفن جبن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريشي يفرد نيوخني سلوات الله سلام عليه dafa yab sahabami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni inma anta muftar yunti bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la khasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep deppoon nañ ci né nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne nekku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li deme ko yoy da ci fekk ay tekkal yu lera yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel dugal ci bir lo xamni ni bi alquran dikke andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ni ko yow insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sabaram bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzala ci alquran bu defé sabbe ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape ku ko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yene ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñi wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ni sabbita ngir ñu saxal ci allazina amanu ñi gëm dafa ñew ngir saxal ñi gëm ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nekk ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mu am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su dewene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah
wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñoñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlé nañ ci netti lañu ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nek ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu ne jabr ar-rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ayi ji daji wacc so deme ca mukhtasar wala bok ca al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jele ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am mbinde fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi ci lañ ñuy laqku nan la mo la jangal kok ajami du ara jabru rumi rom la dekk ay itali lay laq ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof ma tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi ci lañi laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam comme mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daali mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki benn bis rek daadi bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du soti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha kinat wa hadha wax jinat bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihimullah yalla du len jubal la yahdihimullah yalla du len orienter walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke buum ju lu bokul ci digeenti buum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftayil kasaba ñoy sof wax ju dul deug nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minu bi ayati la ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay wax rek ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ak julit dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julit du sacc xamul ngeen balma ab julit du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def
kon innama yaftari al-kadhba allatheena la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ni nga xamne ñoy sosal yalla wax ju lu deug hum ñom dong dong al-kadhibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug té wax lo xamné du dëgg yi mën na tax ba kenn du la mëna rëbb fenn kenn du xam fo nek motax nga dégg alquran ca bind ba la ñëwésu mu naan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu du dëgg dafa mëna tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax dëgg la nekkat yow ya doon wax lo xamné li tabarakallah téggul fenn mom mu far daanu ca la nga xamné mom la wax ay jëme bëgg jang sababu nusulam moy jëlé nañ ci ibnu abbas mu ne mushrikone yi mu jamm ko to xéram yi dañu jappoon genn waay ñu ammar ibnu yasir bi mu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal yi leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yew tank bi ak lox bi ci gilen yew tank bi ak lox bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm chamoy ba ñaari gilen yi yang ko bam yang ñu daldi fa ben xej jam ko ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëkër ak jabar lañu seen doom annar nak ñu ñëw ne ko da ngay wedd yalla ma ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mëna la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam dan ko kayfa tajidu qalbak saqal bi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wuti yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alayhi wasallam ne ko fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa dama ca Al-Qurtubi djukki fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sotandiku soko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allahi walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu tifak khalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne degg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi amnaar ñuy wax li gis nga li ko yoonte bi wax moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tollu waay la mu fasiru ne yëpp dañu ne nazalat fi ammar ibnu yasir aqadhahu almushrikuna fa'azzabuhu hatta a'taahum ma aradu mukrihan aw mukrahan
فقال الناس إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تمر أكنعرفك بأن تبارك الله واختوجة الفقر الرازي عند نقطة نعرفكم كيف قوة دي الله من بعد إيمان إجنابهم كجمع ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foye ma tax ko gënal ci sa diine rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko كين وخوكو الدرع ممدل تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوكف عليهم واتنا تنيوم قدب مر من الله مجوغة يالله ولهم عمن عذاب عظيم بغل مت مفسرونين يني تحاشية تساوي على الجلالين جكب نياري القطب فنوير اك نيارفك جرم نينت يني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خمني نيلا نمل يالا دفلنا مللتي djuroom benni melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuroom benni melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayata ad-dunya dundugu jege gi ala al akhirati ci al-akhirah dunduk aduna def leena geeral dunduk al-akhirah wa anna allaha ta yalla la yahdi dujbal al qawma nit ñi al kafirina ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al-akhirah te ko wéddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñoy ñi nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defé njumte bakkar bakkar bobé day def ak tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi day ñuul koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tan sen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alquran bi tuddu lay doon fièvre khatmu amna ci alquran fièvre tab'u amna ci alquran fièvre dalal amna ci alquran ñom la alquran bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol fiabar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi té garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay gëd moy defal nangam lalay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alcorane di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi da la di jafe wa ulaika te ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñooñ ñi saggan yalla njaal mu sekk ñoom la jarama amul sikk sakk de annahum ñoom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñi perd yalla njaal mu sekk ci ñi nga xam ne dañuy perd bu yom na xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram
lillazina hajiru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu gina bu len fitnalé dañoo gaday jogé makka ñew madina wala bu dé tay dañoo gaday ci groupe yu nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu gina bu len fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yim te day tay jigen ni ma lu tax nga def li way yow tangulom way yow defo nangam tabarakalla inna rabbaka sabaro للذين هاجروا تني غداي من بعد ما فتنوا جناب الفتنة فما جناو جاهدوا ني جهاد ني كركري جهاد موي كركري سي يون يالا غير يون يالا تبارك وتعالى تاو وصبروا ني مون سين مل ياغوك هاجروا جاهدوا صبروا غداي نيو جوغي فني دكون غير يالا راول سين دين جاهدوا كركر ني غير دين جي تاو ray ñu ray len wasabru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw gaday ga min ba'daha ginaaw jihad ja min ba'daha ginaaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju xuluk an nafsiha ci bopam yamul xiyam bakkan bu ne da nga ñew ju xuluk sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokkul def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna ken du len togn mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي مسلم سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تياس لي كوور سي 93.7 سي بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamm amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fukk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it
yi ñu war a lekk andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya al tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaan yi ñu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraba allahu, yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal, yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam, mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sut tuuti, mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax, loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nañ misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi ñu xuy dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udat ma fawqaha, yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd masalan ci misaal qaryatan benn dëkk, dëkk ba lum doonoon, dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan, dëkk bu yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha, daf ko daan dikkal rizquha, wërsëgu dëkk ba ragadan, ragadan cig neexaay. Moom daal wërsë, seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci ci ragad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw, daan ñëw min kulli makaan, ci bépp baram, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor, jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt, góor ñu walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer ba suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga agsi sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci, mbubb mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaasal juwaci, mbubb mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mbubb mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mbubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbubu mosal ko ñu summi ko noonu la mel, waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

0: waye ñu mësini mbaj yi xewé ngay bajj dugub ji def ko ci ay saako fepp ko soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbiré du fat taxna ba bi nga xamé né légui li xew moy dem ci boutique ba wacc sa rabbi tayma indi ci kër gi tek légui soxna ci ba jëm ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambalé sa kanadi leng leng muti bu ñaari kilo joxe mu tambalé sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ni di jangale walu économique mu bu leen leen boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li seen bojoko du xoor du la raxet du am ay gnor li seen bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne wuñu sok ak der wi ñi bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lu yag yag mën lan kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolte fazaruhu baylan ku fi zumbulihi tagwa illa qalilan lu tuti mimma taakuluna ta la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang surtu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mune suma ginnaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'd zalika ginnaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yu tartimit du ngeen ñor leen dara at yoy nak ya'kul na ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lehun na ngir at yi seen juroom ñaari at yi bax yele juroom ñaari at yi baxut yi mokay lek motax yunus yalla sulayman cior ba nga xamni ne wax na xoronom nga dafa bok ci lajjem ko lajjem ne ko waaw yiin lan ngeen di lek par at ci pep xorondom mo ne ko ñaari pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xorondom ba duggal ci barab boole ko fak ñaari pep ba weer wa dem su ci dewen sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko buluma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi lolo waral fi li fi yusufa di jangale ci walu kom kom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñew ëlëk xamoko dafa am solo dama dama nak mën na liggéey waye it mën na lek mën na liggéey ci juroomi weer lek ko ci wenn weer wala ci ñaari fan lolu lu am solo mën len illa qalilan nudullu tuti mimma tuhsinuna ci la ngeen di denc muy walu jiw yaak yu mel ni ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim ba'd salika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaafu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moo mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat lañuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko yusufa wax ti yusufan ca kasutu ñëpp daal di d'accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko la def nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réye nii borom deug gu reey ni jegal ko sa bop dana daf sey mbir di bax bur bi daldi fasiyene ki mu jegal ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni djigi dana ko waxat ndax bi jakarlo guñu biñ jakarlo gu def rek itoni bi waye bo demé ci aya djurum fuk ak ñent bamu ne itoni bi def ca tek astakhlifu li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ngeen modi ci amna xam xam sel na te sorina mune itoni bi andil len mako waji da dem falamma jaahu ba nga xamene dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qatta'na ño daggon ay diehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginnaw yakam ci won na bane waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lul dal ko tay ndax ak yakam ci khuliqal insanu min ajab dama dama dafa yakam ci tay nak bu gutti yakam ci xamna ni bir mi ñor na suñu borom tabaraku taala dina ko gënne kasso mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waaw jigeen ñooñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kaydihinna ki seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kasa tey buur bi nag moom xamagu ko te it génn fii ci kasa bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn damaa bëgg ba set wecc door a génn lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeet nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaala mu ne leen ma xatbu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna yusufa yéena sakku woon yusufa an nafsi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xam la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga yéen ak jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkku woon yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alim naa alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tànk bu dëng amul luñu ko ñun jigeen dekk bi ben tank bu dëng waaw motax gaay dañu tek aw nak ci pinch ma daat ne ku fi musta duggu kër jaamur ya koy yëndi wo jigeen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taak bi ba nga waxu ba jub nak wa rek ben jigeen daal joge ci lang bi ñew tey sa loxo xol la nga xol ko ngeen delo taak bi dem tok keneen ñew tabarkal nagwa dal fofé lañ ko bayyi rek ba danaka man bama fu jog rendé guñ ko lu am solo lo dik ne ci injil gaay dañu ne ben way Isa ki day def na tank bu jogati mu ne andi lan ko ñu andi ko mu ne wuti len xaar ñi wut xaar 33 ñi 40 bam bay mu ne lim def nak ku ko massa def bo doore yalla na nga de ñu a ñepp tek seen xéer ci suuf ndank lu am sal modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop surtu yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul aziz jabari burba al ana legi hashas lerna genna te ler al haqq deug ga te gi lay wax deug ana man mi daw si mune man mi rawattuhu mako don sakku an nafsihi ci bopam wa innahu tu yusuf lamina sadiqina mi ngi bok ci ni dug ji legi hashas feena lerna al haqq dug gi tay mo wax dug ana man daw si rawattuhu ma sakku ngor si an nafsihi ci bopam wa innahu ci ngor si lamina sadiqina ci dug ni la bok wax na dug lam waxon kero lolay dug man malel pexem jigen ndax ma momutan sama bop ci mom malalum pexe bañ tej ko xaso yepp ci man won yusuf daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisee li nak def mako ngir bakku dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusuf mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi du jibal kayd al khaidin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo mana nek lo roqe roqe ko mana don war yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dund liko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool wama ubarriu duma mimal nak yusuf mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahima rabbi sama borom yeeram nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeeram dal yal nañu bal te yeeram ñu an-nafsu muy bakkan dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul amara bisu bi wala an-nafsul lawama bele wala beti mujj muy an-nafsul mutma'inna dama yépp ñi ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamni buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran ja mënu bu le ken daqa fent buñu ne xolo ba mune accu buñu ne jubu diga mune accu bob bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tudd li nga yëndal lepp mune waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yalla santane da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fii ibaadi, set nga wecc, mu ne waawaaw, nekk nga mutma inna, mu ne waaw, mu ne duggal fii ibaadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax ju am solo, mu ne du ma bàkku, bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, dama bëgg a wan buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpa googu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yéefam. Wa xaala daal di wax almalik buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege, astaxlif li nafsi ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool, mu ne ajcalhu min qaasati wa xulasaayi, na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom. Waaw, ah buur bi waxtaan ak moom, laaj ko ay mbokam, laaj ko fi mu dëkk, lu ko indi Égypte, lan la doon def ba ñëw fi, mu nettali ko yëpp, waxal ko wax ju leer. Moo tax fa lamma kallamahu, ba mu waxeeg moom ba wax ju leer, qaala buur ba ne ko innaka yow Yusufa mii alyowma bis naka tey makiin amin ladayna, innaka alyowma ladayna makiinun amin, tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si, tey amin ku ñu wuulu ngay doon, kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu, dañ lay bàyyi rek, yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala Yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaa'ini al ardi, ci li jëm ci wàllu suuf, ci li jëm ci wàllu suuf. Inni man mii xafiis aliim, xafiis ku mën a denc laa, loolu laa jàng, aliim ku xam affaire suivre la. Fii itam ci wàllu siyaasa, wàllu politique, buur bi def ne ko makiin amin, Yusuf ne ko xafiis aliim, makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk, mu ne ko waaw ndax xafiis la, mu ne ko amin ku ñuy wuulu ngay doon, mu ne ko waaw ndax te alim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi yor wàllu plan finance économique, ñett yooyu yëpp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. Waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko, bañ ko joxee lim man, ndax baykat la ci àll ba la dëkk, ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture ak nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah. Lu am solo la. Wa kazalika, yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra, yatabawwa'u muy wàcc minha ci Misra xaysu yashaa'u fu ko neex, foofu la liberté yam xaysu yashaa'u fu ko neex, dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom, tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yashaa'u fu ko neex, foofu la liberté yam. Tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tëddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii, léegi xaysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc. Añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër, ndax du onk, wolof daana wax mbëtt du jooy day onk, moo tax pax mamuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin, tàmbalee foori gunóor. Moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor, mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande man na saawu ku ñu neex, wala nu duu du ñu sànk mukk nag ajral muhsin na pay rafetal kat yi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siiwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa intala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko goob lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ade lim am neexna dadi falu khat buru isit yalla ne xamul la neex wala ajrul akhirati wat naane pay gagn koy pay allahir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati giñ naane pay gagn ko nara fay ëlëk ci allahir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairun lool nak li lesine ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabbi ci kambu luñuy tere mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fukki atak ñaar manam digënte bañ ko sanal ten ba fofu mat na ñaar fukki atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna fatenañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamne mom guddek beccëk mang koy xalat yalla ng koy wax yu nan ko so dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm xéeti legi luñuy lek seen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jënde nekk fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge ganga nay ga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde fi fekk bur bobé foliku na kën sanni won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet waja'at dik ikhwati yusufa mbok yusufa ya ñiko sanni won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusuf xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fi jubb wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ñen fa jurom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fa siyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak egypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonuna tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gonuna bëgg ñu nak mu leen ha ko gonum tudon ñu ne yusuf la tudon waye mom bu ba yag la faat won mu daldi yebal kenn ne ko dalal gan ñooñi na nga leen teral bu baaxa baax na wax ji may wax tafsirul jalalayni jukkib ñaaral baqatum ñaari timir ak ñeen ko juroom ñent ci la ñew a ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci réserve bi li ñu pep miñ dencion ñu natal leen ci defal leen seen saxu walamma ba nga xamé ne jahazakum waajal na leen bi jihazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeri saako qaala neena leen ituuni andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi akhir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi ala tarawna xana gisu leen ma anni man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni ma mën a gan añ ngeen tey ba suur naa ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem gaa yi ne baax na léegi ah daa di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nattal fi ngeen jël see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nattal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jiital daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ jëllu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mijadihi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam way naate ñun la faailun daañu ko def xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal noonu Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun waxaala wax moom Yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ijaalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuuna haa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjiuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba ah loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñu dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay xaaloo ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu ne waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jógee ci yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal.
1: ray bu ay baat lañ ñu jégué jégué yo xamné ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waximu olof modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné
2: assalam alal hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent كذلك يبدل الله من هو مسرف مرتاب
1: الذين نغخمن يجادلون بني ورنتيك خچو في آيات الله كمان درغي ونن يالا كنلا في آيات الله كواخ سن برومي في آيات الله كشريع بيالا نتي ورنتي بغير سلطان تلدل رن الله وقمنا أتاهم دكنا لن دكنا لن من غير توجه الله يعلمنا الذين يجادلون في آيات الله من يرن تتي آيات الله دقو تنبري ننغم دغن دقو تنبري ننغم دغن دقو تنبري ننغم سوارا دقو تنبري ننغم بعد يبري بري تدي كواخ بغير سلطان اتاهم تي امونو تي خام خام تي امونو تي خام خام كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كبر مقت مغنا لول تي مر واخ جوجو عند الله فيلا وعند الذين امنوا افني گم نيب لولو واعث بموي واراتك بي تي موي تمدون دي نيلي مي رجل مؤمن من آل فرعون موي واخلول باتاي نيغا خامني نيوي ورانتي تي آيا يالله تي اموني تي بن سلطان اتاه بولين ديكل مرل مو ري ري ري فا يالله يالله دال بو ساجون كوي واخ ني نانغام حرام نا دنجكاي تك تي فوير يالله بو ساجون كوي واخ ني نانغام داغان ما دنجكاي تك تي فوير yalla bu sañu lepp lu ñu di wax ci téeram wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fu wër ndax ñak ko tek fu wër day réeral nit té réeral aw nit def reuy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tégg woon ci yoon wu wuti woon ko nga tek leen ci benen ñoon ñu sanku kabura maqtan 'indallah wa 'indalladhina aamunu motax wax di ne dañ koy takale ak wax suñu borom yalla neena wax juñu ñukoy takale rasul wax rasulullah muy sunna yoonte bi neena wax juñu ñu takale ko wax yoyu wala wax bi joge ci biir wax yoyu luko moy rek kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladina amanu kadhalika yatba'u allah nun la yalla tej ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xoluk ku reey jabbar te chetirlu waaw trowo yalla rek la djib yalla boné ko jabbar tabarakallahu mam solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafir ay fanwer ak djrom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeletina dadi wax وخال فرعون فرعون دادني يا هامان هامان ماي بريمير مينستر مينستريات هامان مولين جيتوول سستي موم لومي خالات نيكوي بوكي خالات لو فرعون خالات ووكو تي لاجكو تي خالاتم ني اند دوخال كو بني ووتي داجيت مينستري مو نيو توف تي واتام lu firawna wax mu xalaat ca tey nag firawna sant na ko bi liggéey yaa hamaanu igu ni lii tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy etaas bu kowee kowee kowee kowee kowe qasran aaliyan wa binaan shaamiqan loolu la ko wax igu ni lii sarxan alqurtu bi mu ne lama qaala muminu aali firawna ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء سرح بارك الله القرطبي نعم bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firawna tiit na nit ñi wax di dugg leen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sànni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan ab lu ko al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ci yu jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sàngam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee ni ko yooyu xam ngeen ne si état su firaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñay wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xeli nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nose wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu yaa haman ibni li sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la ali abluqu l asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daadi cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dee wa inni ndaxte man firawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naan ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy jupité bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moo moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónunte yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàlla yi dóor kenn du leen àtte yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax ji ñaaral ba galankor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp. وما كيد فرعون إلا في تبار وما كيد فرعون تخم فرعون نكت إلا في تبار لدل تك ألكو تلين سن برام تباتو تبار من يكون ما سموي تبار بوكو لنكالي تي تنبلي برن موي تبار بول لنكالي تابي رن موي تبار تبار mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat. jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba. tabab moo di ak alku loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la nag ñi ñoo daan gis koo xam ne ci dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu la dangaa alku daan ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekke càmmoñ la ko cay cap suy naan ta kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab li ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk du sol yu jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko bër gi bu seexu dan firi rahmatullahi aleyh. kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku waaw wa ma kaydu firawna illa fi tabaab pexem firawna nekkul lu dul ci ak alku waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku yàlla nuñ ci yàlla musal wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar fexam firawna yépp alku rek kon nag tabaarakallahu nit ñi nag léegi koo nit tubaab nga rek mu dëkk waaw koo nit tubaab nga mu dëkk léeg-léeg nit solo isaan tabarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey mu daal di dëkk mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëkk takk ndigg la ba mu dëgër këng tabarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg a bëgg a bëgg ba kenn mosu koo gis waaye dëgg la dangay gis ko am am xaram ni ma koy waxe rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam wa sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoomam suñu yooyu wa ma kaydu firawna illa fi tabaab pexem firawna moom ci alku rek la nekk kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir yi aya fanweer ak juróom ñaar wa qala alladhi aamana dikkute ba jël si waat wa qala mu wax alladhi aamana ka gëm tege ci ko ca waxi firawna ja loolu tam am na solo moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal wax naa la ci tafsir ya lañ la technique de communication kenn daq ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege waaw technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn daq ko tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji waaw député bi ni mu mën a discouré waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaa ji discours bi ñetti yoon ak nii mu jël kàddu moom firaw na kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax daa di bàyyi waa ji mu continue daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rachad waa ji jëlaat kàddu wax ba daaneel firaw na jëlaat ne yaa haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu l asbaab ba jeexal waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarakallah waji na ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabil ar-rashad yonu ñub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yonu ñub waye firawne mi la dañ wax naan wama ahdikum illa sabil ar-rashad bu ngeen ko topé yonam ñu du yonu ñub waji nak ñi gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek légui waji ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil ar-rashad légui mu ne tap leen ma légui am na fit ahdikum majbal leen sabil ar-rashad yoonu ñib ya ko innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' ay yeen sama mbokk innama li fi nek hadhihi al-hayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata' ak yobbal dong la waaw ak yobbal mata' laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisé loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko ngab beeri dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waji bari xaliss waye momu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom xaliss la bari na lol xaliss ndax poche bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nako won de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakallah di dem so agge bo ñe joxe rek dal jeexal tak nako nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarakallah li muy yendo poche bi xaliss bi li ci nek bari lol bu ngone bu werse rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah nako non ni jaayukaay bu nek rek tabarkal bo debé fele ci site commercial gaani ña nga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi ankesé bu ngon jotté bo wérsé bank kan ngay wérsi moy bisu bi ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaari gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato len انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره في الاخره هي دار القرار موي كرو سخواي ما تخ يونت بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي مون الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مون ادنا نبي ييب يوبل دونغلا ني ماكو واخي ليك مون واي يوبل بي تي گن نك موي جبر جي باخ تبارك الله موتاخ suñu mbokk mii di Aboubakarine Fay yal na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci asalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaajiraatun lil xaybi man leen ma nga ca suratu baqara tabarakallah dig naa lool mu war na téléphone ne aay ja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu kon الحياه الدنيا دوندو جيرغي متاع اب يوبو رك لا وان الدار الاخره وان الاخره هي دار الخراب كير غومو جيغا موي كيروك صاغا دار القرار موي موي الاخره الدنيا موم داني في جار جال لو شواي ام كير دا نا في توخو دار دارو غران موي دار الخراب ña fa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna ad-dar al-akhirah hiya dar al-istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi munne wa murad bi dar al-akhirah al-janna wa an-nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom خاتم نيتي تيمير اك فوك اك جوم نيار سورتو غافيري اي فانوير اك جوم نيانت يالا نين من عمل سيئا كو ديف لو نياو من كو خامني عمل جفنا سيئا ولا سيئه لو نياو لو بون رك لاي جف فلا يجزا دو نيوكو فاي الا مثلها لودول لو ملي لا ديفو رك duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhirati illa bimiqdariha duna ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisse gisse bu ñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci den ci ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu nak ñew nga ne waaw mu ne ah defoon nga fi fanweer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé woon rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu baax min zakayn bok ci goor ñi aw unsa wala ci jigen wa huwa fekk nak bam koy def mu'minun gëm na yalla te sam na ngëm ga ba mir فأولئك نيوني دف لو باخ ديو غور با او جيجن تي گم دورا دف يدخلون الجنه دنيي دغوا الجنه يرزقون نيلن دي ورسغن فيها تي بير الجنه جا بغير حساب تي ندل اك رغل سوره غافر اي نيف كون بلا كين جيفال يالا ها وهو مؤمن ندغ واو نخصو سيتي تي دك بي انتربريسير يوي فيب فوفاي لغيي lene ngeuk def moy wo mu'min defal sey keuy bam bax ñu ambossé la wala ñu jël la nañ la jëlé waye keuy de leer loolu moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabarak wa taala dajé fi benen jot aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk aliun sall andak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadamay man amila سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوان فيني كو جفلو بون موم رك لاي فاي امول نك شرط جفلو بون موم امول غا دون كو بون بون في جفلو بون امول غا دون lo man doon mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëf képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am charte waye jëf lu bon mom amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafir ay ñeen fuk wara doora tay inshallah ci ay ñeen fuk ak ben ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار نمو كو واخا بون كروك تي
2: bind bee weesu Moussa dafa am mbokkam mu gëm ba noppi di nëbb gëm ga. Ba waa assemblée nationale ba dajee mu nekk député bu dëgër boo xam ne bii dafa ñeme te xam li muy wax te xam ni mu koy waxee. Député boobu moo wéyal wax ja di wax ba léegi. Mu ne wa yaa xaw mi in yéen suma nit ñi yéen waa misra gépp yéen ñu sañ a wax toog ak man fii ci assemblée bi

jafé jafé ñi alakhira sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ak yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jëme sawar mu ne ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mu ne yeen dama len di wo jëme len ci najat texe ak ko sawé yeen ngeen may wo jëme ci sawara yeen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wendi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ca xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bàyyi xel la lii député bii di wax nee na politicien yépp da ngeen maa bëgg a woo li ak fura billah ngir ma bokkaale yàlla tëralalal ko tëralin yoo xam ne tëralu ko wala la mu tëral ma dugal ci sama loxo di ko soppat loolu ngeen ma bëggal da ngeen a bëgg ma dugal sama loxo ci yàlla xaraamal ngeen ne nañ toog fii daganal ko wala yam daganal ngeen ne man naa toog fii xaraamal ko bu yàlla ne ñii lañu war a denc jigéen ñii ko war a denc ñii waruñu koo denc warti dencanteeg ñii ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne lim wax du noonu nii la wala ma bokkaale ko ne lim wax nii la sax waaye daa am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal moo tax tabarakallah wax ka dii di rajulun muminun min ali firawna yaktumu imanahu wa xam jii wax ju am solo la tëralinu yàlla lu mu yàgg-yàgg mooy tëralinu yàlla lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne ak cam te bàyyi ko fa lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jara jël moo jara boot moo jara yóbbu tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bii dafay taalif ñu koy wax tey ba sare dafay wax ne lo lépp lees di xam alquran yi la ca gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne moo gën a xamadi maanaam lu mel noonu la koy waxe waaye daal suñu borom li mu tëral jaar ca moo dig njub waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte kii di rajulun min ali firawna nee na nit ñi tad'uuna nii li akfura billah da ngeen may woo bëgg maa weddi loo yàlla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ma koy bokkaaleeg lu ma xam waaw adduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya soppite yu dëppoog suñu dund ndax itam yu ñu tënk tem tënkñu soddu noonu loolu la kii di junjute ba mu koy dindëg léegi yàgg na lool ndax ci jamonoy Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieuru islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarakallah wa ana mu ne leen man di ad'ukum maa ngi leen di woo ila al aziz jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf kuy dox du jar suratu ghafir ay ñin fukk ak ñaar

0: lol tabarakallah kenn xamul ko lab nit
1: kon yonent bi nak duko yalla yoni ni ko yoni bayene ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neet suñ yaay zainab bint jass da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na ñu soxna sama ko lu xew mune ko yaajo jak maajo jo ubunen ci tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dañ ko ha mune ko waaw ndax yalla dañ ñu alak te ñu bax ñu ci suñu bir yu ci nako waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul warat kat lakum nelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di beugatu sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nelen ma sa'altukum la jumalen ci diine gi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko ci seen poos fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam as'alkum ala zalika jaclan فتتهمونني وتظنوا أني إنما دعوتكم للاتباع إلى اتباع لمال آخذه منكم لولو من لكو تبري واقع تجيك ابن عرف كلك نعر قطم جرم نعرفك أفبان ما نعم ليه من تبدي واتي دو تلاج أكبي نقص تلاج أكبي ليه تي نيد ندفني لمي واتي دفتي بغفايو متق قل ما سألتكم من أجر فهو sañ sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom moo taxit li ñuy tuddee neexalaate wala correction nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu wala lakum amul nga sañ sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bakkaar yow moom ma ko jël dina ci am bakkaar bu dee génn waaye li ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daa di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne danga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakallah te foofa nag nafa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altuku min ajrin foofu wa sañ sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom in ajriya sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajriya illa ala allah sama fay yàlla ko yor ne ko nuñu ki nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waaji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba aay ñun fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa juma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu len ko gisit ni ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunusu bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñeen fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نجني غنلم إن ربي سما برام يقصف مويساني بالحق تدق فمسك تشاخا دالتكم وسارك تشاخا دام علام الغيوب يالا بيغا خمني مو خمكم با دق تشاخا mu ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sanni ko ci tiaxan tiaxan yak ndax yalla alamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasiyene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange waqul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan dëgg si dikkee waay waay caaxaan warocita feeñ mukk bil marra fa laysa lahu badun wala awd warocita feeñ mukk moom caaxaan dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuiidu te dootu dellu si mukk wa maa yubdi ul baatilu caaxaan bu feeñ wa maa yuiidu te dootul dellu si kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toog toogee barabam qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuiidu te dootu dellu si surtu saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent xul nel nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla musta wàcc téere bu jàddal nit yàlla musta wàcc téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale kon ku jàdd ku ne ne la wóor ne ala nafsi sama bopp sa bakkan moo la ko yëg ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca surtu yusuf ne ñu amaara bi suu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la am ci boo xam ne lawaama la am ci boo xam ne motuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yoone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sànkoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànk soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam léegi soo réeree duwa ji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so reere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye duwa ji la tektal ci nga wara jaar wa inni tadaytu suma jibe nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sabab la nga xamne yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ci la mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joge wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub kako jangale ak kako wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fudul suñu borom tabarak wa taala motax al qur'an téré yi ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañu jangalé ak ñub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar nga abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min kullin من المحتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قاتم نياري تيمير أكفنير أجوم من يالا خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jema neub la lay def soko don jema neub yi suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon iz kera ba nga xam ni fazi'u ti nañu ñom ña dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu né ayna al-mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al-mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw waxe ko ñu jappaleen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe sam so xel fi tamba nek ñenti ti ñeri ki la def ci misal nga daw ko lepp jara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yokku ci li la tore sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so départé fi daw de mbag tamba batay sore go sa borom tabaraku taala tax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñe yalla sant so xel bëgg daw delu ca mom dong mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawet daw barkalla kon suñu borom mu ne ñii walaw tara is fazicu fala fawta ukso ñu jàpp leen min makanin qarib ci barab bu jege soreegu ñu bañu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox barkalla ñuy tiit seen yar nga di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne li nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarkàlla topp cheytaan taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla yi bëgg caa dugal ñii may ngay seen ni cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloo ñu daan ne aamanna bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bu ñu waxee lii dem ba àllaaxira door indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënoo yàq mënoo coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafa war na am ci tege kon doon jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëm yomal xiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jariñ dara wa anna lahum atanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawus jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te mahalul imaani fi dunia te dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu hayyan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanawala shay a min boadin kama yatanawaluhu al axar min qurbin tafsir al bahru al muhit jukib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaaloo ñu ne aamanna bihi gëm nañ wa anna lahum atanawusu naka la ñuy mën a jottlikoo ngëm ga min makanin baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yóotu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan na nga ca àdduna ñoom ña nga ca àllaaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum atanawusu tanawusu bi maana atanawulu min makanin baid waxad kafaru bihi tiweddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum àllaaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj waxad kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuuna bil ghaybi wa yaqsifuuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuuri l mughayaba fa yaquluuna laa bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu la wun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëfëg yooyu yépp ci àdduna njort yu ñaaw ñoo taxoon gëmuñu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makanin baid te nekkoon fu sori te mooy àdduna la nekkoon su bi nekkee àllaaxira àdduna daa sori min makanin baid bi nga nekkee àdduna àllaaxira daa sori min makanin baid bañ nekkee àllaaxira di yóotu njub iman yàlla ne wa anna lahum atanawus min makanin baid biñ nekkee àdduna te àllaaxira sori wa yaqsifuuna bil ghaybi min makanin baid ñaari baid yooyu baid gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni leen aduna sore baid gu mujigi moy bi nit ñi nekké aduna na leen al-akhirah sore fele ñanga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssagut ndax lim leen sore tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainakum ñu doxale seen digënté mend bir wa baynama yashtahuna ak lañuy bëggte moy aljann am lu dox seen digënté aljann jojé am lu dox seen digënté loola ñu leen bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa baynama yashtahun ñu bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljann légui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di leen duggal aljann kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñoom yalla mu ne nama def ci ñoom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jëk innahum ñoom xeer wu ñëk wa xeed wi ma def li ma def kanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba ngi nekk fanweeri aaya ak ñeent fa fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yittewoo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu màgge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindeef yi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakiim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegte li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn xadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoo ni di weddi àllaaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu màgg bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoog yaram yi wa qala alladina kafaru lawla taatina assaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum aay jaamu noonu ñetteelu tomb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi kasasul baadu rusul daa di li tudd daawuda alayhi salaam daa di tudd suleyman ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci ci xeeti xéwal ni mu tàggatale woon suleyman ngelaw yi tàggatale ko picc yi tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak daawuda loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu mu wane ci mushrikoo ne li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wa sallam
0: nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon, ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeel tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp. Sawrut Saba mu ngi noonu, ñu ngi ko tudde woon Saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax Saba muy buuru Yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya, xéewal yu bari ya, yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal. Loolu moo nekkoon ci tënk surtu Saba. Ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu Faatir. Makka la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak juróom. Saar bu wàcc Makka wala suratu Faatir mi ngi wàcc Makka, lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc, te saar yépp yi wàcc Makka wàcc ngir yooyu. Te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy qadaaya al aqida al kubra, li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla. Nga xam ne yonent yépp alayhim salaatu wasalaam ci lañ doon woote, ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàlla ay kenn, ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk, ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut, ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàlla lay sos mbindeef yi, moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaikata wal ins wal jaan. Daal di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yëpp ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee, ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi, ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko, ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf, nekk lu ñuy lekk, nekk deret, nekk maniyu, nekk ci biiru yaay, nekk fab diir, ñëw ci kaw suuf, nekk liir tabarkàlla fer, nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg, mu nekk elew di dem ba mu yàgg, mu nekk màggat daal di kumur daal di feebar tëdd ci lal. Atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am, ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi, ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal ker ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem, benn yemu ci ak moroomam tabarkal. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meñ nit yi wuute, ak wuute gi mbindeef yi wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay njanaaw di naaw, ak itam wuute gi dajii wuute montagne yeeg dot yi.
2: yi nek yu weex, yi daj nek yu ñuul, yi daj nek yu xonq, te lan lu ci nek naatiqatun bi azamati al-wahidil qahhar. Lan lu ci nek rek bu amul lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lool lay wax. Ñentel tambu bi mu waxtane li di xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono li nga xamne am nañ ko ci arisalat as-samawiyya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbollem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dal di koy xajale xéet yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al-muqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amulul solo dara al-muhsin muy ko xamne ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gorlu as-sabiqu bil khayrat ak ko xamne ki fim deggew yow sampu xelam koku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf al-muqassir al-muhsin as-sabiqu bil khayrat muy ci bir faal bi inshallah ñu romelu tambu bi ngir sar bi tej mu daldi indi sik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xam mu tudde sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق من باتو فاطر ليش نك تي والو تگ اك رافتاي ما تخ يالا تامليكو تي ناخ يمي تك
3: تننا ما ننزل بني واتي الملائكة ملائكي إلا بالحق نجو تفل وما كانوا سببا دمينك وما كانوا دمينك إذا سببا منذرين الدنيا يقار منام بني واتيوان ملائكي نجرن على نونو كن نيوم بني نخار تي بني نخار إلو تساس للين دي على نيوم نون يالا نعم إنا نون يالا نحن نون مين إنا أتنام ñun yàlla ñun ñii nazal na zikra ñoo wàcce alquran wa inna te ñun kat la xaadisuna lahu ñoo koy wattu yàlla nee na moo wàcce alquran ñoo koy wattu mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci dolli dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wàññi dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppariñi dara motax mu fassiru ne ñu ne takaffala llahu bi hifzi hadha alquran falam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima stuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya wa inna lahu lahafizun haythu damina hifzahu وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون اي شركة دي يعني يالا يوكل انجرم نننو بوجان دي آية دي نجسن يالا مو ورلو واتو القرآن موتا كن منو تي يوكو كن منو تي واني كن منو كو والبتي كن منو كو سفرني la dalon téré yu ndëkk ya du ko dal ndax téré yu ndëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wat moo tax nasu xazzan min ma zikiru téré bii daa xoolal nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñeleen mën a soppi yañ ca soppi waaye téré bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa cim piri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna naxnu nazalna zikra wa inna lahu la xaabidu moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàlla, donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw nañu néew, donte fi mu nekk kaang yi xaw nañu néew. Bu njëkk booy séddale dukki tabarkàlla mu néew koy séddu, léegi dafay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf, ki naan jox ma fàllaxeeg suuf, ñi naan am ma yatalaaman, ñi naan ndax joxe ngir yaasin. Tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàlla, waaye du fi jot mukk, du soppiku mukk, du yàq mukk. Wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhaafizun. Yàlla neen walaqad arsalna, yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci alawalin, ca mbooloo yu njëkk ya, ca mbooloo yu njëkk ya, fi tawaif wa firaqul umam alawalin. Waaye uma yatihim, musulina dikkal min rasulin, ci bu yonente bum mën a doon, illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom, yastasiuuna bihi, ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëjj. Surat Al-Hijr aya fukk ak benn. Mu ne kazalika, noonu ma def ak ñoom nag, naslukuhu, lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubil mujrimina, ci xoli sa mbokk yi, fi qulubil mujrimina, ci xoli ñu kàccoor ñii. Laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm mukk, laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm mukk. Wax jooju it wax ju teetlu la, ndax wàcce alquran cib nit ne ko teeri bii day naslukuhu fi qulubil mujrimin. Mujrimoonu yooyu ñooy ñan? Mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm, laa yuminuuna bihi, duñu gëm alquran. Ñooñu ñooy ñan? Ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waldalal walistiza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustazin. Ko defee kon mujrimoone yi ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow. Mujrimoone yi ñooy kon mustaziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. Waaye waxal o xale bi wéy na sunnatul awalina, doxali nañu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. Walaw fataxnaa alayhim, suñu ubbil suñu leen ubbiloon baaban ak buntu min assamaai, bu jóge asama fa zalloo, ñuy yendu yaarujuuna fii, di yéeg ka ñëw, xëy di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc ba jant bi soog, la xaaloo dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran absaaru naa, dañoo gëlëmal suñu bët yi. Loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi, dañ naan innama zukiran absaaru naa, suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. Yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk. Bal mu ne déedé weesu nañ foofu, naxnu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun, dañ ñoo njabar. Ñu ne yonent bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. Moo tax Al-Faqr Razi day wax ne law zalla almushrikuuna yas'uduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila ibadati almalaa'ika alladhiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaq alqamar min inshiqaaq alqamar walqur'aani almucjis alladhi laa yastatiicu aljinn waalins an ya'tuu bimislihi. Faqru Razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si, ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ci yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis, daal dina fitt tudd ca naaji wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weeru xarwa lu mel ni alquran ni nga xamni jinne yeek nit ñi mënu ñu andi lu mel ni mom tabarakallah tafsir bu reere la muy tafsiru al-fakhr ar-razi bu nga xamne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal wala qad ja'alna dafna ni fi samaa'i ci asman ci burujan ay bën bën wala qad ja'alna dafna ni fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar wéru ni ci fanan par ben su len jéxalé at ni jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dégalut jang ko dégalut nak gisane gëm ko dégalut jang ko dégalut mi ngi macc tam jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ca wara nek nak yañuy wax boko gëné da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang jang ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom buruj yoy fuk lañu ak ñaar da nañu koy yim dana bu ci nek ñu la ci wër sangam lay tambali ci wax wër sangam ku jibbu ci digënté bi tay nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligut la tabarakallah yu ci nek mu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam da ko téré yalla neena wa zayyanaha nirafatal asman sinab lin nazirin ci ñu ko xol asman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bi di ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñu koy xol ci ñu koy xol ku ko dun xol nak do fa ci yow tabarakallah batay lin nasiru nit ñi nga xamne def nañu walu ar nasiru ne moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñukul ko aré su baba du xam rafeta yi limi xol bari wa nit ki xol meñu bi lu meñu tablu yi nit ñi defar leele nga xol tablu ba pour yow ki doon fop waye am na waji duwe mom ñi xam luy ar mën na ñu jëm ko ci prix bu séra séra sér ndax mom xol katu ar la asaman ci ni ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najuru ne moy xol ka ci ari ta xam lan moy ar yalla ne wa hadithnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bepp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg téram nañ ko mu ni wayu téwul amna ci shaytani ko xamne day fukk ci xibaari asaman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer lolu moy la modi asaman mu jete ñu yoni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam shaytani yi ñoomay jinni yi dañu daan dem ba ca asaman di deglu yafay xew la nga xamne moy xew bu ñu ko déggé ñi xew fi ba déwé nak déwén jé bu ko assemblé ba waté fofé ñu jëlé ci nak ay xibaar ñoom ñew nak tassaré ko jox ko gisané kay bu xaba kat yi ak ñooñu ñoom ñoko yoré bi ñu yonné alayhi salatu wassalam nak jinné yi ku essayé ti bëgg dem do mëna dem ndax dañ ko gardé légui wa hafiznaha dafa am ay malaaka yu fa nek yu dëgër yo xamni jinni di ñewati rek dañ la gis dañ la xam dañ la top dakk la lak sa ginaaw gi waye teew nak yalla neena am na ci jinni nak ño xamni ñoom da nañu mën na poyet da di fay sacc benn deug bu ñu jëlé benn deug bobu nak da di daw malaaka yu top len lak seen ginaaw yi nek lañ mu andi deug bobu yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ñu andi deug bobu dañ ci yok juroom ñeen fukk ak juroom ñeen ci wax du deug mu témer légui nak daal tambi nak xedele seen buxa bakkat yi ak gisane kat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi lako ki daan am 20 mu indi ko 20 ki daan am 10 mu indi ko 10 ki daan am 30 ñu ko 30 ba 100 yi jeex waye sa yoyu benn deug rek mo ci nak waaw jëmmi ci amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. Léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dënu ji, ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam, ndax kenn xam na ku moom dëkk googa kenn xam ko. Yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon, waaye nag dëgg googu rek la yoroon. Bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg, yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete lam ma wax dara bañu jëm, waaye nag la ñu laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore. Nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax ni lépp lépp dara ñi ko ci dëgg, nga daan ne ah man de kii gisuma. Maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobu rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am, fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mbuur lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara. Ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon, ndax kër gi nga dëkk ku ne la or nekku fi, ku ne la jamaa nekku fi, ak yeneen ak yeneen. Ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu gëtt doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weene de si dëgg nga am ay million. Waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon wécce moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali, waaye ñaar koo xam moo tax mu tor di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñu telee moo gën a oom. Déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xad jaal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xooli ñu aar ñaar wa xasis naaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. Seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege, kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. Waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasniya illa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viir bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. Boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaban rasada wa inna la nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada. Loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jëli ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am. Malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la, te nag nit jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut. Ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. Ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu. Yàlla nee na wal arda suuf si madad naaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànni ci moom suuf rawaasiya ay doj mu dëgëral ko wa ambat naa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo. Mu ne ambat naa fi l ardi min al zuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan l xicma bi diqatin wa ihkamin wa taqdir. Lepp lu tax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawzoun, dafay équilibré. Waaw, maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. Wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf si maaisha, ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg. Wa man, ak loo xam ne nag lastum lahu, nekku leen bi raasikhina, di ko wërsëgal. Yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam, waaye ñun ñoo yor wërsëg wa, te mooy lu mel ni xar yi ñu yor, nag yi ñu yor, bëy yi ñu yor, suñu borom tabaraka taala ne na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. Kon mbokk yi ñuy déglu, ci kattanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri, war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
4: Bismillahi rahmani rahim. Mbokk yi, ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. Demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. Yal na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi, yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ko am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira, kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey. In xayran fa xayrun wa in charran fa char, bu ci yarma ndem dugut. Yàlla nee na wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañu ko. Suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow.

man lim ciy gis mom teñ wi tutayam taxna bob bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay gi tax kon suuf da talli du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kët yeek ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ño wax ne al ardu kurawatu shakli dafa nek lu melni abal wala lu melni nenu babun joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax dalay daal jox lool nak asaman ci so boko xolé ci nga jumlu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jam mo mel da wacc fofu la yalla waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci suufi da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babam juli ndax te dahaha lool lay tek mu ne kon wal arda suufi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiyé ba mu dëgël ba tax bërem bërem bi wa anbatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yu muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy ëppanté mbaa muy rogalo mbaa muy moy tolo da nga gis doomu adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw ñu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde waman ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dinay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu ñaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi ma naa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk lim am su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni.

0: ഇനി ചി സൂറത്തു ഹിജ്റിൽ ആയ ഞാൻ ഫുഖ് യല്ലനേന വഇമ്മിൻ ഷൈഇൻ അമുൽ ദറ വഇമ്മിൻ ഷൈഇൻ അമുൽ ദറ ഇല്ലാ ലുദു عندما نكن فين لالا غذائنه اي دنچو كايم لپل نفيين دنچو كاي يي كوي دنچ يالا نينا لالا نيغي تي نيو و ان من شيء ام دارل نيك تي يين لودل لا كوي دنچ يالا تبارك وتعالى نينا لالا ماغا فو موم موي لي ني دوندي اك لو مانا نيك ورشه ييك خيوال ييك ني ليك اك ني نانا lan lu ci nek mo nga fa yalla tabaaraku ta'ala mom ci bopam mo yor dencu kayya wa ma nunzilhu duñu ko wacce nak illa lidut bi qadarin ma'lum ci kenn bo xane bi kenn buñu xam la bi maana ghaza'in yoy nga xamne mo nek ci yalla mu dencal ñuko ñun doom aadamay te mom dañu ko dara mom yalla ndax du lek du naan mom jalla jalaluhu soxla wul yoy mu dencal ñuko du ko wacce nak illa lidut bi qadarin ma'lum kan ko ne xamna la nga ca war di am nam war di tollu nyaata at ngay am ci aduna ci wala nyaata fan yow kon nyaata buti ndox ngay soxla nyaata dank ci teb ngay soxla bu fekke teb ngay lek nyaata fet ci dug ngay soxla bu fekke mom ngay lek len lu ca nek yalla daf ko xam bi qadarin ma'lum ci kem buñu xam motax kenn ku ne lu yalla wacce ci yow ci sa xewal mba sa wursu nala wuur ne loola rek mom nga war am mom nga yeyo loola ku ko gum ku nek nak nga xamne yalla lepp luy dencu kay te mom la nek waye du ko wacce ila bi qadari ma'lum kon lim lay waccel da nga ca doylu ba du la denk dara nga jël ko do jema na kenn jël alalam do jema japp kenn pour diko nax ca la nga xamne mom la yor nax da nga xamne yalla limi wacce da koy wacce bi qadari ma'lum motax ki muy waccel ay témèr témèr kene mu koy waccel ay djunni ay djunni te ku jéxal faatu bu ñoom ñaar ñepp amé ku ne million xam nga né ki waccelé ay témèr témèr mu fi gëna yagg ki am ay djunni djunni motax ñaaré dama dama da ngay gis ku ñak solo lool ci lim yor waye guddu fan lool gis ku bari la lool gatta aw fan lool loolu ñu mako xamé ñu ngeen ko xamé yalla moy wacc mom bi qadari ma'lum kum jox par témèr témèr sa bo fayé nga sant yalla yëm ci sa témèr bobu té xamné ak témèr mo gën ci yow kum jox ab djuni ku nek so nga yëng nga sant yalla té mo fa la ca té xamné djuni bobu mo gën ci yow ki joxé témèr témèr ak ki jox ay djuni djuni bu féké nek ñom ñaar ñoo tollo budget bo xamné mën na leen watel mbokk yi xam ngeen né ki ñi jox témèr témèr mo fi gëna yagg ki ñi jox ay djuni djuni su ko défé ki yor ay djuni djuni ki yor ay témèr témèr du ko ñé ak doom aadama warta mel ni nañu alquran nan war leen ko mel te moy fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan yalla mu ne kala nonu mom bu leen ko mel yalla ne wa arsalna ñu wacce yebal ariyah ngelawi ñu yebal ngelawi lawaqiha ñuy boole niri manam mu nek kuyel niri bi maana niri dafa am niri bu fekkene ngelaw eufuko ndox du taw na bu tangoru suufi tangoru asaman si tangoru jant bi bu xecce puri tam suufi ak yi fi toyon aj ko ci asaman si day aji won ngelaw lu fa dem nak uppuko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox momé mëna wadd ci suuf
1: fastabiqu rawante len al khairat ñëk leen té leen lu baax sa bu yalla wax lu baax rek day wax daw leen o fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu dé mbirum aduna mu na jëru daw famshu fi manakibiha aduna dara jëru fe daw boy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqu al khairat daw leen gaw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum al-akhirah dañuy dox ndank mbañu tarbé wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mëna nek aynama takunu fu ngeen mëna déhé yati bikum Allah yalla na len indi wat ngeen dajé jami'an yeen ñepp su al-akhirah inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka dé ci téne ka dé ci geejju ki dé ci nox ka lak ñepp yati bikum Allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mëna dé yati bikum Allah jami'an motax fo meuna deeyit mi la fa soole yit ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yëpp la fa leeyit dekké rek yalla neuf ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñu sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñu sul waaji dina ko laaji su paré ñu denc fa bu dekk jotté ma jël ko andi ayna ma takunu yati bikum Allahu jami'a su ngeen soole fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soule fenen waaw bu ñeé France mba Italie mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fa bu len indi Dakar ngeen sul ko gratuit waaw alam naj'al al-ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk waaw ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fu soule do fay dara xawma nak fi waye la fi la soule rek xayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmal sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu tallila yalla wax kat la al haqq moy deug min rabbika ci sa baram la joge وما الله يلا نكت بغافل اللي سادني عما تعملون اللي ngen di def li ngen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala ومن حيث خرجت واخذنا كو دي فولي وجهك جمل السكنم سطر المسجد الحرام تي ولي كابك من دا ماني وحيث ما كنتم فنجان مانا نيك بو ngen di julli فولو وجوهكم جمل لن سن كانم شطره تي ويتي كابك kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntu wa min haythu kharajta bu ñëk bi moy nekk ko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo walli wajhaka bo nekk ci kaaba ga bu seut kanam gi dalul ci xéel do am julli manam da koy dakk mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yeme nek yoyu fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go won nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sa ngay jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi ni penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennugo nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent subhan nga julli ben subhan ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq julli ci penku bi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax yi allah yakuna ngir mu bañ nek للناس ميل يهودي عليكم تين حجة ونلاي إلا الذين ظلموا ولد النطوان منهم تنيوم يهودية فلا تخشوهم بلن لن رغل وخشوني رغل لن ممالي الله ولأتم دما بغمت النعمة سمي خيول عليكم تين ولعلكم أجد قين تهتدون انجن جب يلن جب كما أرسلنا kon ben atengu nonu ci fiq ak atte bi len wax legi walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tan rab ngeen sant ma ci ak ngeen jup motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay ويزكيكم مجلن تزكية وقلنا فليك ويعلمكم الكتاب مجلن جانجل تيري والحكمة مجلن جانجل فقه ويعلمكم مجلن خمل ما لم تكونوا تعلمون لنجن خمتون والله مجلن خمل تنبري أدنى لنجن خمتون صلى الله عليه وسلم ما تقبلن في جزم ويقامل لنجن خمتون ببسو سيبي أمنا يم خامل تخمكوكو sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi set nan ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dox mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dimako ci balan ci def soow yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma bam nok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar ko buti di nek yang buti di acca yangu len soow ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxa sawen nak ko juux jox ko mu ma ci soomu jone mi ñew soomu dugg ci biir bi momit def na tangama ja defon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambaleen namp mën na am du am febrari biri mete ay ulcère ak ñom seen yoy ñu am legi ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu xop sa doom tuddu legi ñu wuti meewum bay legi solo ko legi li ngay def xamoko parce que li and ci meewum bay bir bi atunuko so mu ñëk la atam sa soomi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ndeka genn ci sabe najafa couleur bobu lay mel don ci xale bi nam fagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu mu joge yow tam bo woré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu sos set ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi buti di da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoot ba legi tay nga deg ben biir bu na mo tata mo ñew dali koy degat ba fer bi ki nga dadi mo so ndox mo tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam ken du mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatlu ko len ma askurkum ma fatale ko len ndeysan fatale ko len mom baye len xel yalla dang koy fatale ko so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun yaa yoon si naa mënu yéen ñu gëm bel na ngóob de wallaay tey day digle istaiinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wassalaati ak jullit li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum àdduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitër gi soo bëggee mu dañ wastainu bi sabri wassalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafile guddi salaatu fii di julli juróom naafile la ba naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafile guddi lee mu dañ ba duutoo mer ab julli du gaaw a mer loo wax rek mu ne mu fuus nga jaay da ngaa mer ñu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ day san waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirin mi ngi ànd ak muñkat yi yàlla yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratu baqara aya 153 wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جولي السلام عليكم ورحمة الله yàlla yàlla nangul ñu suñu koor te nangul leen seen koor ñu ngi woon ci suratu al baqara suñu borom tabaraka wa taala di waxee ya ayuha alladina amanu istaiinu bisabri wassala inna allaha maa assabirin ee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen dimbandikoo muñ ak julli te ngeen xam ne yàlla maa saabirin mi nga ànd ak muñkat yi wala ñu tolloon démb wala boog barki démb war a door a tey ci aayab téeméer ak juróom fukk ak ñeent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal ahyaaun walakin la tashcurun loolu suñu borom dafa am lu muy tere fii ñi gëm yàlla mooy dama dama su génnee àdduna ci li ko neex bokku tag su génnee àdduna ci li neex yàlla moo tax dama dama war a sàmm ak dundam ba bu dee dee mu dee ci li neex yàlla moo tax nit di wax inna salaati wa nusuki wa mahyaaya waaye ne wa mamaatiya dee ci li neex yàlla ki dee ci li neex yàlla nag la yàllay wax de deewut wala taqulu bu leen waxati li man ci waajoo xam ne yuqutalu des koo rey fi sabilillahi coon yàlla am waatun ñu dee dégg nga mu ne ku ñu rey ba noppi ne bu leen wax ne dee na ku ñu rey yuqatalu ba noppi ne bu leen wax ne dee na kon ki ñu rey coon yàlla pour yàlla deewul waaye képp koo xam ne da ngaa dee ci lu dul yoon yàlla kooka daa dee ko dafa dee moo tax ñooñu nga xam dañ leen rey ci yoon yàlla subhanahu wa taala deesu leen sàng deesu leen sàng duñ leen sàng duñ leen sàng dañu suul noonu rek aleykum salaam yonente bi nee na bu yowal xiyaamatee seen góom yooyu ñu leen gaañoon ba muy génn deret misk lay doon misk lay doon moo tax nee na ba ñu reyee ba ñu reyee jaar borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi ci sama yappu wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin waye nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yek du ngeen ko yek gi nak mbok yi andina ciow lu bari gaña nga dundu may yeen du ngeen ko yek andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garantew day bari lol yow mi geustu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun gaaya ngi dundu ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ci diko geustu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigen ne ma gis saare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak al-imran la ci weer la te waaj deena bañu sol ko jigen ji mëna gis saar bi di joge ci dañu bi di yek ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yunusi bi alayhi salatu wassalam daan tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba kajj nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoy yu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoy ma fay len te mom ngi ci bir bamela kon yoy yu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufo ko def ak ay yahyufuno lolou ëpp nay wax ci baye xel bu baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeglu ko walanabluwannakum daanu lan natu walanabluwannakum daanu lan natu bi shay'in ci tuuti min al khawf ci ragal yalla mo ne dara len natto tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuuti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yidem ni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutu auto muy pan rek ele mo na tolen ko mabab wa naqsim min al awal wal anfus aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngeen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xagn len garab yi meññ wala tol yi meññ wa yoyep wa bashiris sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi senu stut ñi muñ suma jele sen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatkum bu len jote musibatun musiba wala tekki wut baat bobu musibatun musiba wala tekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba la koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatkum musiba bëgg mu ci badalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raajiuuna ilayhi ci yàlla dañuy dellu. Moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu weesu. Lu ko dal ci dalul ci diineem mu ne garaaw. Lépp lu ko dal ci dalul ci diineem mu ne ah garaaw. Su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu lam meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah. Bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah. Ulaika alim salawatu min rabbihim la yàlla tëj aay. Yonente bi sal allah sallam it nee na bu doomi jaamu bi yàlla faatoo yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jaam bi. Malaaka yi ne ko waaw waaw. Mu ne jël ngeen meññitu xolam. Malaaka yi ne waaw waaw. Mu ne waaw bàyyam lu mu wax. Ñu ne ah sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko. Nee na it inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun ndax xam na ne fii doom bi ñëw fi la ñëw. Yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul xamdi. Ngeen tudde néeg booba baytul xamdi. Hadis boobu Imam Ahmad nettali na ko ak Tirmidhi. Moo tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Jooy nag moom dagan na. Sa doom jee mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy. Waaye yuuxu nag moom dëgënut. Wuy sama ndey dëgënut. Fan lan jëm dëgënut. Ñàkk nañ dëgënut. Déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ñàkk jooy ko. Yonent bi ba Ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy saaba ne ko ah yow da ngay jooy. Mu leen waaw yërmane la bu yàlla def ci xol. Waaye li bët yi jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom. Al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab. Tabarakallah. Yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun alayhim yàlla nekk ci ñoom salawaatun xéewal min rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande. Wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub. Alañ ci yàlla boole. Moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Yàlla yàlla nag moo yëfal sama musiba mii. Waaye yonent bi daal di koy denc. Mu ne ah man de yàlla moo yëfalal na ma sama musiba. Waaw bi ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yëf na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon de xam naa ne jii de c' est bon. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy Safa ak Marwa. Safa ak Marwa ñaari daj lañ ñu nekk Makka dañoo dëkkërle. Kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ Safa mi ngi nii Marwa nga nële seen diggante xaw a sore. Am benn descente bu fa nekk. Suñu yaay wala suñu maam Hajara ba doom ja jaaxlee ndox te ñaari xeer yooyu loon yëg bi séentu ku am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiit doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu. Kwaji Makka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee. Waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëhoot lañu li ñuy def ñun waruñu ko def. Yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam yi kon nag sa ngeen koo def. Moo tax ku dem Makka ku nekk da ngay daw Safa ak Marwa jógee fii dem ca bële tàmbali ci Safa dem ci Marwa
3: joge ci maroñu ci sawaab mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya
2: yu yépp amna ci dal safa marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba baganté ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak lañu bañu wax marwa min sha'airillah mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj mak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci baagante yek ci dajwale yek ci wé yalla neena innal ladhina ñi nga xamné nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonu ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neb le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wu ko aye boko nebe du bax la nga do fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn du ko nepp parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag xëyaa sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjuutal. alqurtubi mu ne haada sujjuudu taxiya laa sujjuudu ibaada. mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la. mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu. tafsir qurtubi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daan nag mën ngeen a yewiku malaaka ya yewiku da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjuut kulluhum ajmaun kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisu ni yàlla waxee nag kulluhum ajmaun day tax su indee ki su juutul rek mu wuleer nañ waaw fa sajadal malaikatu kulluhum ajmaun su ne kulluhum daal na ajmaun su génnee ki su juutul rek ñëpp siim ko maanaam dañ koo nar a weer moom iblis weer gi ñu ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun léegi nag illa iblis ba mu des ku tuska wala fa lu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne dut jotti loolu mooy ku tus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati illahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kasir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ayn. iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa deme ci téer bi waxit annubuwatu wal anbiya te docteur ali sabuni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaatu ngir nett li loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nett li yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon nga xam ngeen ne malaaka du may la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lank sujjoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la maanaam liñ ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkuteg nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis ne léeg-léeg apprenté chauffeur yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo way bo ne luy dem lolou desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu itam lolo wax bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istihna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci ñu wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala minako ya iblis surat as-saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne ma ko dund ci sama ñaari loxo santane sujootal ko lula te ko sujoot lute nga sujootal ko lool lako laaj xurtu bi mu ne adan fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناق والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه واخيرو في برام تبارك وتعالى دي واخ سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم ليب ترانغالاي تيكي وا سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم ليب كيم ني ياوي سما نانغام لول داي تيكي ترانا يم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لول ترانغال تي ادم عليه السلام ني ابليس اكبرت ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu len won sujud al aaluna nenañ aw xet lañu ci malaaka yi bañu santane sujud ñom boole wuñu len ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ la xit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wal da nga bok ci aalun yi nga xamni sant ñu leen won su jobbi ndax suñu borom dafa am ñu mu santon su jobbi te bolo wu ca ndax yow da nga ad japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñoña iblis mo yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mu ne ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisé su jotel mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fote ngeenel gi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la moy gënal gi ah sawar nak du sujootal ban lol la ko wax mako gëni ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko ni liko yakal wala bokku na ci liko yakal moy mako gën tabarkala ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limam so gisé laye ni sante laye modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sante li leen mu jox la sante wo xamne sa dum be wax ne ana khairu minhu mako gën la leen la jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dem dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne neggu la dekkale no sant nga joxe ko rek yu la lay classé wa no sant si no sant nakke no sant naw no santu sal no santu cham manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew me kerlin bi ñam fa la deugal waaw gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu dindi sant yi
1: ba ko ne ci sama sante rek mu na lay legi doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën te bis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon
0: Allahu akbar
1: lolu bindule bu am solo batu ana xayr min bu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sante mu ne man de nangam la sante nga dal japp ni ki ci ñi wara may la bokk no sante mu ne man de nangam la sante nga japp ni ki ci ñi wara maye la bokk wa ak yenen ñu nak lay ko ñu dindi sante yeb ñun yeb rek ko wax rek mo wax la lay no sante nga ne lay yow nak no sante mu ne lay legi do kala fe ken ñepp dal di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xawu ñu ko da nga gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ne mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram yey xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro ne ko ndax lañ mune ndax fay liba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi dey ci walu barabu liggeeyukaay directeur ak ñata ko ci mom wala yu demene ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya leen gën te nak ana khair minhum mako gën mo yaqalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabarak wa taala deful mirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su baba doom adama legi dutu ci am benn texé ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul la ko bolé ci wala mbañ la ko nangu da nga jidd rek bokku fenn ginaaw nak lolu nur la démé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti wat ko indi wat ñu ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sotu sat ay juroom ñaar fuk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dak nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karam waaw yow dañ la dak jinnal al janna teranga dootu ñew ci yow tabarakallah yu dootu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati sama rabb ila yawm ad-din be bes bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza da ngay sori sama yermande ba ba bes bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yeureum da la reub lolou moy reubum yalla motax am nay bari yoonte bi di wax ali sallatu wassalam kuko def yalla reub la yoyé kep kuñ askano ne julit nga wala yoyu dang ko wara moytu ndax da reubum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la'ana allah al wasilata wal mustawsil nga da duggu ci reubum yalla sa bo solé ci lu goor te jigen wala nga sol ci lu jigen te goor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو دلن كو تري كون يو ييب بيب بو سي ديغ ني نكو داف نانغام يالا ربو لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تا لا تخ بو واخ كو موي خامل نيو لو جيت نيو ديم تا كاغا خامني موي تري دا ناكاي مثال سوني دوغون سي بن ترين تاي ديغي سي جيم بيتين ريو تي مو سوري ني دوغي با سي بير ني نيب نك biñu agge mali ñu jënd sidem mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñu ag rek jënd légui nak train bi ma nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkallah dem ba delu ci dikati Hajjatul Haram ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha mu waaw la gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom waan téré ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bur bo mum lu mu bëgg mu waaw kay yeen daal na leen wër ne bur bo bu ku fa yobbu gerté bo agge de gerté gi ni ngui koy jënd dal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci bax yépp nak daal di jël yu bax yi def dama ne fay agge Makka deug deug lool waye da nga gis ñoo xam dañu ci ñoom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag Makka ñu duma leen loolu moy yi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nopi ñu nguñ ko bayyi ak yim ne nakote da koy téré ba nopi ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet khala iblis dal ni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fam gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fam gudd mu ne ko bakkan nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi ko ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama bëgg nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dorma fi jele ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'ra wa yanju min al-maut bil kulliyah islama wa tab'ad al-ba'th fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila waqt an-nafqa al-ula تفسير ابو سعود نانا ابليس دا واخ في دوغلال سي اي مبر بركلالي لا دا فا بغونو ام تخم منا دولو نيت ني وايي بغون ني سي بير مو موتيال سي دي نдах غيناو ديك سي دي دو فا ام سوني بروم دا دي خم واخ ني ابليس قال منكو فا انك يودي من المنذرين دا لا بوك ني غود فان وايي الى يوم الوقت ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lool faxtalna lool faxtalna xeb mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la uhwiyannahum dama len dawlo ajma'ina ñom ñep dama dawlo goor dawlo jigen ni sank ndaw ni ken du la xeyel ken du la gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank ken dootu waddu ken dootu mur bopam dana

0: ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay. Yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne faatixa ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñu teel a tomb bi saar bi gën a ci waxtaane mawduu alxaqida, leeral ko lool, muri ko ba nga xam ne alxusraanul mubiin bi nga xam ne ñaal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer, nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen doon. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu, soo day wax ak moom du dégg te du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tomb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu yëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak ya cay aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarkàlla moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar, suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar, yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu al janna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar, yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccub téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccub téere bii ma nga bàyyikoo ca yàlla, bàyyikoowul ci keneen, bàyyikoowul feneen, min allahi ma nga bàyyikoo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge, ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaayi te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yeen mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine léegi, defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allah. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarakallah, def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarakallah, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot, bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca, waaye bëgg suñu borom.
1: Dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug àdduna gi, wa farixu, dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug jege gi. Boo amee oto rek tàmbali tiitaru, boo amee xaalis rek tàmbali tiitaru, boo takkee soxna su rafet tàmbali tiitaru, boo amee diplôme tàmbali tiitaru. Yàlla mu ne déedéet wa ma al xayaatu dunia fi l axira illa mataa, tiitaru teel na, mu ne tiitaru teel na. Wa ma al xayaatu dunia, dund gi nekkut bu jege gi fi l axirati, boo ko dugalee ci al axira illa mataa, lu dul ab yóbbal, ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir al axira. Kon tiitaru balaa jot dangay dem ba al axira, foofu la tiitaru jote. Waaw, man Cheikh Hadj Malick daane wax ne sawfa tara isan jalal qubaaw afarasum taxtak aw chimaaw, mu ne tiitaru teel na, bala ngaa tiitaru demal ba yowmal qiyaama xam ba xam fas nga war wala mbaam nga door a tiitaru. Waaw, maam noonu tubaab ne ko wax nga dëgg de, nit day bala tiitaru yowmal qiyaama di wax kenn maa la gën, day dugg aljanna ba noppi seen waaji moom duggagul, bu ne ko maa la gën rek wax na dëgg tabaarakallah. Yal na yàlla fayal ñu leen. Kon ak dundug adduna gi boo ko dugalee ci biir alaxira mi ngi mel ni mataa, ab yóbbal. Sa kër gi bagage yi ci nekk ni kër gi gëne bagage yi, maanaam kuddi yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gënee, noonu la alaxira gëne adduna. Adduna ak alaxira nag dama koy misaal saa su nekk ne leen, ak dunia dañ koo jigéenal ci arab, al axira jigéenal ko ci arab, ñaari soxna lañ ak dunia ak al axira. Ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci adduna si dañoo fégalee fële ci alaxira, mooy suñu aawo. Dunia mooy suñu ñaareel adduna. Ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel, dangay bàyyi xel ne dañoo fégalaat fii dem ci sa aawo. Léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira, al axira nag fële ñu fégalee ñun ñëpp, ñun góor ñi tabaarakallah ñëw fii ci adduna. Nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii bi ak dunia, ah mën naa neex de, waaye tey boo fégalee te danga fégal nag, te adduna kenn du téetal ci ñun, kenn du ko jël yóbbu sa kër, day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo, muy toilette ba tabaarakallah, waaye kenn du jël ci ñun. Benn bis ngay xëy rek mun na nga say bagage daal lay tabaarakallah salfaañi, daal lay falañ-fañi say mbokk, daal lay jël ndeysaan, mun na nga say yëpp, suñu sa mbubu ne ko ne la bàyyi ko fi, suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi, suñu say daal ne la bàyyi ko fi, te kekk sa montre ne la bàyyi ko fi, sa jaaro bi nga takko ñu la bàyyi ko fi, lépp ñu la bàyyi ko fi, daal di fab juróom-ñaari mètre laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca, daal yooyu wan ne la ah la kat yaa ngi jëm ca alaxira, foofu nga ay bi fii moom fégal nga fi. Ma ne kon war ngaa bàyyi xel bala ngaa ayewaat fële ca alaxira te nekk ci adduna, nga bàyyi xel ba boo demee mën a yor dépense boo xam ne bi da nga ko mën a joxe foofee, soxna soo see toggal la tabaarakallah, am ñu neex yaag reen yu neex ya fi jannaati àddunin bi nga xam ne moom la ñuy bëgg dugg ñun ñëpp, yàlla nañ fa dugg. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi incha allah subhanahu wa taala, di ci suratu raa di aay ñaar fukk ak juróom benn, di déglu doomi soxna yi déglu tafsir bi, te it lekk-lekk ñu dégg ci loo xam ne tabaarakallah du noona, te ñun ñëpp ñoo seq tere bi ñu toogal leen fi di leen ko jéem a tekki. Yàlla na yàlla nangu seen i ñaan ci ñun, nangu suñu ñaan ci yéen, nangu ko ci suñu kilifa bi nga xam ne muy jiite rajo bi te ñu ngi koy ñaanal. Ki doon def tafsir mooy seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñi deglu delsu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsirul qur'an al karim nekkoon ci saar bu ñu tuddee suratu raad toppoon ko ba am ñaar fukki aaya ak juróom benn ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالله موي كيغا خامني موي ياتال ورشغو كوكو نيه واي موي قتال ورشغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره waaye aduna day boo ko dugalee ca alaxira mi ngi mel ni yóbbalub kuy tukki rek amu ca solo. ñu war a doore tey ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci ayat ñaar fukk ak juróom ñaar wa yaqulu alladina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. aaya yi ñu toll gisaar boo xam ne mi ngi wàcc Makka ba tey kon day wéy rek di jàngale li nga xam ne moom la saar yi wàcc Makka di jàngale wala boog muy saar bu wàcc Madina tey jàngale li saar yi wàcc Makka di jàngale te moo di wàllu pas-pas moo di wàllu gëm yàlla wéetal ko gëm kattanam gi gëmitam melom yi. yàlla nee na wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du bàyyi wax di mukk. alquran su jëfandikoo fi'lu mudaari ak su jëfandikoo maadi du benn. léeg-léeg ñuy jëfandikoo mudaari jublu ca ne wax ji danul luy xew wi mu ngi mel ni yusabbihu lillahi ma fi samawati wa yaqulu kon dana wax te du dañ di wax mukk alladina kafaru ñi weddi yàlla weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañu wax ne lawla unzila alayhi lu teewoon ñu wàcc ci moom aayatun mandarga muy wane ne min rabbihi mi ngi tukkee ci boromam. dañoo bëggoon sallallahu alayhi wa sallam ñu wàcc ci moom kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Moussa wa te mooy yen wa wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Isa wa te mooy dekkal nit wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Salih ba te mooy gëléemam ga. loolu la ñu weddi bëggoon ñu ne lu teewoon yàlla wàcc ci sallallahu alayhi wa sallam mandarga muy wane ne muy mucjiza yàlla tabaraka taala moo ko yebal loolu lañ bëgg. waaye yàlla subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni muy jëflanteeg ñoom day wuuteeg ni muy jëflanteeg yeneen xeet yi. ndax yàlla bu wàccee ci ab yonent kéemtaan mucjiza mucjiza boobee bu xasee ñëw képp ku weddee ci yàlla yàlla dalay alag yàgg sa mbokk yëpp. te yàlla def ni ci alquran du alag xeetu alayhi salatu wasalaam te fekk alayhi salatu wasalaam ñu ngi ci seen biir du leen alag yëpp te fekk yastaghfiruuna ñu ngi sàkkoo jéglu. bu yàlla wàccee loolu kon wàcce woon ko ci xeetu alayhi salatu wasalaam ba noppi ñu weddi ko kon su boobaa daf ñu def nam defoon xeet ya te yàlla tabaraka wa taala ku bëgg xeetu muhammad la sallallahu alayhi wa sallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. moo tax yàlla tontu kuffaar yooyu ne leen qul tontu leen yow sallallahu alayhi wa sallam ne leen inna allaha yàlla yudullu mooy sànq man yashaawu ku ko neex yàlla mooy sànq ku ko neex yudillu man yashaawu idlaalahu fala tugni anhu al aayaatu wa nuzur shay'a. kéemtaan yooyu du caagéeg ne saa bu ko yàlla wàccee rek nit ñi jub. kéemtaan wàcc na ciw nit te nit ñi jub gëmuñu ko wàcc kéemtaan ya. mucjiza wàcc na ci nit te nit ñi gëmuñu ko naka noonu karaamaat yi wàcc na ci awliyaa yi te taxul nit ñi gëm leen wala ñëpp gëm leen. kon yàlla mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay kéemtaan mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay karaamaat karaamaat mën naa wàcc mucjiza mën naa wàcc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon njub gi nekkul ca loolee njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaraka wa taala. wa yahdi mooy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wayahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatahu li annahu raja'a ila rabbih bi tawba wal inaba sa dem ci tafsir tashil jukib ñaaral ba khatum kemer ak fanyar ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wayahdi te moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tup ilahi jëm ci mom kokul yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubugu yalla gi ak ci fetterlu ci najwa ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xeyntu njubugu yalla gi wayahdi kokul yalla da koy jubal ci tam bo fi nek ci aaji yarantay da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ñin nit ki munta def ludut li yalla monc mom ñine nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ci bok yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fateliko yalla ñooñu sen xol day dal buñ fateliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fateliko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lañ leen da fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ke nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fateliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fateliku yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dal ci fateliku yalla ci la xol di dal ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fateliku yalla ci la xol di dal nax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu almaghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yoy ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ñoo xam ne ñii soo ko doon seet tey ci jamono di leen natta ka seet da nga xam ne ñooy gën a néew moo tax alquran di leen wax ne ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim di leen wetlikoo ñële nga xam ne ñoo wees woon ala dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innul qulub moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa ta'ala ci saw lammiñ alhamdulillah سبحان الله لا اله الا استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتليكو يالا فاتليكو خا خني سا بوي بوج دوج سي لو ميتير رك اي دا دي نيو سي سكارن لا يو دي ياغي بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غا دا دي باي لولي موتاخ القران دنج كوي جان بقره بناس جيما خام لي مي تيكي سو خا خني لي مي تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ نيو سي لا نغي بوج ديف su ko defee loo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixee aqwam moo lay teg ci yoon wu jub woowu ñan ñooy ñooñu ñoñu allazina ñoñu nga xamne amanu gem nañ wa amilus salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gem wa amilus salihati def lu bax ñuñu de tuba lahum taxel ñal na len ñoñu de ñom tuba lahum taxel ñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbitt la akal mu dal mune batu tuba moy mbitt akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatute tuba lahum ñuñu day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala ndax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokku amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytane naxé ban nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamni ki mom bimu ñew ci aduna ci fexena ba bimu faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bimu ñew ndax kep kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama kay misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp ku leer bu jiddu ya ngi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayyidanihi lan la ngiss ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mëna yëneñ ci bi sallallahu alayhi wasallam كذلك نينك ارسلناك لنيلا يوني كذلك انك ني nga xamne ارسلناك يوني نن لا في امه تيوخا قد قلت جيت ون من قبلها لوك جيت موم امم او خير ولا من قد قلت يوني من قبلها لو جيت خير وي مالا يوني امم اي خير يو بري لو جيت خير صلى الله عليه وسلم اي خير يو بري ويقول لك الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم من يقول لجوت سقيد بي أو خير أمن نفي ويأتي وقت نشوك دي أرسلناك في أمتي خدقال ديوين من قبلها لك جوت أمم أو خير توهد وستأتي من بعدها أمة لن يخمن خير محمد صلى الله عليه وسلم مي مجد خير lutax ma yonu la ci ñoom li tadlu wa alayhim ngir nga jangal leen allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mu di alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ab yonent ngey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wax bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam waxi bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw waxi ko léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu waxi ba demee ci mutasawifoona yi ñu koy tuddee maratibul hidayati ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar ba demee ci téré yi mel ni madaraju salikin bi nga xam ne moom taxsibuñu ko boobu moom daa ko ci fekk wahum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp arrahmanu yàlla turam woowu mooy teg ci ne yërmandeem daj na fépp arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeyam bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna buñ ko jëfandikoo woon rahim ci àllaaxira kenn du dem sawara ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla lu waay lank-lank lu waay jubadi jubadi ñun ñëpp ñoo bokk rahman tey jii li ñuy nokki li ñu añ li ñu nekkee ndox bi ñuy dox bëj ñuy xool lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musóoroog ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb. Ñi sollu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp ci ñëpp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci li yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla loolu mooy rahmaani mooy bu leen doon topp bu kenn ci dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu mën nga koo wëralee se mu adunis yépp noonu wala xalibi wu ma yasforuun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj tapp ñépp nekk ci biir. Waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xaj yi ci moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun ee ati beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen ca nag beru leen nga gis ndeysaan ñi nga xam ne daawu ñu nekk ca leen yàlla santaane ñu daal dem beru génn fële yàlla ndeysaan xas leen ba ñu sonn mu ne nag islawhal yowma bima kuntum takfurun dugg leen sawar ndax dañu ma daan weddi kon weddi yàlla baaxul ñun ñëpp nañu jéem a nekk ci bi yàlla santaane subhanahu wa taala guddi jëm cee nekk bëccëg ndax kenn xamul kañ nga fiy xëyee mbaa kañ nga fiy gonte. Yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom man de mooy sama borom laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom rabbi mooy sama borom. Alquran ni muy jëfandikoo rabbi bëriwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla boo defee loolu quoi rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkuti na wax ilahi mooy sama yàlla qul huwa ilahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi moom goo xam ne takwin yi la te mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw bu màgg jotee nga màgg bu feebar ñëwee nga feebar moom jim la moom foofu bukkut ak moom jim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya moom jim la moom ci tashriiya mooy da lay rëddal bi mu la rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam waaye am nga kattanut ñàkk caa jaar waaye boo ci ñàkkee jaar nag da lay duma moo tax tey bi mu ne dem leen ngeen julli ju àjjuma yaa ayyuha alladhina aamanu isa nuudiya lissalaati min yowmi aljumaa fasaw ila zikrillah am na ñooñ ba ñu déggee nodd ga mbaa bañ koy lekk dégg sangu nan sol seen yu weex defaru ba jot dem ca jumaa ja am na ñoo xam ne ñii taxuleen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon taxuleen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu la bu fekkoon nag daf koo neex mu moomee la ci takwin ya nga xam ne boo gë boo gëmmeentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ca jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee yàlla rek yàlla yàlla mu ne yonent bi waxal ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru tawakkaltu laa wéeru alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru wa ilayhi ci yàlla it maab mooy sama delluwaay ci moom laay dellu wa maaadi ilayhi ci moom laay dellu ci moom laa wéeru ci moom laay dellu yàlla mooy wéeruwaayu ku bëgg a wéeru wa man yatawakkal ala allahi ku wéeru ci yàlla fa huwa xasbuhu ab julit daa wax di wax ne daa war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gëm naa yàlla wéeru naa ci yàlla subhanahu wa taala mu ñëw nag tànk ñi ne woon law laa unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratu raadi aaya fanweer ak benn aaya fanweer ak benn mu ne walaw anna quranan bu fekkoon ne alquran gii siirat bihi aljibaal dañ cee dox loo doj yi kon nga xam ne alquran for tontu yu mel nii alquran da koy xasaf bi mu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeñ ñi ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax leneen manam da jawab law mahsuf ulama yi nak wax ci waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran al-ard shufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata shufsi da ngay shuf sepp day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekki di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata shufsi alquran jogul ngir wax lo neewi ndax ñet yi yep bu ci amoon du jik doom adam bu dagi don dox da nga gis batay kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dag la won shufsi shufsi bu dag to won xam ngeen ne leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defal waxuma la nak mom bu neew yu don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu nako alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekk dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkub neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yeek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyamtan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boyal ak kiyamtan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyamtan wala det lola mom si borom tabaaraku ta'ala mom bir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il li ma yasha wa mom lepp moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah kenn sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defal nangam di mu bax yalla kenn du ko defal lolu mom yeb yalla nena afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nas dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñak jaamu jing koy ñak jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du mëna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu jing koy jaamu ak ñak jaamu giko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoyo yem kep ci nguram gi mom jalla jolalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yem kep ci momelam nga mom jalla jolalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñatt jup gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul lola wañ ko dara kon dal ñuy moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defoon ni mu def malaaka yi malaka la ya'sun Allah ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an

0: war yépp mu ne boo ko tegee fii rek da lay daal di njar. Tabarakallah al oustaz Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al harami gii il masjid al aqsa lépp mi ngi nekk laylatul qadr. àlla fii masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp. almasjid al aqsa yàlla ne na baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakat al xayya wal maanawiya. barkeelu maana barkeelu sessiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi salallahu alai sallam. barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li nu réewoo yàlla mu ne ngir ñëwan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi. ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi jusu ci yàlla ñu ne ndax li nu réewoo min ayatina. ulama yi bind nañ ci lool tabarkàlla ba demee ca wannat ñi dañ koy boole ñaar yooyu. ku mel ni a Cheikh Mouhamad Mutuali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens wax na ci wax yu am solo moom tamit. ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppalee koog la aysana woon ku ne yonente bi alayhi salatu wasalam gis na yàlla mu nes na laa weddi ibnu Abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiq nag fas yéene dëppalee ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def. am na ci nag ñu jóg noonu ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunia gisu ko gis fi alaxira déedéet loolu nag moom du noonu yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bëj yi pekk ko lépp déedéet laa tudd ko absaaru nag moom yàlla mu nisu koo gis ñuy gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp waaye subhanahu taala danañu ko gis ndax lépp la ñuy gis ah déedéet nag moom yàlla laa tudd ko absaar baatu laa tudd ko absaar du tekki ne yàlla gisu ko gis lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tudd ko absaaru gisu ko gis déedéet al idraaku wal basaru du benn wal idraaku wal ru'yatu du benn dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu lañu ko gëmee tabarakallah. aay yooyu nag mu ñu su koy weddi te wil ko indi ko feneen ba ne duñ gis yàlla ah akay subhanahu wa taala wujuhun yawma isin naadira ila rabbiha naadira loolu alquran la ji wér a wér a wér tabarakallah. innahu yàlla huwa samiu moom mooy aji dégg ñi nga xam ne doxmu ko ndax du dégg nopp yu mel ne suñ nopp yi. al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko. a samiu li aqwali nnas al basiru bi afaali nnas subhanahu wa taala. foofu rekk nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ga lu tax ndax day nettali ab tukki te tukki bi ki muy nettali tukkeem ak si na léegi ci tukkikaay bi bi mu ñëwee ci tukkikaay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport liggéey noox jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yazidum duwahiya illa firaara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghsaru thiyabahum wastakbaru istikbara noobu nu wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen koo ko yéeg mu déglu keneen koo ko yéeg mu déglu keneen ba ñoom ñëpp ñu wàcc tabarakallah yàlla neen discours yëpp jég ngeen ko waaye xaaruma indi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moog alquran dañoo jegee te dëppoo ci borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission ak jokkaloo yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari Baytul Maqdis ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan te asamaan si nekk nii mënoon nga bi nga jógee fii nga jubut rekk asamaan waaye dem ba Tamba nag door fa jógee na wuti asamaan. mooy ci surtu sax bi aaya juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala. mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonente dong la mu ndax sun ko faatee
1: wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yeefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala akhibi ci test nekkat bi yeefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci nguruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a ndim mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hadaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نخمني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دو ني أو فن لواي ميت ميت ميت منو فيخ بو ميت أب علي بن أبي طالب دانا وخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين دوينا غالاج فك نيغا خامني داغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa mur mur ndom adama ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye mur mom bu dé mu dé dama na ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg risk wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli lola mo jey sa mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko dé mu dé wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay yi dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi dañu fay ashakirina mun sant kadi san yuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañ leen fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yoon ak juroom baat dunya timiri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna dila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wopi yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunant wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunant qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni خيخنا معه عندك من ربيونا ربيونا امام تبري نانا ربيونا مام موي مولو مباري نانا موي مولو مباري فكنا في ربيونا ايد داي تكي علماء ربانيون اي نيت يالا يقنا ابيون تجوب بخيخي عندك او نيت يالا كثير يباري فما وهنوا مسنو دايري مسنو رغل lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitug yalla la ko dal ci won yalla du ci onko nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onk ñom tun ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sa bop li metti nga onk tele ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañuy bëgg usnu ibrahima ibrahim min yalla ne rembi sa dom ji mu jël dom tur sab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëggul ci ibrahim mom mi bëggon def lool ñu tay ku ne ci won rendi sa taaw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba tawaski present tawaski dedet do ma dama dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbani yuni ab lu sobri li ñu joxe moy qatal qatalu ma'a anbiya fama wahanu musnu musnu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musnu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musnu ko def wama stakanu musnu taraxlu ci sen kanam non musnu taraxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yitel ñom dañ ko daan ñemi ñemi go xamni day upp sax ndax yoonte yalla nox wala nox ñi nga ñew ci seen nit naan len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga def sot len ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku bëgg muñ ko di la yalla ku bëgg muñ ko di la amna ñoo xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena bëgg na leen lool amna ñoo xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ñu bëggu leen allazina yuhibbuhumullahu wallazina la yuhibbuhum muñ yalla bëgg ak yalla bëggut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seen wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musuñu wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi muy nit ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa atahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinina ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak ni ko digal ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutou la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi non la tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsakh da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do rer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëgg gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yo mëna xiyam en accompagnement nungu ko fét nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñaka ñew parce que gaay légui légui ñu sédd ko bo démé kon mën na ñaka ñew tay diou balé ko ma man gisuguma ku ñuy rob robalé ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy xexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko fa fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin tope alladina kafaru ñi nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testine ngeen wedd wad yalla fa ngeen len toppe ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu toppando ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te toppando nit nak mom far geng la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dello te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas day wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julli na len di ngeen seen waji sudan nabiyyu ab yunus kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep kuy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nu xi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limlay dimbele moy dama koy tital te ku tit du meuna xex ku tit du meuna xex waw bima ashraku sababu bokale bi nga xamna lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogit ñom dama dama fi def bokale day tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci mbeuk wala bok ci mbeuk añ ba nopi nan ataya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal lolam ab gilu wërta mel ñu gilu mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki tagi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima ashraku ci sababu liñ doon bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy tit gogu mu am musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ni rawé yalla dik ci del ci wat ci natilit li nga xamne moy qasab bi moy qasab uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi du am fi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi woor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yi nak leen di cior bi ismihi ci ndigul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yeeng dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limaneen sandum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diiran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gëna gay waye bu ngeen nak toge xol pogn pognoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñeu bëgg songi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jax tak kon yalla ولقد صدقكم الله وعد استحسنهم باسمه حتى اذا فشلتم بن نين ينخه وتنازعتم نين تملقتو في الامر تي ميرني وعزيتم من بعد ما اراكم ما تحبون فكدفي كون مبوكي تي ايه جوجو في لا نيو تك سوني لخو ان شاء الله موي ايه تيمير اك جوروم فوكو اك جوروم نيار بن سيتي لا نيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي سين درس التفسير القراني biñu baxo di len ko defal ci isaatu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aye temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aye temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy bolé diñ ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xare na len te noni islam yi taxawon ne won lu fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len netti li ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngi koy netlé muy gëna dëgër bi ñu leen gagné uhud baad yi ngi koy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na xeex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won duñu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sarbi wala qad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ni wala qad sadaqakum deggalal na len allahu yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon joxna len ko is jamono ba nga xamé né tahussunhum yenn len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé bi ngeen yon joxé nak su baba legi li xew do luntul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sinen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek len fim len wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ñoo fa nekkon ñu mëna jox salawatu wa salamu alayhi nalen fi ngeen wara tok ñi ci def na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal biiznillah de len yëkkatendo di tegando su ngeen seenoon nag picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa ta'a daal di yëg ca kaw fitee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu mu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàññe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal hum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee balaa ñu di jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi hatta isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siiru bi yonent min baadi maa araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañ kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañeñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxuna jóg bi muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fu ñu jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru Thiér nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm Thiès ñoom ñëpp benn coow dam waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm Thiès bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg a jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm Thiès ñoom it waaj loolu mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàll kon ñu bokk suñu jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñu jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen minkum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa minkum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yi la yépp adduna leen taxuna jóg ibn masoud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp te gaaña nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga ah hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min ko mën yurudu dunia wa min ko mën yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yebta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des nu néew a néew a néew bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلك ياو لي سنون ني ديف دي سيت تي ياو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تي ياو تي نيغا خامني مانا ني ديف مي مشركون دال دي دوغك جاسم تي بير خخ بي تا سيك سعد بن معاص دال نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دال دوغ تي خخ بي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti luddul ab sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet barami la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala daldi won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yuridul dunya wa minkum man yuridul akhirah mun wala qad afa ankum mon te yalla bal na len de len balutun ken di nibbi wallahu yalla so fadlin borom ngeneel la ala al mu'minin ti ko gem mun salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte setlul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek bu koy wax sahaba yene nga yek tabaje fuway xam ci doj la qutufa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gestu lil ala ahad tikkan yaq nañu tit nañu xit yaangi dal mi daw yek ci kaw doji والرسول تيونت بنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في أخراكم كسين المت بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نعم يدم متفتنهم ويبنى في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك مم جديوف صلوات الله والسلام عليه كما يوا صحابي كنم لن دنوه كايلن كايلن أبي ننتلا لما وخ مويدق kaylen kaylen ab yunitla lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakir falahu aljanna wala man yakur falahu aljanna ne kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gay di song par ben gay di song par ben do fukk yi deson ci kaw doj bi def ñu lugum ñet nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci len fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko deñ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ko deñ kumpel bu ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa deñ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa deñ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil ghammi ginaw njaqare la titanga la lu macce amanatan kulute yaqatun mutakka muasan gemento nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na leg ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemento lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daflen yitel anfusuhum sen bakan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum mayyudud dunya ñoñe bingamentu li ñewé ak koolute gi murale wulen ñom wa minkum manirud dunya ñom bi koolute gi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al haqqi ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

0: watu bu indi la la ko ñala sa dom jangi qalam lan he hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min qabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al'ad fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi fa ana la athiqu bikum wa la bi hifzikum wa innama athiqu bi hifzi llah munen woluuma len yalla la wolu fa llahu yalla khairun mogan hafisan ci watu kat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem képp ku yërëmé surtu yusuf ayé juroom ben fukk ak ñent su ko defé kon mbokk ñi dégglu ñu tax suñu baram ci surtu yusuf ayé juroom ben fukk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal na ñu may wër gi yërëm ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
1: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سوره يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القران الكريم كي ني نيكو تفتلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت في سونو برام سبحانه وتعالى دي وني بخي ييغا خامني Yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la Yusuf ay def ba tiya rakam jooj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañ jëndé woon defat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne muñu lal la ndax Yusufa mën a tiye rakam jooji alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun haafisan wa huwa arhamur rahimin bi ñewé bëgga fexé ca fexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yollu ngar leen rek ba buñ dello marxisme lañ leen sant ci seen rakaji bu ñuy ñew ñu andiko rakaji nak ñewugut ñom nak depp nañu dello seen dëkk alquran bi ñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu la bind bi jëm tay yalla yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu tekki nañu mataahum sen saako ya wajadu fekk nañu bidaa'atuhum sen njeggañ jënde won pep ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi ek saako yi sotti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mbuus gu daanu ni rok sen mbuus ga lol ñu tecci ko fekk lañ jënde won pep dello nañ len mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb yi ba noppi di ñibbi xaalis bi nga jëndi woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jëndee ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak tàmbaa mbaa mu ëpp ko mu wóor na la la njëgge dañ la ko mayaat moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jëndee woon nekk ca biir xaaloo ñu ne ya abana yow suñu baay ma nabaghi ñun lu ñuy sakkooti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale nak gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu watu it akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len tere won kéro zalika lol nak ca bour ba kaylun yasir natt bu yombala lol lu yomb bour bi la sahula ala al malik iqta'uhu li saqa'ihi lol bour ba ngir def ko lu ko yombala ndax mom ko tabela lol la xali wax xam ñu ne ñok bour bi ño bokk ben bay yaqko bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol bu ma xamugo ñuko waye mom xam nako ah bañu bëgg dem nak bour bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba bu ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yabal duma ko bayyi ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujuga ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma waatale loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam yusuf bugguma mu dal jox ci kii xam na ne ay doomam tabarkalla leer la xam dee na ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo ñu talal seen loxo góor gi xool leen col gi col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu kanaan ni ñuy soloo bukut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol ka lay rafet ah mune li de yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal leen ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misr ak gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñoom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar-rajula al-khabra wal jamal al-khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggundu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala keur bour ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko ñi dugg ci buntu bi ñi dugg ci buntu bi ñi dugg ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba faragal ci ñom bëtt bu ay buñ duggé ñom ñepp ci benn barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mune len legi kon bu len and ci benn buntu ne ngeen dugg ci buntu yu takaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal minallahi kalla min shay'in ci dara lima len di wax munta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen minallahi kalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in dañ ko xébon min dugg ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla yi ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na re ngeen faatu yeen ñet ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñep dugg ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu geume ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew wu ci buntu kër gi daldi wagn ñu fa juroom ñenti rëdd daal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolu it nak tabarkalla non amul solo gis ko dur ne ko jeegina la mangi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay reud te xam nga ni bala nga ñew reud wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaraku taala yekuti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yoonte ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lol lako yaqub tej def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkali na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu menn mam mu ñu wax cheikhul khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun muné ci yalla la wéru kuy wéru nak wérul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len né li mo len di sowé waxul len né li mo len di ar daf na len dama né inil hukmu illa lillah teralin kenn mumu ko kudut yalla lum teral ci yeen sen bayyaqu mi yonenti la way munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wéru man sen bay mi kon nak andale nak man wëru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len goné daal di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digalé at nam len ko digalé abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len seen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len seen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yalla na mucc ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom seen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jari mu ne jariñu dara la len seen bayyi waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub adaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokku na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin akthara an-nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèer ba frèer ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal

lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allah qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi ngi man na fi gëna yaatu waxtan ak mom nak ne ko musuba nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na man ci ko gi doylu buñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga len fi xaar ma tok fi ñu namanté ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko lool mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexem mo xamne mi dinañu ko def ba yow do dem naaj dilari xey ñu wax jaay kat yi jaay leen defaral leen bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga maga mag bo xane bi or la koy tuddé soir wala siqaya mu dadi ñu dadi fa loola duggal ko ci saako seen rakk ji alquran neen falamma jahhatuhum bamulen wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala duggal na asiqayata potu burba fi rahli akhihi ci saako rakam ja dañu wajal bu nopi rek fa pot bi nak duggalale ko ci biir saako bi pep mi laq ko ñu daldi ko cey sul ci bir daldi tek seen saako bam jekk nak jox leen bayi leen nak ñu dem ñu war dema dema dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dab leen suma azan mu daldi yuqu muazzinun ben yuqu kat comme sacc la bëdul sacc nak da ngay wax suma azan mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci nodd ayyatu halir e yeen ñëgg mi yeen borom gelem yi innakum nakata yeen la sariquna ay sacc ngeen ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wooroon ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmiñu gëlem yi ngir bañ ñi lekk yeuf jabar loolu da nañ ko def ci réew mi mag ñi buñu daan sammi ay xar xar yi buñu jëgu ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñi wax tooli tokor ngir bañ sam xar lekk toolu jambur da nga daan ñaw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gemmiñu laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako ya ñu lekk foofee bu ñu dem siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbo mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcci ngeen ñu daal di jaaxle qaalu ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maasa taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة سرقة ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ما ستفقدون ني دوم يعقوبي دانيو بغا جوبنتي ني نال نيت داي ام تيغين نخدم او ماك ني تول ني ني ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle qaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga.

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool, jàkk yeeg jumaa yi foo fi lan mu fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwalnaahu, bu ñu ko xéewalee ni'matan, xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaa wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la, moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li viddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii ma romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defuleen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi laa yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalahaa, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayu ma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. qad qaalahaa, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara. maa kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal, loola jëriñu leen dara. ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq leen yi na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. moo tax boo déggee ñu faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yeg si bon, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góorloon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërumal sa borom tabaraku taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haawlaay ci señ ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dal len dal sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bak si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ñaar yi bang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bil mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko defane ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qala khamunu ne anna allaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay yashaw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa limay yashaw wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursag ak xatal gi muy xatal wursag la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaari yeel moo fi nekk nag yabu si rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañu tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu nag na ñu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam and ak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yorot ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yorot ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy xom wursagit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamné yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لما إن في ذلك الآيات لقوم دفعت يؤمنون من المؤمنون ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu ci xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xompu wërseugit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ana borom xaaliss yi ñu ñu ngi ni ñu dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlewul nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlewul nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlewul motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñu koy bëgg régler ki yor 500 000 moy ñëk paré naka ñu ki yoram 25 000 wala ay 50 000 ko koy ñëk nak motax yoon ci bi neena ali sallatu salaam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci ca ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu tibbi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am ñun tu leen dañu jang baat yi ak baat yi borom alal ye degg ko jël baat yi far diko jang gaay ñoo dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dal motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bulen nagu defeni duma balé ñewlen ma balen bulen nagu defeni duma len bal lu togn reey rek ñewlen ma balen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar nul la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yeram ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي jukib ñettel xatum ñepp témer ak juroom ñaar fukk at juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yar ma dik yalla ni balti yeram ni ay juroom fukk at ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamné asrafu ala anfusih sagal nañu lol wala anfusih mo len ñoy len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yeb naani borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wagnu dara sama bakkar bamako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wane fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an baqar yep li balé yalla ñu baax suñu baqar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def baqar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gënë mugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw ni ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mu na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikkal la tashurun di ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu lira ni bañal tok ñang ni cey man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-saghirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñe nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri
1: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بسن بك علي الفل عندك توال لخر لبي سن بك محمد الأمين داندي في دفم سن رجم مولين دي اندل سن جتايو تفسير من دي اندل عجم الجت وقتوي والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله موكني دلو نيجي tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsarun suñu baram di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna jup suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mëna la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindé bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nimi ak siti isa alayhi salam ay keer yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu ne lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu tire yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay deg fi rek moy def ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy tere na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñi sét su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la ca safaan ak alquran ñu fay la kon na mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yi ak liggéey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di len liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa mata liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shu'aib kuy liggeey ko na nga melni musa واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam yan di dikkel al azab mbugal gey dikkel ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkel ñewet di alquran di dikkel te nak baxatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tashurun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran il bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jigo yaqku yi mbugal ma cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal ma cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matt baramam diko waccax ne ma ka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu tanar ko toge nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu weex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défaral dana taqku wi te taq gogu muy taq dara war lako lulul li nga sagane bu bam jambur toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saghirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saghirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu marabu xeb ko taxon mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warti ngutul len warti liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

0: itam ni ñu mëne lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi ngëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak tashri'u shamal bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàgg na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba faatu mënoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon naa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuj ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci charia ak corps muy li ñu nekk ak aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yee yàqu ah waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaana na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la cas tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxe sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ko jii riba te banque yëpp système riba la ñu doxal saa dina ko jàngale naka noonu saa bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp nuy suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na ko gën na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la ala ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex gis bu yee bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la taxamilna ma la taxatalna bi wala wala taxamilna ma la taxatalna bi wa afu anna waxfir lana warxamna anta maolana fankurna alqamil kafirin noonu la saar bi jeexe mu suratu al baqara ci tëkk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax doon Israel ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaay saar bi la tajalu buyutakum qubura wala ma'ajir in ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fi suratul baqara. Suratul baqara yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seytaan la ko dugg, ñetti fan, ñetti bëccëg. Moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seytaan la ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. La tajalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran. Waaye nag saa boo ko waxee mu jur coow ndax liñ ko miin ñun, ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam te biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko. Mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg kon mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war woor. Yonente bi nee na iqra'u suwata baqara fa inna aqsaha farasa wa tarkaha hasara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak rëcc la, te lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te mu ruxu jëne ko di lëggéeyal ma ko. Ku yor jabar ñu lëggéey ko ku mu tas, ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doose yi. Jigéen ñu bari dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàngaleen sóor du baqara, jàngaleen sóor du baqara. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alif lam mim. Yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu. Lu tax? Ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee. Ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul na ci nam kurut yàlla. Ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa namu sawan dalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege dalika kitaabu téere booba. Lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Dalika kitaabu téere booba nga ma doon ñaan keroog mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata mustaqim. Yàlla ne woon dalika kitaab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii yi amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub. Mu ne da ngaa bëgg a jub. Nga ne ko waaw. Mu ne jeex na déglu ma. Nga déglu ko mu ne la zaalikal kitaabu
1: téré booba nga mu doon laaj kéro mu ngi nii
2: laa rayba fihi hudan lil muttaqin.
1: Moo tax njubug yàlla programme la
2: yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yet naan gaa yi jubleen di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jubleen kenn munti jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli nangu nangu ko baax ci julli ay diw ni mu baaxee te du musoo diw ni mu baaxee te biskel la diw ni mu baaxee te fa amaan la léegi li baax ba ñu dem ci léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musooru baaxu góor gu nekk faxamaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël fa kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi pay mi ah mi ngi pay mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gën a ko jigéen te du jabaram waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñiraal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañ wala déet waaye bala koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yunu ci beeko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi lislam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sett xawma wit ancien testament nouveau testament injil matta injil lub injil yoxa bonaparte xama lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxo ca benn wallahi waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko cukkee cukk ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am kon ñoo ñoo ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na fi gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dong nay sowe ñoom dong nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne nag ñii dong nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy àggat wala yeneen gëm alquran
3: gëm ni yàlla waccoon na ay téere, gëm alaakara yàlla nee na ñii doon mujj ku ci tegg lenn juboo. Boo weddee lii nag nekk yéexér, soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag. Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla, soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax, waaye jul moom da koo tënk rek. Yàlla ñu daal def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon. Fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sabaaw na ali moo yem ci ñoom ahdartahum ndax waar nga leen am laa tuntiruhum wala waaru leen laa yu'minuun soo leen waaree soo leen waaru laa yu'minuun biñ jëm mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar waar waar duñu gëm mukk. Lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxut buñ ko bàyyi. Boo nee kàpp baaxut lu tax ñu bàyyi ko, boo nee kàpp baaxut lu tax ñu bàyyi ko, loo wax ci lu baaxut lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yu'minu. Waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax. Ñooñu xatamallahu yàlla tëj na alaa qulubihim seen i xol, yàlla ñu jàlla musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi ali addalaala muy sànkute feebar la moo tax nga na wax wala toalim benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam. Ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj, benn pharmacie doom mu am garab gi, benn ordonnance doom la docteur bi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ordonnance mooy sunna, pharmacie bi mooy l'islam. Waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam, waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi, yàlla tëj na seen xol yi wa ala samihim tëj seen nopp yàlla. Waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay caay mooy tëj xol, ak caay caay mooy tëj xol. Soo matee déglu benn cassette ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mujj ak sa xol bi tëj barbaar lu ci mën a dugg. Boo ko weddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ngéen jël tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xatamallahu wa ala qulubihim wa ala samihim moo tax alxuraan doo ci dugg. Waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéntéen tey moom nga roof kasetu misin moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alxuraan am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farixun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala samihim tëj seeni nopp wa ala absarihim kashawa wa ala absarihim teg na ca seen kaw bët ya kashawa muy raay. Kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na. Moo tax walahum daañaam bu yamal xiyaamee azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu sàllam sal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu mag a mag a mag a mag li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko daaj yàlla nag na ci yéefar yi
4: jeru yalla nopi ne ci ñu gëm yalla jeru yalla mu ñëw nak ci ñi ko gëna jaaxal nafiqi ñu ko gëna jaaxal nafiqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqul ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xala mo mën na ni amantu billahi gem na yalla waye nafi ko wax lool day wax gem nañ yalla loolu nafi ko wax mo leen tekke ñom nafi ko ñuy fo nga bëgg na waal ni na buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye nafi ko du jël engagement wu gem na yalla waaw bo te ko sey gaay def ko leen wax nga ñëna bokk ya salaama

0: ci diine ji waji ne ko lu taxo mo na jog fanan len dal di dem ñibbi mu ne bayi len ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gatala am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa huwa annaka rasulullah diko ju bax ngok sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi ñu tege ben way ñox juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko wala di dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sey wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu lu nek so ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tubarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu lay jurum ñaar fuk dong teew nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke khul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ayi ma tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekké yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamné quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax na deet lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu door la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bu la door kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunti bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do ra wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla
1: talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun lan inna allaha yalla mubtaliikum mi ngi len di nat ci kanam tuti bi na hal ci gax waaw fi buñ agge dal bari yi te ñu nek fi te ñi ngi dox am na genn gax mubtaliikum bi na hal buñ agge dal bañ yi am na fa genn gax faman shariba minhu kujana falaysa minni bokkuto ci soldat ci ngay depp waman lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok nak mom ñuy and xer bi illa lud man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew axe ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na dakar da sori nga ax sa ben lox rek goox ñu yall nga tawal saxol lu lañ def dedet fashay bo ñun naan ba man ni ñu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb demb yoy yeb day ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu terele ak jaam rek ci lay segge gaay 2 million naan mu defé 1 million lay sa acha 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 muy sa falama jaawasahu bu mu jegi nexga huwa ma wallazina amanu ak nigum ñi nanut ak ñaas maahu and ak mom allazina amanu fi moy ñi nga xamne as nañ jall nañ ñi musut jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu neul seen jaalut ak sandarsi ciow li na ko qalu ñamoson ne waaw la taqata lana amuñu pexé al yawma tay dari defo ne parce que moson ne bi jalo taw jino bi wallahi besa legi 500 000 rek ñoo ne deug deko ne wuñu ñaata million legi 7 million 500 gën nañu té 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi wayé param ko mëy bi 500 yi ñu ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo dëgël motax 500 yi ñoo dékoné 500 yi dëgël 500 yi dékoné ñoo né la taqata lana al-yawma bi jaluta wujunudihi tay dal mënu ñu goliyata asolaram si wallahi besa qala wa allazeena nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum yawm mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaakar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu de ko ne moros tut nañ lay waye moros tut sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xiyon jinne ba legi seen jom ci leen motax ku mësa bëggalal ci xare jool di taxaw ci ginnaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tekk waaw ku mësa dal ci xare rek amoo jiwal lay sa wallahi lay sa ñun sam nga sekk mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi lay sa bu ñewon fi wax mako rek ngeen gis ma simi jom mu jax wax def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalabat gany badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ismillah ci tobar yalla aw ñu lay nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ismillah waaw badar fe badar fayal la ko 313 dak djuni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dak mbolo mu bari bismillah wallahu tan nga xamne yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo ijalut ci jalut muy goliya wajnudi ak mbolo ma ñu la taale seen ñaar lo ñun ñaar xalu ñu danne rabbana ya suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu cëndalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yal na nga degeeral suñu taxaway bu cëndalu ginaaw wa ansurna yalla yal na ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaakai ni amin fa hazamuhum min dakhalen bi ismillah wallahi fa hazamuhum min dakhalen bi ismillah o xolam 500000 ñoo dakh xolam bu 8000 yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñoy japp kenn rek ñepp de wallahi lay sa ci borom kon tabaaraku ta'ala jangal na fi dars bu am solo ci yoonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaari de nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qasa daawud daawud ray jaalut jaalut gis nga fene yalla baatu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal jaalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jaalut daawuda ko ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci suma amone 15 millions ba tabax fi keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jara bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa'u jala ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mune xex da bax ci rew waaw mune xex da bax de walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doon ton di jinj annas nit ñi ba'dahum cañan am doole bi ba'din ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaqo mune bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn muntal na ci ko rek suf yaqo waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bej ba ni walawla tafqu la innas ba'd bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaqo mata ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecté wu len yalla ko wax hmm walawla daf'u llahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard kun suf yaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom ak bax la ala al alam ci minde fi yeb til kay mi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la min al mursalin ya ngi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonent muhammad du yonent yonent ya ngi yem ci isa muneko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wéru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon lañ ci jàngee ni yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalib yëpp yëmuñ yonenti yepp yi muñ soxna yepp yi muñ ah ci kër yepp yi muñ yalla daf ñu jël la ñun dem ci yonenti tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd nana ko acca mune minhum amna ci ñom man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha ko ko gën kenn walay lima am kenn amuko dama ne mune ha lawyer mune aw yat lawyer dama ci bacci diin di ci ajjal sama xari amna ci ñu ñari motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñu ko wax ak yalla tax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da lepp alquran kero bam ne ko dama bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mu ne wa comme doxalo démocratie mu na la ñax gis ñu ko wala ci ñu ko ci dal jabali li tax ma lay wax dama gis du ñak démocratie fu ñuy gisé nak yow mo amul ci aduna lo rek la xolal da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu mako mu Musa xam ba ma xam ci ko ne ko a bax na merci wallahi ndaysan minhum man kallama allah kun ci bi Musa am ba nek kallimullah ku dul mom amuloko ورفع يلا يكتي بعدهم لنتنيهم درجات اي درجة تان لنيهم منك كل العزم ها إبراهيم شلبك نوح شلبك بدك محمد عليه الصلاة والسلام اك عيسى تبارك الله اك موسى من يوسف كل العزم بس ايسو مبرم مليون نيون تيرا وانت واتينا عيسى تجوخنا عيسى بن مريم البينات مامي دار نانكو لوخو موي جوخ نانكو انجيل بن وايدناه ني دولال كو بيرو الخلص تا خل مسلم جبريل جبريل مني كون يونتي غننت ناني ولاي تيغا ديغ نان نغم جي مينديف نغن جي يونن صلى الله عليه وسلم مامي يالا دو واخ في ni waxe li lu fi feñal ci reum fenal la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko tel na wax ne ko eh innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre wallahi wata bu ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni ti lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoninte sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam ko mo ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala mu ci xawmi fa yinum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeesal yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunne xon yalla maqata la du xex allazeena min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wute ndonga ya wute ومنهم امنا تي ندونغا يا من امنكو گم ومنهم امنا تي نيو من كفر كو ويتي نياار ني ندونغال نا ندونغا يونتي يالا لينا فوفو لا جولي نك واي دوتي يونتي ندونغا يونتي ام ني پرلم باتاي في نيك ني سيريج دي ام پرلم طالب يا پرلم والله سيريج دي ام بن طالب واي طالب ني نيول نيالي دا خو سيريج نيك بن افير طالب دي خوا واجيكو té bu séré ci doon tan di tejju yi talib ñu am xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yuridu lepp lu mu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambulé bëgg jéxal sar bi bëgg ge jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambul rek ñoo ci walu économique tambulé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jéxalé won ila sirat al mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam da tambali indi walu li doxal society bi li tax and bi bax té li ci gënë reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladzina an'amta alayhim ñi nga xéewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñinni méré nga xam né dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñom amuñu xam xam lolay tambali fi dalil sina amon yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tubab yi bañu sonu mo ngi len fiq légui nak xana war ngeen na gëm dalil sina amon an fi khu joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wa sagale min qabli an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njay amu fa ha la bay'un fihi jay amu fa waaw bes bo bu ñewé jayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bëso fekk bena nga ko tak xay ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amu fa yeete wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax ju gatte gi ni te guddul lol te yaa wallahi dessa yalla yalla dimbe acha allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk mu fil ko alquran ni ñew di fi maram ayatul kursiyo yi ni yaron ci ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mu ci gën ayatul kursi jikra ci ayatul sumay ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahi al-azam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lanko ñaan wala bok ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismu lahi al-azam ñew na ci baqara al-imran taha ismu lahi al-azam لولا نسلا مونيت بقره موي الله لا اله الا هو الحي القيوم تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اك جوروم لا افير بوب ام اجل كرسيو hadith neena boole def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dalen ci ala boole ñun buñ dan dox guñ buñ dan yalla wal mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nur fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rafa baram ci sallahu subhanahu wa ta'ala sulu sulu lay koy tibbu def sa poisson ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndonga dara wallahi ni sa dina bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tib muy daw ca bool ba te mënu mako lek da ñu war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def ni muy kilise ji ma fente ni sa tarkal ajul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ajul kursi Allahu yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom dañ la mosul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy yor day seeti ginnaw ak borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wero ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw xam nga du wax du nelaw waxuma la di gemmentu dedet day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bis dajent xam nga yow bo yor sa kursi bo ni ni rek mod waaw oustad da na ci yak ni ci yum nag rek mu ni dajje rek kene bo ni gaay farko nak oustad wallahi ndeysan way fi de mo dajento rek li nga war mod lu mu tout suite la yalla fi ne bu newon dajj rek ak do tukki billahi so demé keur nga lim lay bëgg wax def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu mu tuss tut nak ba tax vitesse bi aduna yi dawe dem ba tay fi ngeen ngal ni mel dem ba tay mu taw parce que da am vidéo bu ne fa digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mu tuddu ñu togal li ciép mo xam la ko bi yalla bayiwon ñet ak ñent ñu ñu fu ñep la akbar yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo li ci sami man zal lati ana kam moy nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yawm al-qiyam indehu fa mom illa bi izni lu dul ci tobare ku ngeen yaakar ne sañ na yawm al-qiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw muy ki aljanna ak yeer ki yalla mu ne laj na len kan wa illa bi izni dina joxe len ndigal izni dina koy joxe waye kep ko dem yawm al-qiyam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sur 20 mu dara ko jox ah new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pri inspecteurie gouvernement ñu ñoo joxe pri parce que jaar nañ ci waye élève bu joxe pri morom ata yo xey am ñun ñi am téré sax ay 7 ak 8 ak yoy kenn du fi ram kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma ni ñaar bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yoy la dese mom bu amé ñu am 20 sur 20 ñu boole li ca kenn mu ñew yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sarba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn mu len ram te kenn len ram ma la ko xale ma tax ko yebuy gor gor def ci kess gi waaw ma mel ko yebuy gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak seen baxam bi li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oté kitabo bi yemini ma fa yam wa man oté kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci seen kan wa ma khalfuhum ak la ci seen ginaaw mbolim ñu nek aduna ko la ci ñun yalla xam na li sa kanam xam na li sa ginaaw waye ñun nak reer na li suñu kanam han li suñu ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngone xam ñu ko umpu lañu def bu lay ngay sa wala yuhituna kan muntabbi'an nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ci la ko neex luway xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal wasa'adna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaat jurum ñaari asman gëna yaat jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete la naqari deg mo taw ulama yi buñ duggé ci tiif yi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non ta yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge ni kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di japp waji nako acci waji

tamu yow dong lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ciir mandem ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak kaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yow yalla innaka yow de jami'un nas yaay dajal nit ñi li yow min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmiddin jami'un nas li yow min la rayba fihi batu jami'un nak muy yalla dajal nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk muñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqara ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik sak arab neena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu def sens contraire bi sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxé nako yalla dal tabaraku ta'ala lepp lo xamni wax ni lol da nako def mom bu ñewé kenn muntaté mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru weddan ñoñu deñ lan tukhniya anhum du len jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am doole luñ am situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki la ñu du koku ñooñu lan tukhniya anhum du len mana fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du ciagal sen dom ya min allah ci yalla bu len nami duma shay am dara wa ulaika te ñi nak ñi weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqud an-nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sappi su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoon ñoomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne amu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waw mu ne ko ma ragal buñu demé yamul xiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mak ñi mu ne ko doom yow bu yebango jaamu yalla ndax do goné waye xalat bobu ulul albab ñokoy xalat ulul albab ñoy xalat ne goné dina dé mak dina dé ku dul mak du goné sax dina dé
goor dina dee jigéen dana dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka taala dina la régle xam na nam lay régle. Kon gone googu mi ngi bokk ci ulul albab, kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne noonu doon xalaate. Mu ne kon wa ulaika hum waqudu nnar, yàlla nañ ci yàlla musal. Ka da bi aali firaawn, nee na mel nit doxalinu ñooñ firaawna wala aaday waa kër firaawn. Waaw, aaday waa kër firaawn mooy nangoo weddi yàlla, nangoo ànd ak moom ci mbir ya. Mooy lu firaawna santaan ñu ànd caag moom, ña nangul firaawna wala fi ne min qablihim ak ñe leen jiitu woon temeloon na ñooña, ñoo ñëpp tabaarakallahu yàlla nee ne kazzabu bi ayatina, dañoo weddi woon suñ aay yi. Fa akhasahum allahu bi zunubihim, yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya. Wallahu te yàlla shadidul iqab, ku tar mbugal la. Yàlla ñu féewale ak mbugalam subhanahu wa taala. Aay ji may bëgg a jàng muy fukkeelu aaya ak benn, fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu Ali Imran. Li ko taxawaat ci moo di muy sababu nusula, bi nga xamee ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr, xeex koog waa Quraysh, dellu si waat al Madina, dafa dajale yahudi ya ci Madina ne leen ya ma'shara al yahud aslimu qabla an yusibakum allahu bima asaba quraishan, yéen yahudi yéen ñëpp ommatu leen ci islam balaa yàlla def ci yéen lam defoon ca waa Quraysh. Faqad araftum anni nabiyun mursal, xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàlla ma yónni. Waa yahudi ne ko yow mi yàlla yónni, da ngaa dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex. Yow ñi nga dajal waa Quraysh dañoo mënta xeex, waaye su fekkee dajeeg ak ñun da nga xam ne ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca Badr. Waaye bis boo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ak góor. Waaw, wallahi law qaataltana la arafta anna nahnu rijal wa annaka lam talqa mithlana, soo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door dajeeku góor. Loolu buñ ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko qul waxal, qul waxal lilladina kafaru, ñi weddi yàlla, dikk dina dëkk di wax ne dajewoo ko góor. Nee leen sa tuxlabuuna, waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee. Wa tuxcharuuna, daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ila jahannama, jëme leen sa waraf jahannama, da leen di rey lakk leen yéen ñëpp. Loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla wax, qul waxal lilladina kafaru, ñi weddi yàlla, képp ku weddi yàlla. Mu ne leen sa tuxlabuuna, def na leen gañe. Ku weddi yàlla fas yéene song li islam, ku weddi yàlla fas yéene song li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ku weddi yàlla fas yéene song li alquran karim. Sa tuxlabuuna dañ lay gañe rek, yàgg daj na la gañe. Wa tuxsaruuna, te it daañu leen dajale ginnaaw defet bi ila jahannama, jëmi leen sa waraw jahannama. Wa bi sa banna al mihaadu, lal boobu nga xam ne mooy sa waraw jahannama. Yàlla ne leen kaayleel ma tegtal leen. Qad kaana lakum, am ngeen aayatun kiyamtaan, yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ tasak yéen gañe leen. Kiyamtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi'atayni iltaqata, ñaari kuréel yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis, Quraysh ak muslimoone yi. Muy ñaari kuréel, fi'atun, am na kuréel boo xam ne muy muslimoone yi, tuxaatilu fi sabilillah, mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg a yëkkati baatu bi la ilaha illallah. Wa ukhra, am na beneen boo xam ne kafiratun, moom daa weddi yàlla, mi ngi xeex pour la ilaha jëm suuf. yàlla leen ñaar yooyu ci seen kanam la xew woon, kuréel bu jóg bëgg la ilaha jóg taxaw ak kuréel bu jóg bëgg la ilaha illallah fay. Yéen ngeen di seetaan, yarawnahum, ña nga leen di gis, mislayhim, ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni, gisub bët, nga xam ne buñ leen xoolee rek day mel ni ñaar ci ñoom. Yara almu'minuna alkafirin aksara minhum marratayn, julit yi bu ñu gisee yéefari xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ca mais gisu bët la. Moo di bi ñuy dem ñoom junni lañu, ñoom waa muslimoon yi nekk 313 yoo xam ne war nañ 17 jours door a jóge ci tàngooru almadinatul munawwar dem tasek ñoom ci àll bu ñu wax Badr, nekk faay fan door dajeeg ñoom, teewul ñu duma leen dàq leen. Yàlla tabaraka wa taala ne gaañu loolu yéen war ngeen ci xalaat. Waaye nag wallahu, te yàlla nag yu ayidu mooy dimbale, yàlla mooy dëgëral
bi nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ko ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add suratul waqi'at yalla day wax ni duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay mbay di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñom ci ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yaxu yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb nela ah duma la jiyal nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wax ci say kambo wala bok say fax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui comme man nga ji waye nak mënu saxal demal tudd nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tudd nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yeneen bayima yo xamne dañ ko bëgg légui nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo leen fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalotu sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mu ne ko mënu magal tu dal nelaw malay magalal malay meññal nu ngay topé ba yalla magalal gerte gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkal kenn nga jël sa gopp dem ci Alla ba deq bam set mu ne waaw comme deq nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow kom mu ne duma la baccal nak duma baccal kenn gattem legi yow yaay jël sa baccu kay baccu ko ba mok rumbu bi mok rumbu nak yalla tabaraku taala la legi baccu nga ba nopi mu ne legi duma la ko jiril fi daal li fi dess moy so yekete gatte gi baccu ko daal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak so yëkëtiwul tamit du wax ben malaka mu lay yëkëtil gatt gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gatt gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalé ngogn mi ak gatt gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambalé jé ba légui li nga ci def man yow ak lima ci def man lo ci tele lu nekk man yalla mako def lo ci man lu nekk yalla ko bayé légui dama bëgg ñu séddo dama bëgg juroom ñent yow wañ nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allah akbar juroom ñent yow ñinga jox mu jox ben mu jox sama faqir da ngay gis ku bay ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mi ngi ko bokalon moy tax bu diwene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw ba mois de juillet ñu naan xayni ñu am na yotu xarbaax mané mbok yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du ciay ni may shaal ko ko neex moy man nga jaaxaan sax mu defal say affaire dede am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na ma wurna yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ci ni am gis kep ko am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah té nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara bu ñuy taal bu ñal baax bu ñu ag sootul waxiat da nga gis ñent yoy yak tabarakallahu tabaraku taala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek ne ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut ziyina dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annaka rafatalal nit ñi koka ñang koy jinn shaytané annaka rafatalal nit ñi lum leen rafatalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigen ñi
yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigen bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min nisa akhrajahu al-bukhari neena bi fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen hubu shahawat min an-nisa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb ndamb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabarak wa taala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatil lumaza taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt tay jëwé lamiñ الذي جمع مالا وعدد فوق فك مغا دجال الكونتي رك كونتي رك تي ابنك يحسب ان ماله اخلد ياكرن الله نجي نغودل فان ياكرن الله نجي نغودل فان ليمي تيكي موي واجيغا خامني موي كونتي الجي داي واخني 1987 كوم امنا 4 مليار تي ايت برينسيپ ما ديف نانغام لا بو في ديمي 98 ورنا ام 8 مليار باسكو ريفوني بي لي لا تولو سي نانغام bu ko defé suma agé 1999 dana am 3x6 moone agé nga gis muy konté ba lan 2007 wa légui kan moone ko dana fi nek ba lan 2007 moy konté bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla né dédé dal koy bét layum bazanna fil hutama su fa nekké konté te jaamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bét rek layum bazanna fil hutama sanni ko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara من الذهب تي اور والفضه اقالس والخيل المسومه اك فاسيو ني ماندارغال فاسيو خامني دي نيل ماندارغال بو دون سي جامونو تاي نا فاسيو ماندارغال يي موي اوتو بو دون سي جامونو تاي بو خامنا نيوم ابن عباس رضي الله عنهم يالنا يالا كونتان سي نيوم تفسير تاي وي والخيل المسومه اي فاسلاون اي واروكاي لاون واي و اذا العشار عطلت جا تخنا با ليغي فيم نيك ني وار واي دي بارين لول واي مسومه ني ماندارغال kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolou yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeyep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci dom yi am dom yu bari banexu nak ci ay set yu bari yo xamni ma nga mu denc xana tir muqantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dom adama lolou danaka su sañon lolou lay dundé motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dom adama dara du fess biram ludul fof su amon aw qursaq ci or ni aka nekhon ma am wenen dom adama dara du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo ote bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñuko ci dëjënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom la ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fim ko fekkon fim koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp suñu sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tur ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ci jakk ji rek waye sa tur lu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam Musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu ba rafet lolu tabaaraku ta'ala mom xamné mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi 'ala al-ard law habat ar-rih 'ala ba'dihim
lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu dom yi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna si ni sooraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngi rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ak kay lolu di jarna laaj lolu da nga xamalniko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def sune baye len ñu baye fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari li wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu té it bo démé yomul xiyam nak bu werdé xé kenn la wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al anharu yému ci dé khalidin fiha té lañuy sax al akhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa kër yag ga nga yag sa kër tax mu sapi la té it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku magat ku nek am ñu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wersu jëm kaw khalidin fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wa la yatabawalna wa la yahidna wa la yanfusna wa la ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yukhjilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanum min allah yalla dal len ci ngeerum lo xamne ci mom lay joge wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi ay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum

ko defé kon mbokk ñuy déglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci aya fuk ak juroom ci suratu Ali Imran. Xam ngeen ne dars bi weesu ñu ngi taxawoon ci suratu Ali Imran bi mu amee fukki aya ak juróom, war a tàmbalee tey ci aya fukk ak juróom benn. Fukki aya ak juróom yàlla doon ñëwoon keroog lu am solo, muy li mu bàyyeel ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ci ay tiraang ëllëg. Mu di jannatun tajri min tahti al-anhaaru qalidina fiha, ñaari xéwal, wa azwaajun mutahara, ak soxna yu laab, muy ñett, wa ridwanu minallahi, ak ngërëmu yàlla. Foofu wallahu basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yi fi la ñu taxawoon keroog. War a tàmbalee tey ci meloy ñooñu nga xam ne ñooy dugg aljanna nan la ñuy mel. Mu di sama borom dafay tëral programme wax ne ku bëgg mel nangam boo jaaree nangam mel nangam, waaye ku jaar ci safaan ba noonu ngay mel. Mi ngi ñuy indil juróom-ñaari melo yoo xam ne ñii mu ne ñooy dugg aljanna, am ngërëmu yàlla, sox ci aljanna ja, am fa ay soxna yu laab. Nee na ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina adhaban nar. Alladhina, nee na ñooñooy ñi nga xam ne yaquluna, dañuy wax saa su ne ñi ngi wax. Yaquluna dafay jëfandikoo fi'l mudari, di wane ne saa su ne ñi ngi wax, du ñoo xam ne dañ koy wax benn yoon rek. Fu ñu toll ñu nga naan rabbana, yow suñu borom, innana, ñun sa jaami amanna, gëm nañ la. Muy benn dañu jikkoo ngi noonu wala yenn meloo ngi noonu wi njëkk ci ñuy dem aljanna, muy al imaanu gëm. Gëm yàlla, gëm yonent yi, gëm téere yi, rawatina gëm téere bii di alquranul karim. Bu ñu gëmee ba noppi nag lay tege kon mooy faghfir lana, nga jëggal ñu yàlla, nga ñu jëggal sunu bana suñuy bakkaar. Wa qina, yàlla nga ñu fegal azab an nar, mbëgalum sawara. Kon foofu boo ko seete ñaari melo ñoo fi nekk, muy melaw iman gëm wi, waaye melaw toroxlu di wan yàlla ne ko lu ma mën di def soo boolewul sérmande ci li nga xam ne moom lay def du ma dugg ca kër gu neex googi. Ndax kër googu ñuy wax aljanna biyeem la nit munta am. Comme kenn munta am biyeem, da ngay def li nga mën lépp, yàlla mottalil la lépp loo xam ne dañu fay dugg di laaj ab biye. Te biye ba kenn mënu koo am, la ngay def mooy da ngay def li nga mën lépp ne yàlla léegi nag bii bi matut yàlla moom tabaraka taala ñëw matalil la. Yonente bi sala allah sallam mi ngi koy waxtaan ak sahaaba yi benn bis, ne leen amul kenn ci man ak yéen ku jëfam di dugal aljanna. Ñu ne ko ba yow sax, mu ne ba man sax, lu dul yàlla nuural ma ci biir yër mandéem. Loolu li muy teg ci mooy aljanna dafa seer seeraay boo xam ne biye ba la kenn munta am, waaye nag da ngay def li nga mën lépp la def yàlla matalil la. Soo deful lenn nag ku tàmbaliwul day naqaree matalil. Moo tax ñu ne aman naa gëm nan. Muqtadiyatul iman yépp nag ñu def ko, mooy la gëm di laaj. Ba ñu noppee nag ñu daan la kon nag yàlla faghfir lana, ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu zunuba na suñuy bakkaar. Waxi naa, ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azaba naar, mbugalum sawara. Fii alquran ngi jàngale yàlla fegal la mbugalum sawara, bokkute nga ne yàlla yàlla nag ma dugal aljanna. Ndax buñ la fegalee mbugalum sawara te foofa ñaari kër a fa nekk, ku mucc ci sawara aljanna ngay dem. Waaye nit mën naa dem aljanna te muccul ci sawara. Moo tax da ngay ñaan mucc ci sawara, ku mucc ci kër gee rek yàlla mën naa def nga dem ca kër gee. Waaye nag dem aljanna moom nit mën naa dem aljanna te du tee mu jaar sawara. Ndax am na ci nit ñi ñoo xam ne fokk ñu jaar sawara, ñu raxas leen fóot leen ba ñu set ñu door di jàll. Ndax am na loolu kenn du ko yor di duggaale mu aljanna. Gisuloo bantu almet lii na ci bopp bi, su fekkee dañ na du tàkk. Waaye li fekk mi ngi ci bopp bi boo ko kosee ci ndeyam rek mu tàkk. Loolu tax muy tàkk, li fekk tagguute moom day tàkk. Doomu aadama li tax muy tàkk kon moom mooy dafa am lu muy àndal, ñu ko tuddee ak zan bu muy bakkaar. Li fekk dañul ci moom moomit bu jegeew sa war a tàkk. Yonente yàlla Ibrahima sànni woon ñu ko ci biiru sa war a te tàkkut. Lu tax? Parce que matière bii tàkk, matière boobu la Ibrahima yorutoon. Lu tax? Parce que dafa wéetaloon suñu borom ba loola jeex ci moom. Moo tax ñu sànni ko ci sa war a wax yaa naa rukkoo nii bardan wa salaamun ala Ibrahim. Kon ñaari melaw noonu mbokk yi, muy melaw nangu ne yàlla mooy sa borom, waaye melaw nangoo toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkaar te fegal ma mbëgalum sa war. Ñaarul melo bi assabirin, muñ kat yi assabirin, muñ kat yi mooy ñetteel bi. Muñ jikko la

0: fil ghurufati ci neegu yu sedd ya
1: aminuna ñu am kurut lañu doon fil ghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur da ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñu rek ñeen seen yoy neeg yela ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay te ñu la seddu bu yi tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci ray mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox fuñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajé fo leen seen ñi ngay dox leen tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ma lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor القران الكريم دوخ غير جيما غالانكور تخاواي يونس عليه الصلاه والسلام سونو بروم نينا ньоญو نيكاي داف اولائك ньоญوكاي داف محضرون في العذاب دنجن دي تياول تيمبغال غديو مي قيامته في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامه للحساب ньоญو كون كيب كوي داخ دي جيما غالانكور دين دي جيما غالانكور كوي دوند دين am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawr ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaroun yàlla ñu yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg lima yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu ne kararat al aaya liixtilaafi al qasd fa inna al qasd bil awal al kuffaar wal qasd huna ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكي نيتال فاتوم تيمير اك جوروم فوك اك نيار من لي تخ مو بام تكو في موي بو نيك با لام تي جيبلو وون موي والو كيفر ياك يو تي اديو بو نيار بي نك لام تي جيبلو موي والو خنم لو جيرول يي تي ني نانغو جوخه ليغا خامني موم لا لين يالا جوخ مو تخ موني سوني بورام تبارك وتعالى موي ياتل ورسك تي كوكو نيه di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërelewut la norm ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu andi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakàlla mu ne ko munte man day xiifa mu ne andi fii nda biir bi métti ma andi fii la ko waral muy xiif mais sin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan nga ki xif ba biram di metti
0: la la fasa rek gaay yam ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko biram di metti mom su bir di metti
1: kon nak yalla mu ne yoy nañ ci baye xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoni nga xamni bari lewul min shay'in ci dara lu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu moko yowutalat leneen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëfël ni jëfënte ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégué ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lolou koy def lentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kam koy jox kañ ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëndëgé bo ayé nit ñew defal lako bi ci xépaane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxu yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe da yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xalé diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé dakar université ban branche le suivre ñu amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lulay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki serign la xale bi dal ni wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serign lay siwr nga gis ne lolu xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé gis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca bo le de non awi le mini ke suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaahi nakhyifar yi iyyakum yin kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolam yefari mbolam mushrikuni mu dalen di laaj nak waaw
0: ahaulaa'i ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduuna la ñu doon jaamu qaaloo yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi ko ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walislam ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna al jinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoob yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga ci gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar ti ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su réal ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalu min al insi yaauzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi dama nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yépp dara lañ ko ci dul mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatabuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abu Saoud jikib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la gu ñu askana ci ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yow ma laa yem liku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مصلين عذاب النار بغلم سوار نتوني يعني المصلين بغلم سوار للذين ظلموا نتوني كن موتخي توني لجارة بايلة نيغا خمد نتوني كموي جامو كنن كرد يال نخ جامو أقل جال موم so jele akku joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom akku ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko togn gogu togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won ni seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga dadi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stour la jëf nga jël ah ñoñ ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalo ñune ma hadha waji di jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena bëgg galankor amma kana ya'budu lamudan jam wal islamudan jam abaukum seeni bay mbok bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waaw nabiyun rasulun so japp na ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala saw waxin boko japp ben way rek bul japp njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yoonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legui tay mu dem waxalo ñu ne ma hasa alquran ji ñu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñu ko ci jappale lolu lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos andi len lu melni alquran wala ngeen andi fukki sar wala ngeen andi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi lu ñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale lu ñu wax dañu in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax kumu japp ci ñom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ daan wax musa alayhi salam jabar kat beek daqo se jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama xawima وفيه تعجيب من أمرهم بليغ حيث بتوا القضاء على أنه سحر سحر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سحر ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا دانيوان نيومني lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarsunu. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebulun ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonent. Kon man nga ne Abdul Hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonent. Yonent nag nekk na fa xale Ismaïl, yonent toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonent boo xam ne ko yebal ne ko demal Abdul Hijaz ca Arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna, nekk kuffaaru makka ak yooyu, yàlla tabaraka wa taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fan wu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am, wala weddi yàlla ngir ne dafa barile, yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan. Yéen ñi weddi wa ma balagu micshaara ma ataynahum, lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balagu micshaara ma ataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba, fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhimu salatu wasalam, waaye fa kayfa kaanu nakiri cay boo fekkee woon bis bu ma leen di mbugal. Fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azaabu wal halaak, boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aaya ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izzukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxidat ñu ci lenn. Aaya ji di aaya ñin fukk ak juróom benn ci Suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diiru li ñu ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izzukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutti sa yu fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yego motax suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir af fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi bir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jeugal dem jeppal lolou du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lolou tam duko tax dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lolou duko tax dem jeppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jangi nelaw rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu nelaw ngene ko pekk pekk bamu jog nga nako waw yow fi nga dekk nena mo la dedit nena ko waw fo dekk nena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li dal di xalat mom waji ne ay li yeen dekkuma fi jeppal la dekk nena bi mo la jeppal la dekk nak nena ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leer nga xamal ko lu ko indi fofé ak num fa ñëwé wax ko nak nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal néna loolu waraté kat bu né ni nga fekk waaji né law fofu noon nga ko wara mëna yéhé ba mu yéw nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk néna loolu boko déssé moy mission yoonte yi alayhi salatu wassalam motax hayya ala salat bi am ci fajar hayya ala al falah bi am ci fajar ak as salatu qaimun an nawmi ñe ko ci ndax nit ñi jog ci ay nalaw suma tatafakkaru motax ci madari salikin ibn al qayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bindu ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bindu ñu ko ci neena li nga xamne moy manazil al-ubudiyya al-asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al-yaghasatu al-fikratu al-basiratu al-azmu neena ñent yi kep koy dem ca yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tudde won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma tema dem len rek an taqumu moy dama beug ngeen juk yen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yu taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt ñu ne dafa bëgg ñu yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen mum la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne dooma adama bu ne sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga taal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci li ñu téré mu ne moy leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ba may téré li mu ne waye leg leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batteri ya ba doot nit dara ne la loloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mel xal misal mo am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nazirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: motax nga nango nga meuna jappé sa bour taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum ñibé am ko xamni ci mom passa matna am ko xamni ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ci kalando lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yep am ko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dimb la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisse tam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñu seddelé ci seen digënté seen wërseuk fi lhayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lan ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lan lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan liyattakhisa ngir mu jatte ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surg man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidam sin min at-tafqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon miné waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu tollu wa rahmatu rabbika sayr manay borom khayrun mugun mimma yajma'una ci lepp lu ñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu loola man bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sayr manay borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajal yalla na walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xet dajé ci wedd yalla subani ton lool la ja'ala dana defal limay yakfur birrahmani kep ku wedd yalla mu defal len yi buyotihim seen neeg ye suqufan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene teras bi nek khalis biñu tak ni wa ma'arija eskali nek khalis kër fi alayha yaz'aruna ci lañu yéegi di yéeg ci kaw etas wa yalla xamna ne su tamale won fi ne ku ko wedd rek mu def sene nonu seen ñaari weer rek neeg yépp nekk xaalis escalier yépp nekk xaalis ndax nit ñi dañu daal di jàpp ne su booba kon nit ñi daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka taala yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne mii kenn du xam fooka léegi wali buyootihim dina defal seen kër yi ab waaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon aleyha yattakiuun ñu ci sohoonu dina law mu ne suba ñu doon ñépp nekk yéefar ku ko weddi da nga am lii ndax hadis ba neena day law kaanat dunya tazinu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran minha jurata ma rawa akhrajahu tirmizi mu ne bu aduna amoon poids laafu yoo ab yéefar du ci guuxu ndox yàlla kon mu ne su bañu toon nit ñépp nekk ay yéefar ndax xam na ne xéewal gi nit ñi gis ci nit ñi am am bim ñu gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhru fan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf cipp rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du dara ludun yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma gi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukel sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wedd sa affaire baax sen ñepp lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer juroom ben wama ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deg ci defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku dum moyo di gëm gëm loka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu mu khayyid lahu shaytana dalañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam taqalok mom ni bejjenu nak di taqaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jeffe alquran di la fo tollu su ko defee shaytané dootul man ci yow dara so sore yoy nak shaytané mom legi suñu borom neena nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa la nax fo jange suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu jabar da ca waxon ne kenn munta jabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah
1: waye budé ci walu yoyep defuloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di ray ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheytane def fek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun shaytan yakara fatal di aw goru ko jigen gisa nga ñoo xamne seen dum gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé bu nit ñi legui so waxe ñu ni xaliss kën du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahu muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza jaana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su aksee moom ma àndoon ak sheytaane xaale mu ne yàlla yi te aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane nii bu'dal mashriqay ni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andandoo bu bon nga nit ki mooy wax sheytaane mam àndaloon noonu suratu zukhruf aya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak sheytaane ba noppi dem àlaxira di ko rëccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak sheytaane moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci sheytaane waaw benn

benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi. Ku fi bàyyi buum gi doo génn, ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen. Ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen. Suñu borom yoor ñu génn buum, jàpp ca cat la. Buum googee mooy alquran, buum googee mooy cat la ne ci ñun, lenn cat la nekk suñu borom. Kii nag dafay bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane, mu amat ko gàllankoor ko ba mu teg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub. Ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub, mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayn fa bi'sa al qarib. Al mashriqayn nag waxinu arab la, ñaari penku, waxinu arab la, dina wax ñaari omar. Boo demee ci Tabari day wax ne wa hadha min babi taqlid kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani fa ghalaba hauna al mashriq al maghrib. Tafsiru Tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi, ñaari omar muy omar ak abubakrin, ñaari al abawani ñaari bàyyi, ñaari bàyyi muy ndayeg bàyyi. Moo tax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow. Kii dafa ñëw yowmal xiyaam nee na susañoon di gënteem ak seytaani mii ko sànq tol ni penku ak sow, tol ni penku ak sow, seen diggante soree noonu. Waaye seytaane duñ ko soree noonu, doo dem ba booba rek nga ne ak neexoon ñu soree maag yow. Tabarkàlla benn nit da doon wax ci njaarim ans bi lay na seytaan wala jiin, nee nañu maam borom tubaar radiallahu anhu dégg ko, mu ne ko loo ci jublu, mu ne ko tàggale wax seytaane, mu ne ko bàyyil yëfam, bàyyil yëfam, soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem. Waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa koy naan la jox ma sama yëf. Suratu Zukhruf aaya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yowma tey rëccu, walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yowma tey, walan yanfaakum yaa layta du jariñ al yowma tey iz zalamtum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi l azab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi. yàlla na ci yàlla musal walan yanfaakum al yowma iz zalamtum annakum fi l azabi mushtarikuun. yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi. yow nit ki nangu seytaane jàddal la ak seytaane moom mi la jàddal, ndax seytaane moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi. afa anta mu ndax yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate as summa tëx, ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx di l um ya, ndax man ngaa jubbanti gumba. waaw loolu wax la ju am solo. afa anta tusmiu summa ku tëx, ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko aw tahdi l umya, wala nga jubbantiku gumba. wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne kii ci sankute gu leer la nekk, ndax ñii mën nga ci ñoom daa. ku tëx mooy koo xam ne kii sànq leen ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ. yàlla comme sàkk ku ne dafa am lu mu bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram, nekk ay selil yu tax nit di dégg. bu loola jeexee kenn mënu koo faj, du docteur, du kenn, du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya. nekk na ñu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis ne ci yaram wala ca bët ya di ay millions yi millions yi sànqaleñ di dee sa bët yi di gën di naqari, ñuy dee muy gën di naqari ba baa ngi jënd ay weer, bis bu ñu ne mes ñoom ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat. yàlla mu ne yonent bi nag ci misaal, ndax ku mel noonu mën ngaa wax ak moom ba mu dégg noppi na te ruus mënu ko, naka noonu ku gumba mënoo ko wax xoolal lii yee ka rafet ba mu gis ko mënu ko. wa man kaana fi dalali mubin,

mufassiruna yi ñu ne lii day day dalal xelam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan góorgóorlu lool ci woo nit ñi ilal iman, waaye ñu koy gën di sori, di gën di gumb-gumbalu, di gën di tëx-tëxlu. Yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góorgóorlu, waaye cay ñu ngay woo ak ñu jafee woo. Suratu Zukhruf ay ñeen fukk. Yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool, fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika, ñu jëlee la àdduna yóbbu la alaxira nga noppalu. Maanaam soo dee liggéey ci diine sonn ca lool ba mu jaral la gedd, yàlla nee na su la mu ne ko su la neexee mën naa la fi jëli. Fa inna minhum muntaqimun, ñoom de lu yàgg yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwul. Ñu ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree. Bu la neexee nag yow mën naa la fi jëli, yow nga noppalu te bàyyi maag ñoom. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun, su ko defee ñun moom lu yàgg yàgg man yàlla dinaa leen mbugal. Soo teewee dinaa leen mbugal, soo teewutit dinaa leen mbugal. Léegi nag su la neexee fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Tabarakallah, muy lu am solo ci wàll woowu. Aw wala bopp nuriyannaka alladhi, ñu wan la li nga xam ne waadnaahum dig nañ leen ko nga di ko fekke lu jiitu koy génn àdduna. Fa inna alayhim muqtadirun, ñoom ñëpp jekku nañ leen. Ñoom ñëpp yàlla mu ne man jekku naa leen. Ibnu Abbas mu ne waawaaw qad araahu llahu zalika yawma badr, mu ne loolu ko yàlla ne woon dinaa la ko wan. Fa inna ali muqtadirun, wan na ko ko keroog badra, wan na ko ko bu leer. Ñee nekk junni nit, seeni fas mat, seeni warwaay mat, seeni ngànnaay mat, la ñuy yóbbu ci xeex ba mat. Jigéen ñi ànd ak ñoom tabarkàlla bari lool, li leen sar xollee ko way, lépp dara manquewul tabarkàlla. Yàlla mi ne ko woon aw nuriyannaka alladhi waadnaahum fa inna alayhim muqtadirun, sallallahu alayhi wa sallam génn ànd ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett, wala boog boo ko ca boolee moom mu mat lim boobu. Fas ya matut warwaay ya, jaasi ya matut, tabarkàlla la ñuy yóbbu matut. Fa ñu nekkoon noonu benn gëstukat bu mag nekkoon ne li ko jaaxal ci Badr mooy fas ya dong lañ doon naan, nan lañ koy mën a amee. Waaye teewul ba junni bële tampoo ak ñett téeméeri fukk ak ñett, ñett téeméeri ak fukk ak ñett, rey ci ñoom juróom-ñaar fukk, jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk. Aw nuriyannaka alladhi waadnaahum fa inna alayhim muqtadirun. Ibnu Abbas mu ne qad araahu llahu zalika yawma badr. Soo demee ci Ibnu Kasir mu ne almaana laa budda an nantaqima minhum wa nuaaqibahum fi xayaatika aw baada wafaatika. Benn ñu mbugal leen nga fekke wala nga ñàkk fekke, yooyu yëpp bu ci nekk mën naa am. Mu ne waaye walam yaqbid allahu taala rasulahu xata aqara aynahu min adaihi wa xakkamahu fi nawasihim. Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk. Ibnu Kasir mu ne yàlla lu jiitu yonente bi di génn àdduna won na ko ci noonam yi lu sedd xolam, fab seenu nos teg ci loxoom mu jàpp ommat fu ko neex mu jëmee sallallahu alayhi wa sallam. Suratu Zukhruf ay ñin fukk ak ñaar. Yàlla ne ko nag yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fastamsik, tiyal bu dëgër, ngëbal ngëbal fastamsik. Olof day wax jàppal ak tiyal ak ngëbal ak moyal, jàpp téye ngëb moy. Suñu ne waatasi moo mooy mooy leen, istamsik mooy ngëbal, xus nag moom mooy jàppal wala jëlal. Kiri juute alquran alkarim fastamsik lañu dig lañu wax yonente bi na ko ko def, te mooy ngëb ko. Ndax soo ko téyewut
nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ngep bil ladhi uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri biyadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tie ci tere bu baax tie gumba tie gumba biyadil qa'idil basiril mu'in ci ndiacciar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dug wala circulation ni gumba yi tiyé kakoy dimbalé mune mu tiyé ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yaangi ci yoonu djub innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoonu djub ginaaw yaangi ci yoonu djub nak la la tek ci yoonu di alquran ngepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik bil ladhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qaumika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qaumika min quraish واو اس انزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو انه لذكر لك ولقومك القران تران ستران لا يا محمد ستران نيت نيلا وسوف تسالون داني لان كو لاجنا الله اكبر لذكر لك ستران لا مم القران لك جينا كو يالا جاكارلو دي واخ رك يو لي دال ولقومك القران bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la foré moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalla yalla yok leni leer alquran la zikrullah motax ko ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yaq yaqu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñi ko mokal duñu am soldu té mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñi ko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xal hajjam dal assis daana wax ni wursug wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de xel muy am so xamé ne bu wër de xel di nga xam li ngay am fofu la wax fi la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sambok yepp tubarkal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joonu laaj yunitibi alayhi salallahu alayhi wasallam neko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc ci kenn ci yeen
ñu la mëna wax yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñepp waye buñ ci joggé dañ ko laaj julit yépp nak yeen alcorane lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alcorane ku genn aduna wa alcorane ñew tabarakallah kuy xer wa alcorane ñew kuy sey wa alcorane ñew yoyé tabarakallah ñu waaw légui nak yeen lu ngeen defal alcorane su ko defé ñi na ñun li daan ñu fa suñu doom ñu ndaw yi ñu jang lo ji len buñ maté dugg école ñu gënne len ñi dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nek ben tontu ñene ñi na ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nek gone loolu nek tontu ñen ñi na ñun day suñu jakk amon na ben barab bu dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nek ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def alquran wa sawfa tusalun yow lo def alquran ñi ne man mokkaloon naa ko bàqara ba naasi ñi ne man man day yëmmoon ci mokkal ko waaye dama ko doon jëfe bàqara ba naasi lum tere ma bàyyi lum digle ma def ñi ne man de yëwma ci woon dama ci yaroon sama njaboot.

0: bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala te bi ma yor mi alquranul karim te re la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñew tay kon di tambale ci aya temer ak jurom ñen fukk ci ali imran fa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا ان في خلق السماوات نكنا تي بند جيبندس نكو اسمان نكنا تي بندوك اسمان والارض اك بندوك سوف واختلاف الليل اكوت غدي والنهار اك بچت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab buti ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak bëcëk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëcëk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëcëk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg testes lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koko day bukku tek mbindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am sengu wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci ci lañu nekk bëgg bu set ñu nekk ci di xëccoo ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kim tan la go xamne urul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci deful bopam suusi deful bopam gudde beccige deful seen bop neena li urul albab urul albab yalla tuddu ko ci alquran fuk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubbu nak al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay yi nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddi gi amna ko ko def beccëk bi amna ko ko def ko ki def yoyu moma defale man ki def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko santé suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñuy wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy buñ ko laaje li ci serignum bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek Aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yep yene waye limu gëna yem ci mbirum amna bes ma aye ay Aisha mu ne mom mu aye sallallahu alayhi wasallam ñew neegum ne la nga xamne tedd na ci sama lal waye mu tedd rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga tebal ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottal salawatu wassalamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp borilut nak ndox ma dadi jog di julli di joy bu sikkim ba tay xet muy sujjot di joy ba su toyal su ci xet nit nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu liko muy joy bilal nako ma yubki ka wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amutu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal wa ma yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi al-layla ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخغا نك لاي باغا جوي نو ما نك جوي نخ اي جي ني واتي سي مان تي تغودي جي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكند توسكر نيل ني كيب كو جانغ اي جي كي خلاتو سي دار سا ديما تي ابن مردويه اك ابن كثير جين نانيو ادي بوبوغا خامني موم لا دون واخ kon way yatafakkaruna ñi xalaat mbokki nit da fay xalaat day xalaat fi khalqi samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalaat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta dundo haza li ñu gis batilan ci ay neen chaxantaxul de dundo ko ip te dara taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacce nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an narim bubul sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lëm sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga lëmé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha nga la ma yow mi ma lëmé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax pote bi jàkk ji buru ko ay rek wa jàkk ci ñàkk ko naka noonu su sujjote ba lemu nga ne subhana rabbi al a'la gàcc nga laa may yàlla mi ma leme ni ba mel ni coupé te su ko neexee mu talalaat ma ba mel ni pote bi subhanaka sell ñel na na kon faxi naa yàlla na ñu fegal azab an naari mbëbalum sawar mbokk yi nit ku am xalaat saa bu xoolee gis lam gis lu nekk na wax lii rabbana ma xalaqta haza batilan subhanaka xoolal soo xoolee muus yi nga dëkkal sa kër yow sa soxna bu jëllee weer nga dem yóbbu hôpital ñu wutal ko carnet di ko topp di ko topp ba 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di teg di jënd ay nangam di teg ñu naan ko bu lekk lii lekkal lii bu déeg bëccëg te buy bëgg a mucc kat ñëpp tiit muus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci 9 moom mu yor ci 9 te kat du ngeen tase hôpital muus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danteeg du faan seetal yi duñ fa dem muus yi duñ dem fenn di wax ne dama ëmm seetal ma sama kiyeb indi jëlee ma carnet tabarakallah te su ay weeram ma tey mu am doom bala ngaa feral dine fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon soo xoolee muus moom yi war nga ne yàlla maa xalaqta haza batilan subhanaka parce que da lay jàngal naka noonu melantan yu sa kër xorom yu sa kër hatta sax mat yu nekk ci salal ci sa kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mom mat yi bo bu guddé nga mëna jog xum layli ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nelaw ba far bi dënt su baba mom lam bu liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaq la tuddu tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone janax jum dekk non janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tey di kurkure ko yak ba ben bis ab talib ben dug ci neeg bi rek janax ji na teul rek mu beur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk non suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana di janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolou rabbana ma khalaqta hadha batila rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yarhamu ku du yeerum di su ko yeerum rabbana ma khalaqta hadha batila fa khina yal na ñu fegal azabun nar mbogulum sawar rabbana yusni borom innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawar fa qad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakh wama lil zalimin min ansar ñan ñoy toñ kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay toñ kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dañu fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay def leen dimbali inshallah do ko seen jalal leen wa ma li zalimin min ansar rabbana yusni borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum deng rabbana yusni borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré né wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam légui fa amana rek mo ci wara tégal gaay tak ci né faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalna ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu de ray yalna ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tukhsina yalla boñu toroxal yawmal qiyamati bisu taqwaay ko fa yalla toroxal rek sama musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruq bo ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lol ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mën nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bis mané yoonent bi waw man day alquran mom jigen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñi lay deg néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom anni naka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla nena du sank jëfiku goor du sank jëfiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëfi jambar encore yalla neena du sank jëfiku jëf kat du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal xiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fayeko goor waye do nek goor andi say jëf ñi fayeko jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yeen min ba'din mi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqta goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o lieu mu yegg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xati ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yegg rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goor ak jigen lañu mel comme dal ndajor dal chamoñ rek mo gëna bënu nak mom lolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne lolu rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne lolu la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ci lañ def loké su baba nak do réñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk ndax goor man ko goor bu téé dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom di day wax kay jël sa dom di mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teul lu ne mu dugg ci mom ñaari at te goni gudu daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañu gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé jurum ngi rek ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulat wala udkhilannahum wat nana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allah akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dikhya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle sa rubul duto tej tajri min tahti al anhar linak thawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnu thawab gem di yol modi baata thawab ci alquran alkarim soko don misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bu ko tok lay dox france bu ko tok lay dox fi bu ko tok lay dox gandi bu ko tok lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokku moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy saba mel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal la ko sawab mu tégué fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dama ko ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ne man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza tala rabbu akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani mu dede affaire bi nekul fofu limay geureme nit moy mu nek ci lima santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nek fi di wal bu tukki lima ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fu ma ginaaw go su jexé nak wajilun jahannama mawahum jahannam sen mujuway moy sawra jahannam mawahum sen tapway jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannam tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñuko jégg mukk dara jarul leen ko shaytan mu ñu leena jey ñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamne kaf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doom adama mu ñu ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mus lu metti mu ne dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu bu ko sawara ne ko duux ci bir sawara ya da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex mu ne mukk yi no dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti ci sawara rek motax yalla jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wa nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gëm yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te gëm nga mu ne wurna ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ñi ci gëm li ñu wacc ci yentu muy alquran وما انزل اليهم امن تي گم لا نواتي تام نيوم موي تورات اك انجيل نيوم امنا نيوم ньо خامني خاشعين لله نيغا تروخ لول يالا رادال كو سبحانه وتعالى نيوم لا يسترون دوني ويتو لا يسترون دوني ويتو بايات الله تي اي يالا سامن قليلا نغو نيو ييغا خامني موي القران دوني كو ويتو لنين ناخ لنين لول ويتو اك القران رك لولا سامن قليلا نغو نيو لا تبارك الله نيوني نك ulaika ñooñu lahum amna ñu ajrum ajruhum sanu pay inna rabbihim fasan baram inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati bu ñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala ñu di digat wala 11 rek sama borom ak na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gaaw rek la nak kenn ku nek fune ya rek la so bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaaw taf taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu indi lepp ecran fi mo jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla na di tej sar bi ya ayyul ladzina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len tilen warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yii de laallakum qayna tuflihun ngeen sowe isbiru muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu déggee saabiru mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom di muñal ndey baay ak doom noonu tabarakallah kii liggéeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li ñu di ragal ci alakhirah. Mbokk yi, Ali Imran fi la yam. Bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jotee yeesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatul dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatul dunya. Naka mooy nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. Te fatiha njëkku te wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi iqara nga ci biiru biir. Fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy ndeyi alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din. Loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addallin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale. Adun nag ñu rek moo ko seq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi. Bu dee ci aqida alquran fatiha amul la ci lu lay sukk. Nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaka na'budu wa iyaka nasta'in boo ko génn. Nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku léegi nag tànnal saw yoon. Mu ni alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addallun ñi nga xam ne ñoom la yàlla féewal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seen i xam-xam yàlla nañ ca bokk. Ñi nga xam ne ñoom lëf mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewu ñu seen xam-xam. Ñi nga xam ne ñooy addallun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. Alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran. Baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam nim nekkee yaayu Ali Imran nim nekkee yaayu alquran ji yëpp. Moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom ñett fukk ak juróom benn lépp kat wuyu rek ki nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteeg yàlla. Yàlla yow rek yaay yàlla xam naa ne yow rek yaay yàlla bu mu wër ne yow rek yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. Yàlla tont la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi ne moom laa rayba fihi hudda lil muttaqin feneen foo seet hidaaya lil muttaqin doo ko fa gis fu dul sama tere bi kon nag sama tere baa ngi nii. Ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakk bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. Nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalil nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amee ñu njub fenn fu dul ci sama tere bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi dañu daal di nekk ñett nit. Am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom wérante tuñu ko lu yàlla digle ñu def ko lam tere ñu bàyyi ko donte dañ cay faatu wulaay ko mën ma fi yoon. Am ca xaaj boo xam ne mooy àll si ne kafaru dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. Ñetteelu xaaj bi wa min annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba natt la ñuy def mooy gëmuñu. Nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addallun ñoom ñi nekkaat fii rek alladina yu'minuna bil ghaybi li tàmbalee ci aaya ñaar ba aaya juróom ina alladina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. Yàlla daal di gestu nag ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ci biir ab sa baqara yéen nit ñi
1: yeen nit ñu nité wuur leen ne lenn njub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maqdud alayhi merena leen groupe bi nga xamne abdaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am comme yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhi wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben trois kal nar lati uiddat lil kafirin wa atiu allah tagen top yalla tagen top yalla war rasul ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yara mislin la'allakum khayna turhamuna yara mislin su ko defé kon top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam bay ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li feek yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la xaba yi doon joxlante ak suñu da ci baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari temer yon ak ñaar fukk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñu ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari temer yon ak ñaar fukk yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddel leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolou neñu muñ leen neñu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatul badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ci walu gagne gi nga xamne gagne lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti dul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci ngeegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ndiegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ndiegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha ya tuwaiba as-samawati tolna ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fofale ko yaatu way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asaman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mum koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat bo xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw
0: mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mo ñok ruuxa mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneen keur go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dedet waye bimu jundo ñew neegu yaayam nekku biir nga nek so joge ci neegu yaay bi da nga demat ci geneen keur gu uppi ci neegu yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi da di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu filiko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ja tegon lil kafirin yefir lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limi teki kon moy ko xamne xamoo fusuk dund yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundam fu yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mum bugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yeen diw mu wuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng nga bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day jefandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci sa bi ma nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay'a sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yom al khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famshu fi manakibiha comme aduna ngay jëfal ñu doxal ndank famshu doxle ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerumu kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerumu ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hada i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so aye fi kemer so aye fi kemer motax ku nooru jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokk joy motax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ci mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nangam saraxé après dévaluation bi nun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wad-dara'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolou bis fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom dal jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaarelu jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaqoon ñu dañu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu wonna mer mané ci ci xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais wonna mer lolu daf ko yomb wal kadhimin al khayza wal afina an nas sen yetelu melo moy dañuy jegal nit ñi dañuy jegal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudu len gisé li ngoy defal lolu mo tuddu rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu jog nak dadi wax ko defé kay djuglo woko ci lolo mom ma fi muskila amul ben jafagn jafagn bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni amna ay togn ci ñom wala bok ñum ta ci ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé njombutéef buñu défé njombutéef njombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutéef ibn abbas mom sa bumu ko fekk ci alcorane rek né moy njaalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu défé njombutéef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatlikou yalla fastaghfiru ñu jiglu ni sakku sutura yefuno bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lolou limi woné moy dafa am khasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé ku dul kuy jegal

jigéen ju baax qanitatun xaafizatun lil xaybi ma ne leen ma nga ca suratu baqara tabarakallah dig naa lool mu war na téléphone ne aay ja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu kon alxayaatu dunia dund bu jege gi mataaum ab yóbbal rek la wa inna daaral axira wa inna al axirata hiya daarul xaraar kër gu mu jëga mooy këruk sax ga daarul qaraar mooy mooy al axira adduniya moom dañu fi jaar jàll lu fi waay am kër danga fi toxoo daaru gëra nag muy daarul xaraar ña fa nekk ñoom ñoo nekk ci këruk dëgg ñoom ñoo xam la nga xam ne moo fa xew wa inna daarul axira hiya daarul istiqraar wal xuluud allati la zawal laha wala intiqaala minha fa imma quluudun fi naim aw quluudun fi ljahim jàll jàll musal alqurt bi mu ne wa muraad bi daar al axira al janna wa annaar li annahuma la yafniyaan tafsiru lqurt bi jikki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñaar suratu xaafiri aay fanweer ak juróom ñeent yàlla neen man amila sayian ku def lu ñaaw man koo xam ne amila jëf na sayian wala sayiatan lu ñaaw lu bon rek lay jëf fala yujza duñu ko fay illa mislaha lu dul lu mel ni lam jëfoon rek duñ ko ci yokkal dara duñ ko ci wàññil dara waaw man amila fiha fi dunia sayya fala yuaqabu fi l axira illa bi miqdaariha duna ziyada waaw ku fi def benn ñaawteef su àlaxira yàlla fay la benn ñaawteef mooy banku suñu boroom dafa amul gise bu ñuy fayee ay ñaawteef moo tax boo defee ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu teg fa soo ñëwee ñu nag ñëw nga ne waaw mu ne ah defoon nga fi fanweeri ñaawteef ñu yëkkati ñaawteef ya misla haa na nga ko defee woon rek la la koy joxe waaw ndax banque ba amul ay ñaawteef wa man amila saalihan ku def lu baax min zakarin bokk ci góor ñi aw unsa wala ci jigéen ñi waxuwa fekk nag ba mu koy def muminun gëm na yàlla te sàmm na ngëm ga ba mir fa ulaayika ñoo ñuy def lu baax diw góor mbaa aw jigéen te gëm door a def yadxuluuna aljannata dañuy dugg aljanna yursaquuna ñu leen di wërsëgal fiiha ci biir aljanna ja bi xayri xisaab ci lu dul ak régle surtu xaafiri aaya ñeen fukk kon balaa kenn jëfal yàlla waxoo mumin na dugg waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yeeg yooyu fépp foofu ñu liggéeye la ngay njëkk a def mooy waxoo mumin defar say këyit ba mu baax ñu embauché la wala ñu jël la nañ la jëlee waaye këyit de leer loola mooy tax bu weer deefee nga mën a mos la ngay mos surtu xaafiri aaya ñeen fukk tabarakallah ñu teg suñu baaraam foofu ci aaya ñeen fukk ci suratul ghaafir di ñaan yàlla tabaraka wa taala daje fi beneen yoon aaya ñeen fukk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Cogne si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi leen di indil aji mojjat ci waxtu mi ci kattanu suñu boroom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci suratul ghaafir amoon nañ ci ñeen fukki aaya taxawoon si suñu boroom tabaraka wa taala di waxee jëfi doomu aadama yi man amila sayiatan fala yujza illa mislaha wa man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaaika yadxuluuna aljannata yursaquuna fiha bi ghayri xisaab yàlla di wane fii ne ku jëf lu bon moom rek lañ lay fayee amul nag charte jëf lu bon moom amul nga doon ku bon bon ak fi jëf lu bon amul nga doon loo mën a doon moom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek moom lañ lay fayee jëf lu baax nag daa am charte moo tax moom moo gën a jafe képp ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen te fekk nga gëm yàlla ma ko ko daa am charte waaye jëf lu bon moom amul charte
motax na and ak ñu bon ñi rek di dem muy suratu ghafir ay ñeen fuk wara do rate inshallah ci ay ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bind be wessu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi fa né wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jot luma xewle ñu ko ci lan mo len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yen dama len di wo jeme len ci najat pexe ak ko sobe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wendi lo yalla wa usrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teureulal ko teureulin yo xamni teureuluko wala lamu teureul ma duggal ci sama loxo diko sopat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañu wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralim yalla lu mu yag yag moy teralim yalla lu yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yanu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay basare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom limu teural jaar ci modi njub waye baye ko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'aun ne nit ñi tad'una li li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democracy dafa dem ba legui maye ne mbirum yi yalla teralon war man ci amana dem set ci teralin ya soppi te yu depp ak suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko du nonu lol la ki di jujjute bam ko jinde ak legui yag na lol ndax ci jamono ay Musa la won mu am xorom am solo babi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fa ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tawarkal wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo
ilal aziz jeume len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkon ne day topaté mos kaw suuf ko ndox do ci yar suratu ghafir ay ñin fuk ak ñaar

0: amay yushrikun ñing koy tekkalel yalla sore ñaan ñing koy tekkalel kep kuñ tekkal ak yalla sore nga yalla sore na la moole gëna kawé moole gëna reey moole ëpp dalé was samawati matwiyatin bi yamini subhanahu wa ta'ala amay yushrikun motax kuy jullu ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy jullu ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah nak lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ni biñu déggé ñu nane yalla day dang ko suuf ci day lan asaman ci mu né ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël néna moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon muñ taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dang ca suuf ci ñun lay ñëbé asaman ci lolé duñ ko sét lan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak naan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko jëssi ci bi wax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dang ko suuf ci tiyé ko lén asaman ci tiyé ko ci mbay joram bu nopi né daal né anal malikum man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñene kon ci suuf moom ak nit ñi ana ñoñe ki borom laaj bobu tontu daal jëfé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wa nufiqa fi sur ñu wal buftu wa nufiqa ñu wal fi sur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفق هنا نفقة زحق موي ولا دي ولا بوكتي بوفتو بن دي جنل ني دي جنل مل من ملاكا كيور نكو تي سو مو يور لو مل لي تري لول امب ادنا لولو خالي يدي فا يا خني ني كوي سيب تي لو مل نم نخ ييكتي كو ولا كو مي ناو اوف دي ديم bu malaka ma wolé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko wolé fa sahi qamude man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman wa man fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as-samawati wal ard muttafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am nak ñu bari mëna leen ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal fi nga raju bi ngay deglo nonu ni ko yokke bu mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon ba fa lay mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu lay deglu la way ñu jëdi bi way li gogu ñu malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf lu mu fort mutul afakay boba motax sama bobu nopp nit ñi mënu ko deku kuko deg ti kuko degat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ca saasa mbolam ko deewon ñom ñep xiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol wax na la ne doom adama ay noppam moy ñeuk fonctionné buy ñew aduna ay noppam moy mu jeffam sene bu fi genn waye su de dekk ay beutam ñoo ñëk fonctionné ma tax xiyam ngeen ko won ku nekk rek xol ngir dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñag muy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dekk gis tabarakallah qiyam ngeen suru ñepp di xol wa ashraqat al-ard suuf daal di leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a al-kitabu ñu tek téré ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa shu'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna ta kenn du leen toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewoon gane ci woon fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ard bi nur rabbih waye ak suñu fi ñew wara yëkëté suñu jotaay inshallah bi ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah du ñalla maye fekke ka dal barakallahu delu suñu ñu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya jurom ben fuk ak jurom ñen waye war ko jëlé wat ci aya jurom ben fuk ak jurom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakh suñu dékké and ak mom yalla ci ay ñu tollu mi ngi waxtané mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ak mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamné dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallah ñoo ni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bok ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fayla sey jëf yalla neena wanufiqa fi sur فصحق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفخ بني ولا في الصور تي بوفتبا ولو نيارلغا مانام امنا ول بجيت موي نفخه الفزع موي ول غيتيك لو نيب ونفخ في الصور ني ول بوفتبي ول بينا فصحق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman daldi de waman fil ardi ak lepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci mo wara dess boba boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawat wal ard leb amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yow man khiyamut tiita nga lay tax ku jog tambule xole tabarkallah di xol fi gesu sa ndey jor gesu chamoy xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindi bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonk sene su de genn aduna it nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit ba ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarkallah buñu de sang nit di waxtaan ñey waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñu koy yobbu diko julle ñu koy julle ñepp mi ngi leen di degg buñu koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'a mi'alihim sen dalle ni muy kepet kep suuf di ñibi waye buñu dekké nak beut moy ñëk fonctionner khiyam yanzurun ku jog rek tambulé xol ndax titangé la moy tax ndax dama ñaara su tité yim am ci beut lepp lay génné ndax ñaara ku tit ngay gis ni nan da fay xulli ba di tabarakallah day defé né force la ci mom wa ashraqat al-ard suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atté jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jami rek suuf dadi cey leer nañ wa ashraqat al-ard bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ li anna allah tabaarak wa ta'ala tajalla laha لفصل القضاء بين العباد سوف داد لير ناني سوف لير ناني اتاسي دوت في نك دو في جس بن اتاسي كو سوف سبابا دو في جس مونتاني سبابا ديخي جي جي نماسلكو لب نكم نك سوف دوت الامتي منوخ نخ سوخ لا تنكو نخي ني سوخ لا فوف لي نك وطي دوت في سين بن تبارك الله في نك سوي دوخ تي دك بي اي انر 2 heures jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqat al-ard bi nuri rabbiha wa wud'a midadi tek al-kitab téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne ke la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goora bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mën na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyal téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngi ron suñu jëfi ci yëb wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fina so xeye amna malaka mu la jongru ba nga julle fajar fas fiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko mu dali wonni ku ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu assurer ci terre bobé terre yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo ma sa jëw ma nga ñu bind fa lo ma sa wax ci lu juba di ma nga ñu bind fa lo ma sa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo ma sa jiyok alcorane ma nga ñu bind fa fo ma sa ande ak alcorane ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga kam naane bu don ci jamono ye yele ci ginaaw boko bëgge misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngab ak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab mi ra tek téré wajii abi nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wajii abi nabiyina moy yonenti ak ginaaw lu jitu yonenti bi nak ulama ummati ka anbiya bani israil tabarakal wajji ñu andi bi nabiyina ci yoonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo démé ci ad docteur ali sabuni mom tam néna wax joju mom la tan ndax wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudhi ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci gmanu ñu atté seen digënté bil haqq ci gmanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu lèr nañ lay doon modi ku né dañ ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhi baynahum bil haqq wohum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté du togn surtu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wo huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru ngolem ñu weddi won alladhina ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun kenn duko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bi mu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye fajj mu yokku wala bok nifaq la lay ñeuk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi degg ñu nekk kafar rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaatin jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasofa ndax jital siha dana ñew ñaar yoon alladhina kafaru alladhina amanu waye ni alladhina taqaw waye ñu jitalé ñaari jitt yi bokut ndax ñaari ay yi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al jannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni seen nironte ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fulen jeme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lool la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizan min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotee wala korite pota lampi ci koñ yépp xale dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñu ne ca le sheytane fexé ba ñom ñu ne ca le motax sheytane bëgg na ba bu boba mu bari le lol yalla ñu jall musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntiya da gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñuy buux buux lo ñene nak lu jitu ñuy ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkallah ñoom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay deme alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp dañ am la ñuy dugge bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi dañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla nañ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day garde sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla dangay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu àlaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawarawu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amuleen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amuleen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangul la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangul la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu danga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi seen téré borom yi ayati rabbikum seen loi borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yonenti bu len don jangal lolou wayunzirunakum midlan war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha sen daji bis bi xana ñooñu daaw li wax ne sen daji bis bi di ngeen ci massa ñew xalu ñu ne bala ahakay yonent ñewon yag nañ ño war yag nañ ño wax mbirum al-akhir sa su nañ ñukoy deg ah dañ ko deggon nak nangulu ñu leen dañoo waxon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la al-quran ne won la am la an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mun hadha i'tiraf minhum bi qiyam al-hujjati 'alayhim mun li ak nangula go xamne lay biñu len tek ñom woor len ne lay bu wer la tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak ñent qila ñu len nak udkhulu dugulen yeen ñu di won yalla te deglu len won seen yonent deglu len won lam len don war ci mbirum al-akhirah dugulen abwaab jahannam bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akan naqari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay groupe biñu jëk ko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala netile daal ñu ñu ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé saaru zumar nena wasiqa ñu jital alladheena ittaqaw ñaragalon rabbahum seen borom alladheena ittaqaw ñadan moytu rabbahum seen digal seen téré borom alladheena ittaqaw rabbahum ñadan moytu def luy merlo seen borom ñu jital leen fuñu leen jëme ila aljannati ta aljannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baadi mo gëna naqari janna ya ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lool rek motax ñi biñu leen jitalé bokku tek ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokku tek kiñ jital diko won kër gum wara amé ci ranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubbi nañu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teureul leenu arab bo ne bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi ko daan aya sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi ko daan aya sahaba yi ndax musharaka la jëf ji day and cefele bañu ak sé ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biir ya daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jam ma ngi ci yeen fi ni di fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waaye ku yor sëg bii aljan
0: al kabiru mooy kawe ki yàlla al aliyu mooy ku kawe ki al kabiru mooy kuréy ki moo tax bu ñu ne da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy kuréy ki. Suratu Saba aaya 2:3 yàlla nee na xul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf barkalla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo yoo xam ne ji buy wëti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci àdduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen di fay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci moole yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fa xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mu mën di noonu roq su ne suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa dama ñu nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarakàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawaati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñi gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànk tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxee ne wu am solo la waaw axsa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yaa ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow te wóor ne ma atta yaquñu an na saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatam ñaar fukk ak juróom ñeent suratu Saba aaya 2:4 qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te ndig jógari ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminel la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bokkut ak la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen di def ñu leen léegi loolu juróom jarima la manam lu baxut la waaw yalla ne yentu bi xol wax na ne la tusaluna yen ten dilen la amma ajramna ci li ñu def ñun ci djubadi bu fekke ñu li def djubadi la la ilaha illa muhammad rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek nit di muñ hein di joxolante teranga gëm suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima modi crime legui ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nasalu min tam bu ñu laaj amma ta'maluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp ne lolu du crime lolu yeen tam kenn dañ ko laaj duñu le duñu ñu laaj mi wala bok ñun duñu laaj li ngeen def yeen yeen tam duñu len laaj li ñi def ñu kon nak baye len ñi def ñu baye len ngeen di def xulne len yajma'u dana dajale bayrana suñu digënté rabbuna suñu borom sama ginnaw ga buñu dajale ñun ñepp al-akhir yaftahu bayrana mu'atta suñu digënté bil haqq ci dëgg bil haqq ci maalu wa huwa yal al-fattah moy atté kat bi al-alim ko xamti yalla moy atté kat bi al-alim atté kat bu xamti yene xiyamti le dajale ñep astaqalani goor jigen bu len dajale ba ñep dañ ci ben barab mu att ñep kenn ku ne lo jëlon ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atte ba atte nek atte bo xamne bil haqq ci deugal ngi koy tek amu jël ay avocat ñu ñew di layal ñele amu jël fi ñew di layal fi be fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atte kat bi al alim ku xam ki bu ñu waxe ba nak rek dina xam mi nga xam ñu lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb فيدخل المحق الجنة والمبطل النار سوات يا بنات كي ام دغ قال الجنة كي ام دغ ني تول كو سوار سورة سبع اي نيار فك اك جوم بن يالا نين قل وخال ني نال اروني ون لن ما الذين يلا خمني ولا ني لا خمني الحقتم به جوخون نين لن سماي اك shuraka def leni ay yalla alhaqtum yegal ngeen ca ñoom samay aq bi ca ñoom samay aq shuraka balen def ay yalla bimaana tawbiqun ala ishrakihim wa izharun liqada'ihim alazim mulen aruni hadhihi alasnam allati alhaqtumuha billahi wa ja'altumuha shuraka ma'ahu fi aluluhiyya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bi war koo féete woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kallaa loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax nii allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax lii al aziz mooy ko tedd ki nga xam ne lu ko naxsal na koo def te kenn mënu koo nax al xakim mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu koon subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yabul la yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuhun ila qawmihi aad ila qawmihi saalih yonent yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeeg ñi dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñëpp yonent bi mooy yonent ñëpp wama arsalnaaka illa kaffatan linnas ñepp lañ ko yone legi nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñoo la wedd ñaar yoyu moy taxaway yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nazira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am lenn lenn lu lay metti mamu lay déranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war legle nga taw mom ñu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru koor bu ustaz yi de def conférence ñaari ustaz ñu am ustaz bo xamne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir mom su toge jigen ñi suñu musoor wut suñu yokkee seen bopp buñu soppee seen der buñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci buñu dee wax wax ju bokkut ci diine buñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarakalla naa mekk na nga mudem ñibbi moom bashir la waaye nag war naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarloo ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi li la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ne dafa xaram yonent bi li la ci wax tabarakallah woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen mu wax leen ni yonent bi nee ne li la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne daf bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom li la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloon ñu nga tegaloon.

ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sëy ku ne indil la 10000 lii la ci wax. Maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci mangam ak mangam dafa goo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk nazir, moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira. Yooyu mooy comme lu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaxlamuuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi conférence lu laa yaxlamuuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax, bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag. Walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaxlamuuna xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaxlamuuna xamuñu lii. Suratu Saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. Wayaquluuna, ñuy wax na ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam, ñu la waaw mata haadha alwaad, li ngay digge kañ la, bis penc rek, waaw kañ la. In kuntum sadiqin, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko wax randiw, bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu, wala tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara, mooy dem di dem di dem rom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii. Da ci yëpp dara, mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii. Da ci yëpp dara, mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci tiers suñu borom ne ko doo génn tiers bii. Yëpp foofa lay yem. Allahu akbar. Laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun. Su jotagul nag jotagul, su jotagul jarul wut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarul wut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aya fanweer. Wa qaala wax alladhina kafaruu, ñu wedd yàlla, lan nu'mina bi haadha alquran, duñu gëm alquran ji. Lan nu'mina, duñu gëm bi haadha alquran, ci alquran ji. Wala duñu gëmit billadhi bayna yadayhi, la ko jiitu woon. Alkutub as-samawiyya yii wax naan dekki am na, yii wax naan ku dekki daan la mbugal, nee nañ ñoom tiire bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li muy wax ci dëkk, duñu gëm tawraat li muy wax ci dëkk, duñu gëm injil la muy wax ci dëkk. Lan nu'mina, duñu gëm bi haadha alquran, ci alquran ji. Wala billadhi bayna yadayhi, duñu gëmit lu ko jiitu. Yàlla mu ne cay walaw tara, boo gisoon li zalimuuna, kera ba nga xamee ne toñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm, cay boo fekkee woon mawquufuuna, ña nga leen taxawale inda rabbihim, fa seen borom. Ñoom ñëpp yarjiu, ñu ngay delloo baaduhum, lenn ci ñoom alqawla, wax de ila baadin, ca la ca des. Ñii di wax jox ñii, ñee wax jox leen, nga déglu wax ji. Yaqulu, day njëkk a wax alladhina stud'ifu, ñañ doon noggatu, ñañ doon noggatu di leen néewal doole, féeti leen kaw luñ bay ñu jël, luñ dajale ñu jël, di leen noggatu. Ñooñu ñoo njëkk a wax di alladhina stakbaru, ci ña doon réyeelu ca seen kaw di leen noggatu. Ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin, dugun kon ak yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndeysaan, ñoo doon noggatu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggatu doon

0: neewal doole ëpp leen doole di rëy réeru ci seen kaw lu ñu bay ñu jël lu ñu def ñu jël lu ñu liggéey ñu jël sànq yi te duñ am jotub wala tànk bu àgg fan jëm ne leen ni lawlaa antum la kunna muminin dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. xaale wax allazina istakbaru ñe doon rëy rëylu ñoom tam ngi tontu lillazina istudifu ca ñañ doon noggutu ne leen waaw yéen anaxnu sababnaakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ngeen si gëme ndax ay baaraas leen doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xulu bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat saba yi aaya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat allazina istudifu ñañ doon néewal doole di leen noggatu lillazina istakbaru ca ñu réyoon di rëy réyru doon leen noggatu ne leen bal ahakay makru layli wa nahaari makru layli pexem guddi wa nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi layli wa nahaar wala fi sabdana anil iman ahakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal suba cëggee nekk seen roq di wax lu ñu xamut nekk seen roq di tëral lu ñu xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultaaya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal di ñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lamma raaw al azab ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee al azab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asru nadaama lamma raaw al azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala mu jolli ko nag ci mbugal ga jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xel yi juzawna mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. Surtu sabayi aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé kessab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tuddu fi waru gi nga xamné mushriko ni dañ koy waru té leneen yobé war nga bi ala la ki dom ak yeddi yëneentu bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambalé di teunk saar wi di woné mbolam ci lankalon yëneentu bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam diko xuppé mushriko ni yalla neen wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa lu julsu de warate qala tontu ko mutrafuha ñi jekku aduna ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi ci li ngeen yonni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yalla ne yonte bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yonte bu ma ci yonni ci am dekk bu ñewé tambali naan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seen kër bax na am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñoñu fu yonte ma ci wax rek ñi ne ko li ñu lay yonni inna bima ursutum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti wa qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juro mo di kon ñi jekko aduna ñaare waar lañ yombul ndax leen leet li lay waarati diko wax sax duñu ko deg legi nak ñu tontu yent neen wa khalu lan nahnu aktharu amwala min ñoleen uppi alal yeen waarati kadi wa awladan uppi len ay dom wa ma nahnu bi mu'azzabin ken duñu mbugal lolou lañ wax ñoleen uppi alal uppi len ay dom te ken duñu mbugal lolou la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak juroom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram bu suba gam ci katam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall andak ci walu xarla wi cheikh kan ci defem seen radio mo len di andil seen jotaay tafsir alquran bi len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yesu ci suratu saba ba mu amé fanweri aya ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netele waxi ñi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wa ma nahnu bi mu'azzabin ñoñu lañ yalla doon net ci demb di andi nak tay insha Allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demé nek yoyu yalla bëgg la lol tekki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du tekki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko wéddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natu kay tax ñu tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin akthara an-nas la ya'lamun li borom mu ne xul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax len ko xul na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursat liman yasha'u ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursat ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'at arrizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورثة جمي ياتل ورثة اقتل جمكوي قتل lol du tetele ngeureumam gum def ci kim ko def wala meremu mere kim qatal wursagum dina yaatal wursag ci ab julit wala bok ci biyeufur ak moykat way dina qatal wursag leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tetele wul sopu wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal ya musud rizqa moy yaatal wursag limu yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wursak sa diina yaqku xagn lako mo gën ci yow bo xamé né bu lako xagné sa diina yaqku jox lako mo gën ci yow motax ko né luko way luko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal sa wursak mo gën ci yow kum xom sa wursak mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek né gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba mel du fi jog waye liggeyal al-akhirah ba melni subal fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalib walakin akthara an-nasi waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu qamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ni mu yaatal wursu gam ba mu qatal ko waye tekki wul ne kum jox nga barele yow la beug kon su boba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu ben ndur lay don tay war kala ñu bare bare bare ci nit ñi sen am am demu wul nona ci teewu suñu borom tabaaraku taala beug reel mu ne wama amwalukum bi tiage ne sen alal yi wala awladukum bi tiageene it sen dom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum molen bi jegele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom molen bi jegel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari mun ci sa nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mu jef ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay doom ñak al gem yalla jëf jëf ju baax jégué yalla waye so amé ay doom am alal gemo yalla jëfo jëf ju baax do jégué yalla kon dooma ki alal mom du mom mo lay jégël yalla lela jégël yalla moy gem ak jëf ju baax gem ak jëf ju baax nak bo ca bolé dooma ki alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara ñuk ci dom yu bare bari tabarakal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jëf jëf ju baax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yonente ba sallu
1: ليس كن نك نك ني نكول فلي الذين انعم الله عليهم المكتوب عليهم الضال من نكفله الذين يؤمنون بالغيب يتملك ايه نهار ايه جرم ان الذين كفروا ايه جرم دون ايه جرم نهار ومن الناس ايه جرم نتبع ايه نهار يلا تاتي جس يا ايها الناس كبير الصدقه اي يمني يمني يمني ونور لنا لن نجب أمون كان سرطة الفانتي وعبدو ربك جام لنسان برام يمكن يمنا صار قلت دون أن المكتوب عليه ميرن علي قلت دون أن أفضل نسان كن كن يمرك لا تأم كن يمرك لا تأم وعبدو ربك لابدك نبكي حرب الجدال حرب الجدال مع المكتوب عليه والطالين من دخل من يوم لأن الله من دخل من يوم لأمرك من دخل من دخل صار جام لنسان آيان كجرون بني تلاك الله yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak xunu bayil yahudu wal nasara wallahu subhanahu wa ta'ala billahi subhanahu wa ta'ala don ci joge dugg ci yalla sey ak dina ko xele on nit ay atte yo xamni boko defé ci alquran karim durum ñe fukki atte amna ko ak ben 71 article yo xamni lepp sey ak ak yi istimba di ci bi ñu mën ko balale ci bi ay ayat ak ay yalla indi ci atay leer ci bir suratu bakara nit ki tan ni atay njabar jabar ka ak njabar ci bafo nga tambali ay 101 ba 103 walamma ja'ahum rasulun min indillahi fala tambali jeexale ko walaw annahum amanu wa taqaw lamasakatun min indillahi khairun law kanu ya'lam wani balin ak yin dikale jëlin la ñoom ñoom dool fa yalla boko la tambalé bu dugg ci ma kafar Suleyman waye ci jéxalé ko la musulbatu min indillahi khairun ci nga xamné moy def ak njabar bu tok ko ni yalla la muy amé ci yalla ñu gën lañ koy yéxalé ci njabar ba ci yalla jogé ñaaru att bi naf moy ay do xamné dañ ko dindi ci alquran indi fa benen ay bu ñu jëfé mu nak wala bok ak att man ñu tax muy ay naka nonu mu indi djiblu go xamni kuy julli war nako djiblu ko blag mo ñettelu att ci sar bu di sotul bakkar at tawajjuhu ila al-ka'ba fi salati sayaqulu subhanahu la kambule ñentelu att bi ci suratul baqara as-sa'yu bayna safa wal marwa yalla tabaaraku ta'ala indiko ci juremelu att bi atep itmanu al-ilmi shar'i nubu xam xam shari'a moy atep ko xamni day nubu xam xam shari'a jurembelu att bi yalla daganal bu muy daganal yi dagan ak aram bu muy arama yi aram jurom ñaarlu atté bi al qasas hayatun nufus moy atté bi yalla ne kuko def ku ray ñu ray la yalla ne ko rek mo meuna tax ngeen duñu jamm fofu tam moy atté bi jurom ñaar bi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum kumul qasas la tambale ba ca walakum fil qasas hayatun ya ulul albab la'anakum tattaqun jurom ñettelu atté bi ci suratul baqara faratal bi yalla faratal ci djuluji koor ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu la tambale jeexata yubayyinu llahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun djom ñentel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale ci wa khatilu fi sabilillah jeexata inna llaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al-hajj wal umra wa atimmu al-hajj wal umra lillahi la tambale jeex ci wattaqu llahu wa alamu annakum ilayhi tuhsarun fukil dak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum surum muy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al qital mu nga yex ci wallahu ghafurur rahim fukil dak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka anil qamri wal maisir fukil dak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن جيخته ويبين ايات للناس لعلهم يتذكرون فكل بانيان بيرو بو خامني كيب كو ام سخنا سو غيسه باخو جيجن وار داكو كو بيرو باني جوتيك موم ميغا تامبلي تي ويسالونك عن المحيد جيخته واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين فكل داك جوم كيرغو يالا كيري بري دين كو خامني لو وخ ريك مو دين لولا دنجكاي كيري ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتنبلي fukel ba juram ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxnam dinni ko dutuni bokkulal mba gudduni jote ateba lil ladhi yurlim nisa ibn tambule wa in azmu at-talaq fa inna allaha hamun alim salija fukel ba juram ñar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambule jeexete wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel ba juram ñet ci ape ci nek sourate baqara أتب نمبل والوالدات يرضعن أولادهن التمبل واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير فلجل فكل بيات جرم ننت مجانل في التنجي والذين يتوفون منكم يظهرون أزواجا والله ما تعملون خبير فلجل نار فكل بمؤمن الله بات جيجين أتكم ولا تنا عليكم فيما عرضتم به من قبة جيخة إن الله ما تعملون بصير نار فكل بيات بان مؤمن دي أتب ربا nga xamni krim la bu doy war bo xamne day yak society alladhina ya'kuluna riba jeexate wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci sourate baqara ñi atté bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina aamanu istaqimu da yantum fala tamlu jeexate wala ma ta'maluna alim li ci teunk bu gatt moy li resume sourate baqara li mu ñëk wax moy li resume sourate al-fatiha tay waxtu yo ko may wut inshallah dinañu len tanil benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoon ci leela duñu ci bo harbul ci dal ni leral djublu wayu ñi yalla mere djublu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax kepp ku roy ku djub da nga djub yalla jeexale ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayat al khams min surati al baqara ali imran bo besete ñu ngi tambale ci alif lam mim wala bo juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambale alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran limi guddu guddu ñi ngi tambale ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jimo xon lek muy batu muflihun rek tambale alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi aya yi nekk ci baqara la doon fi juroomi aya yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari bat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu ju fofu tamit li tax ken mën ta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku li ko wax mo sinu ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ko wax moy sa baatu hu bo bu kenn ko tekki bu don ak nar mu lay wax bu don ak lawbe mu lay wax ku mëna don rek baat bobu ni ngi koy waxe hum rek lay wax digënté hum nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax hum rep nga dé waye ba la wax rep nga dé fokk na ko hum moy dama dem bu nekk ci kaw suuf ci di tim tim fu mu dugg fa ala ci fekk dur bu neex ci fekk mu nekk ci yétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati ak mëna réglé bu ñu ñëw yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ela hum fo ñu tim fi do faju moy bi mu lay waxon alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha do ra tambli baqara digeunte bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lamu bimaradi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tekki alif ni lay tekki lam ni lay tekki mim ni lay tekki nak non kon atti yoyu bu dikke ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atti yo xamne beurewul ni atti yele moy yalla daf ci ndek tere lim ko ak ñu ko wetti lim ko ak ñu wetti yalla yalla dafa tere ak julit ay ñaar ko joom nak la tambale bi ay ñaar joom ñent muy la ya tata fi mu'minun al kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar inna awwal baytin wudi'a lin nas la tambale wa man kafara fa inna allaha qaniyun anil alamin wadiya so defé dama ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ummu shari'a bimu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad lu melni badar ak uhud waxna ci bir ati riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di joxe azakat waxna ci bir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ko waxe legi dadi ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lañ ko wax dadi dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momi li nga xamni mom la ci wax muy kon al qur'an soko defet jokkolo bub ñu jokkolo ak and bub ñu and nga xamni len lu nekk fam taxaw fofu la war taxaw saaru nekk ñu log do borom ja morom ja bu la pré rondé wala len lo xamni muy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nekk lo xamni day tuju ben bi nekk luy lonké li lonké lonk ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu saar di jeex da len saar di ñew ñu lay wajjal saar bele su ko defé lolu so do monté ci saar ya ci suru ci ñu ndaw ya mala bok ci saar ya ci gëndel suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratul asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñet yoy li ñuy jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yi muy teul yépp mi ngi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañoo and ak ñoom rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katanu borom bi tafsir suratu an-nisa nisaaru jigen ñi wala bok suratu nisa la femme alquran tam nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dul ndax question bu nek ci agul bu ci tanto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf teulul ko teul yi moko teulal so de set nek am solo go mo am nako solo tax na ba yalla sar ay digni gudd ci alquran da ko rek le ba te so set lo ñu walu bar dañ ko ñëme lol bi ben dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gëna gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dajé benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gëna yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñal defal den top gep ko xamne ki ñi ngi and ak ñun di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni cant ak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci san hijriya bi julli ak ñen teen rek ko joom ñet yalla ko mi atam jamm ki nekkon ci yalla xar la ngeen suñu bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñepp inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen bokk ali sallam ni leen tabu inshallah ba benen yoon jërëjëf salamu
2: lana fiina wa jami'u al-kawni lana wa tana توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكناه

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده.

tasibu batay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bngen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testeniir ngeen wéddi wat yalla fa ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj melni ñom ndax ku top ndo nit bu yagge nga melni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñom yawma xiyam ku fa dello te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len gis ngeen seen waji sudan nabiyyu ab yunus kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kendu ligey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len top allah yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo man mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sanu xi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ik non bi yalla yalla neena man limu lay dimbali moy dama koy tital te ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo ñu bokale bi lay ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama suy def bokale day tit manam du firi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay duggu seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jull wërta mel nur jull lu gisé su gisé lo xamne mil la mo xamne mil la mus rek la waaw bay rek la waye nak kita yi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fa ñu nara dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fede mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek neena len fiek fede mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natalib li nga xamne moy xaso bi moy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'lu madin bi su du am fi la qad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wuur dal moy yalla sadaqakumullahu wa'dahu ba nga xamé na ta'khusunuhum yi nak leen di cior bi ismihi ci ndugul yalla.

yéen a ngay cor maanaam yéen a ngay fet fet yeeg dal ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sandoon def naa ko ah hatta isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox si ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullah yansurkum su ngeen dimbale yàlla mu dimbale leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéen a gën a gaa yi waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a sonngi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'da istakhsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ba ni ngeen yoon njaxe wa tanaza'tum ngeen tàmbalee xëccoo fi l'amri ci mbir mi wa azaytum min baadi ma araakum ma tuhibun su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mujj jot ginnaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali nekkee nag qaswatu badr al kubra di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud muy xeexu uhud ci kiimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badar baat yi mu koy nettalee mooy gën a dëgër biñu leen gañee uhud baat yi mu koy nettalee fii ñu tollu tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dikk madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dana ñu dimbale maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu dimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fi lamr yàlla nee na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu am na hatta ida fashiltum ba di ngeen yoon joxee di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe yàlla ne leen waawaaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sànnikat yi fit ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf
di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fekk yi dal biisnillah di leen yëkkati ndoo di tegandoo su ngeen seenoon na picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg bu leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw xitiya tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa teeña wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal hum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee balaa ñu dee jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi hatta isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fi l amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen mooy siiru bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow dam waaye su fekkee nag ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg a jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waa ji doon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkal kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridul dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko gëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañe nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi dellusee ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yëbta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des nu néew a néew a néew bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon
benn sahaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibnu Nadr, muy bàyyi tax ci Anas ibnu Malik, moo di bi nga xamee ne loolu xew na, dafa wax benn ñaanam: allahuma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula. Yàlla maa ngi musli ci yow li sa noon yi def di set ci yow, li mushriku ni li julli di def di set ci yow, ci ñi nga xam ne mën nañu def muy mushriku ni, daal di dugg ak jaaseem ci biir xeex bi. Te sek Saad ibnu Maas daal ne ko ay ne ya Saad, waat naa ci yàlla ne aljanna ngi may xeel, daal di dugg ci xeex bi tuuti, ñu daal di koy jam jam yu metti. Nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko. Te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baara mi la gis, daal ne kii day Anas ibnu Nadir la. Ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaas. loola xew ca biir xeex boobu yi. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu alaxira. Mu ne walaqad afa ankum, moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn di ñibbi. Wallahu yàlla suu fadlin, boroom yi ngeneen la ala almuminin, ci ñu ko gëm. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayh, dimbale naa leen is ndaxte seet loolu jamono ba nga xamee ne tusciduuna, yéen a nga yéeg, mu koy wax saaba yi, yéen a nga yéeg te daje fuwaay xam ci daj laqatu fa. Wala talwuuna ala ahadin, te gestu leen kenn. Wala talwuuna ala ahadin, te telu leen kenn. olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna, mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal. Boo nee taluma la muy tekki baat bi. Wala talwuuna, te talu leen gestu leen ala ahadin, ci kenn. yàq nañu tiit nañu xitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi. war rasulu teyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yadukum, ma ngi leen di woo, ma ngi leen di woo fii oxraakum, ci seenu muj. bu ne woon fii waraaikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom, waaye bu ne fii oxraakum, ci balaaxatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi, te ma ngay woo sahaba ya ca na mu leen doon woxee kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg, kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg. ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ana rasulullah, man yakirru falahu aljanna, wala man yakurru falahu aljanna. mu ne kaay leen yéen jaam yàlla yi, kaay leen ci man yéen jaam yàlla yi, man maay ndawul yàlla li, képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna. gaay di song par benn, gaay di song par benn, ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum. yàlla na yàlla yokk seen leer, te gërëm leen, lu rëy def nañ ko ci islam. fa asaabakum, nee na mu jot leen, mu faye leen xamman njàqare, bi xammin ci sababu njàqare di ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi. li kay laa taxanu, ngir du ngeen merati ala maa faatakum, ci li leen faat. wala ma asaabakum, du ngeen mereti it ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebali ñaar yooyu. wallahu xabirum bima taamaluun, yàlla ku dañ kumpëla ci li ngeen xam ne moom ngeen def. yàlla xabir la, ku dañ kumpëla bukkuteg nit. ba ma dama dafa bañ kumpa, maanaam daa bañ lu ko ump, yàlla moom dafa dañ kumpa, moom dara du ko ump. ba ma dama moom dafa bañ kumpa, yàlla nag moom dafa dañ kumpa. xabirum bima taamaluun. fuma ginnaaw ga anzala aleykum, wàcce ci yéen min baadi lxam mi, ginnaaw njàqare laag tiitaanga la lu wàcce amanatan, kóolute yàqatuñu, mu teg ca nuaasan, gëmmentu. nga gis ku war saw fas ba sa jaas yi wadd, xanaa ku ne ci xeex sa xel na léegi ba sa jaas yi wadd, su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw. gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum, mi ngi muur am mbooloo ci yéen. wa taifatun, meneen mbooloo ma nag moom qad ahammatuhum, daf leen a yiteel anfusuhum, seen i bakkan. moo di bi li ñëwee la ma waxonte kaw rek minkum man yuridu dunya, ñooñee bi nga mentu li ñëwee ak kóolute gi muuraale wu leen ñoom. wa minkum man yuridu dunya, ñoom bi kóolute gi ñëwee ak nga mentu li ñooñee la muur. moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum,
yazunnuna ñangay jott billahi ci yalla ghayral haqqi ludul deug luñ doon jott zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ doon wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

0: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جك بنيار فنيار خطم جرم نيار فك أك جرم نت هنا من تبري شيطان اللي هو أي فرندوم نيكي جاكبلي نيكي فارل نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي سخطة سوارة وانا خمي تبارك الله نيكي نيكي نيكي متما نتاك شيطاني نيكي مصل نيكي تحفظه apartien ñu ñu nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam gat na léegi tabarkallah mu nekk lu ca géej gëm tëdd jaaxaan ca tabarkallah loola mu tëdd muy gàng naayam ba wala ba muy tiliyaanam ba daal yebal gaay nag ñuy tasaar ñii ñooy jaaxa sa góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñu bu yor yoree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéeye jéema def sa diggante sa patron wala nga li may si tëral mooy nii la war jàppe wala nii ñii seetaane moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yekkoo na ñun asaabu saayo na ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaroo ñu weddi yàlla surat fatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gën nag wa amilu salihaati tey def lu baax lahum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tey gurëy yàlla ci yàlla bole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu lëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu taqaliko iman ak amal saalix du ñu taqaliko قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنا قمنا من قصص قتسين قول من تصديق وقتسين لم من قول ويسين تردك الجفء من عمل يوم لهم مغفرة وأجر كبير yàlla ñu koy defal afamum ziina lahu mo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam ji ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan di rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir dag naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu say xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ki nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yem mukk ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko diw li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram ngeen yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo amala boog loolu nafs lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee dana mu jigéen goo xam ne gii nafs lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: day leen muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf ndeysaan ba gis ne kii bakk na mi naan quoi xam nga ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakallah nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci booru oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan ba gis ne bakkana mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbeddi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defarle jàppale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tabarakallah. kon nag afamun ziina mu def nga xam ne dañoo rafetal lagu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanam muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñ yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex. ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya bu ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñene ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yu dillu mooy sànk ma yeshaawu ku ko neex wa yow dii mooy jubal ma yeshaawu ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëf jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moom maye dooley def lu baax maye dooley def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye dooley jënd almet taal kër gi maye dooley jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bu nga amee sa doom bu ñu jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam da def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yàlla may dooley li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yu yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy riccu ci moom fala tadhhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mu ne jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay joom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamuko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi nga ray li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ab dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu nekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dekk ba bekkoré kazalika ni yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushur moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de ak dekk yi ni amu ñu nal yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal niir niir jog suñu borom omat ko ngelawal nir and ba dem ila balig mayit ci dekk ba d'accord ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barap sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekki gi al imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al aqili ne dafa am ben bis mu ne yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekal yalla yi dekkal ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindefi yonent bi ne ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu maaja ibn kasir ci tafsiram ba mu ne bari na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ab dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee dekkoon amul benn gàncax gu sax ci kaw wal kon su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàlla dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkallah bu suba ña nekkoon yoof te ñu rab leen fa ca xabu yo ñu dekki ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kahf yi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaan yuridu al izzata képp ko bëgg teraanga falillahi al izzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep waaw man kana yatlubu al izzata al kamila wa sa'adata al shamila falyatlubha min allah ta'ala wahda fa inna al izzata kullaha lillahi azza wa jalla داتاي بعض العارفين امنا تي كون من اراد عز الدارين فليطع العزيز كو بغ ترا ناي نياري كيري نا توب بروم ترانا بروم ترانا جي مو يالا تفسير قرطبي لنج كو جيلي ديك جوكي فكال نيانت كاتوم فانوير اك نيار فوك اك جيرم نيان سوره فاطر اي فوك من كان كيب كو نيك يريد العزه دي بغ ترانا ما خمن فلله العزه yalla momom teranga jami'an teranga jep lepp li teranga ci loxo ci borom la tek moy seddel teranga yi motax ko xam bu jar ngay jaay sa ndor ba ngay def moy jinn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëm ñu ko ndax ci limbu mo def am nang teranga yi aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi aradin qalil teranay aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité barkalla man kan yuridu al-izzata da nga nene nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lool lepp sun borom neena fa lillahi al-izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak الكلم الطيب بعد بتي كيف تقول الكلم الطيب بعد بتي إليه يسعد تيال الليل لك بعد بتي كو ذكر بعد بيك وتسن برام كو دعاء نان بعد بيك وتسن برام كو دف تلاوة القرآن جنة القرآن بعد بيك وتسن برام كو دف تسبيح سبحان الله بعد بيك ilayhi wutsin borom ku mam dal sun borom ak yu demi nit yoy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar dal bu yegu sun borom dox ci xam xam gen ko yaatal dal bu yegu sun borom ila allah yas'adu dhikru al-'abd iyyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ki yalla yas'adu layyi al-kalimu at-tayyib ba'd bu sey wa nako yegal wal 'amalu as-salihu jihdu ba'd يرفعه موكو يدن والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يالكم ثم هم لبعض بتيديه nif ju bax nak moko yegal bo ñewon ci cdfm sen radio bëgg yeek te xam lo bouton bi ngay bëss ci yi lay yegal machine bi lay yegal boko jaawale da nga ñuy rombu jëm ci kaw soko bëgge te aglo ci do ak ci ñun kon amul salih fofu jëf ju bax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi booba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax lu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di fëkk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii la tax al amal salih de ko yeugal nga xamne yarfa'uhu dajal dul def benn sa nit ko xamne ki da fay carte te yor sa kurus yor sa téré yor sa satala def yoy ngay def al amal salih ba koor ni yeugal bobu la def nit ko xamne ki da ngay wor da ngay lek ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg nga tax al amalu saalih ba koy yéegal moom ba yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jëm bopp rek na cop pep ak tege ci kaw loolu ca mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sukar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yëg ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib
0: waaye wala amalu saalixu yarfau.
1: Jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fay, dàq fee junni, dàq fee woor, dàq fee natt aska, dàq fee sarax, waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jàmm génn kër bi, wala mu on ko, wala mu def ko yekk si ñoona, yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo, bu jëf gi duñu yëg, ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw, ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalix. Ginnaaw moom nag du def al amalu saalix, jëf gi du yëg. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. متخ لجس دانو عيد بنت خدق مجانك أيون يون جرنك الدار ملد من منان دنو مانك جانك نانو لجس دانو عيد بنت خدق متاملك تايدا ولك دانو نياريان أثر بسات. متخ نق العمل الصالح يرفعه جاكي يكتي جو جلايلف. كنت barkalla zikr yi baax na, yërde yi baax na, jinn yi baax na, woor yi baax na, waaye al amalu saalix moo koy yëkkati, al amalu saalix yarfaahu moo koy yëkkati. Kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku, nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seen jëf, seen al kalimu tayyib, ah da ngay jëf jëf ju baax. Koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax, al amalu saalix du amut al kalimu tayyibu laa yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala. wala dii na ñi nga xam ne nag fu ñu toll yan kuroon na suñu aati ñu ngay lal pexey def lu bon, ñu ngay lal pexey def lu bon, lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mboq bi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sëy yi, ñoo ñu lëbum am nañu azabul shadid mbugal mu metti. wa makru ulaika huwa yabuur wa makru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake, ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake. haalikun wa baatil li annahu ma asara ahadun suuan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wa laa yaxiiqu lmakru sayiu illa bi ahli. mufassireen ne nañ walisaaratu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamacu fi daari nadwa wa araadu an yaqtuluu. danañu aay ji mu ngi joxañ fexe ma quraysh laloon fexeelam ko rasulullahi, daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa, fasan ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. alquran waxoon nañ ne wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka. barkalla mu fas yéene ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al kashaaf jukki ñetteel ba xatum ñeen téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn foofu la wax ji jóge. dañoo daje benn def ci daaru nadwa, def réunion bu am solo ci ñoom, fas yéene def ñett ci yonent bi. benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan, buñ ko amul ñu rey ko, buñ ko amul ñu génne ko. wa is yamkuru bika loolu lay tekki suratu fatiha aya fukkel. suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñu tuddale ci dalailu tawxidi wal bahs, ñuy tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñu tegtale ne bekki am na. ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na, loolu alquran weesu na ko, ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla, kon alquran moom du wax yàlla am na. nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des. soo fi diineen benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la ni mu naa laa avance juróom fukk, kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi, li muy tekki kon moo jël téeméer bi. kon toogal moom ba mu nango ne moo jël téeméer bi ba lay avance, kon su boobaa moo ko jël. kon yàlla moom xam na ne am na, moo tax alquran yi du wax mukk naan yàlla am na ni mooy tegtale ne am na, day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtale ne yàlla kenn la. wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, min turaabin ngeen jóge ci suuf, yàlla mooy bind min turaabin ngeen jóge ci suuf. ndax lu waay di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereb, dereb joojo mooy jur ci yaramam maniyu, maniyu moomee kon
0: man ni maa ngi jóge ci deret, deret bi jóge ci lekk, lekk bi jóge ci suuf. Su ma ginnaaw ga lu nutfatin mu bind leen ci nutfa. Nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen, léegi nag nutfa la tudd. Waaw. Xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab summa xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi ruhum. Summa ja'alakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet, góor ak jigéen. Góor dem ci jigéen ca këram, amaat ca yeneen doom, ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge. Waaw. Mu def ñëw azwaajam ñu nekk ay xeet, ndax ñu mën na ci kaw suuf. Góor ak jigéen di ànd, góor dem ci jigéen, jigéen nag ñu dem ci ko ay doom di am, ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. Wama taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen, amul jëmm jigéen ci ëmb. Wala tadaa doosi nit illa li dul bee ilmihi ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam. Tabarkàlla bis booba la yàlla xam ne bii mii ëmb na. Wama yuammaru min muammar. Kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd. Wala yanqusu min umrihi. Kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan. Illa fi kitaabin lidul yàlla mu ngi ci ab téere. Inna zalika loolu nag yasirum li yombala ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir. Rahli sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakalla ñu ngi woon ci suratu Fatir, taxawoon ci aayat fukkeel ak benn. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. Wallahu te ni ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ne ki xalaqa naa. Suñu borom tabaraka wa taala moo di Allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turaab ci suuf. Moo waxoon démb ni min turaab ci suuf, dinañu wax rek léeg-léeg ni miñu bind aadama ci suuf ci res ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turaab. Tabarkàlla suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdulaziz fii radiallahu anhu daan wax ne bari na koo seen muy waaxu te cosaanam karot la. Tabarkàlla loolu wax ni waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci deret, te deret mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turaab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa. Moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almaniyi tasafaak albawayda almuqassaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shajin nabtali. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet, ndax mi nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax mi jóge jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saab dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. Wama taxmilu du ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo
1: di leen xar nag bay nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité wama taxmilu min unfa wala tadaw illa bi ilmi jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi akum muus muus mi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñëw jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënatu di lekk am na loo mënatu di def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoot nekk ci moom moos bi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu di dem maternité amul carnet amul mu koy seet si noo fanaa nekk noo yendoo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla ma tax suñu mag ñoo ñëw barkàlla seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jële radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men unfaa ci jigéen ju mën a doon wala tadaw du wasi nit illa bi ilmihi nit ci xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla
2: moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naa ni soo toppoon bànnee fi nit ñi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu ali koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk si bu ngeen fi bàyyee alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëralal leen yenentale leen ngeen jarka bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla neen walaqad arsalna yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu nga ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaaw wa rusul wa jaalna defaloon nañ leen wa jaalna lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla ma sa yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaal naa lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëddu adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islaam duñu ko natte foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxna moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fam warte bi mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wal nit ñi ne len yoonte yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax tak soxna ak am doom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñe nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gënné ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna graw ndom adama gi mu don nangu ndax ku nekkut ndom adama rek leg nga dal jëm ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinné wala yëmé nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu né musuma yebal benn yonent luddul ma defalen ay soxna tay bo démé ci pinch ma goor ñu tok di waxtaan goor go fa degg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbaay ci kër ga rek soxna yu ci kër gi la way kat ba waxon ne goor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rélé wud du am heure lool rek mo ci am motax tabaraku taala xamni goor muñu ñak soxna mu wutal leen ay soxna tay soxna yoyi ki ku ci ëpp la rek tabarakallah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi de ca gën bo yor ñent ngay xamne gi ci gën waye ben mom du ci gën lay don te su baba du tekki jigen di gën lay def kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ko amul soxna ko melni Isa ibn Maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it ciono yi mu nekkon te yehul don ko ko tek yu demé ni ki yoyu taxna ba dencul soxna waye yalla tabaraku taala waccu wutone ben yonentu neko nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dede salawatu llahi wasalamu alayhi mom den ton na ci jurom ñant tabarakallah lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son nan ci def aw waxtan ci risalu saxalayni ba bayiwon nan ci xel yalla man wama kan li rasulin jadul nek ci ben yonent mu nta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou ñu ngoy tonto ni la won yonent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu Isa di dekkal nit ñi wala bu Musa yatam wa wala bu Salih gelemam ga yalla ne len lolal bi yonent yi ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki hit lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allahu fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل امر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير التمرين جوكي فوك نيت قاتوم تيمير اك جوم بن فوك اك جوم من لكل اجل حتى بو نيك تي يالا تيرل دا فا ام كتاب ام بند ولا اب حتى بو خان بي فوفا لاكو يالا بند سي جوتي مو جوت سي جوتول كين مون تا فخلو مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مونوكو داف lol la ol di wax ni lu jot yomb waye lu jotu gut kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufu lil mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind moy app yi ak lim bind

nga gis ci acte fiqh ni la mam yag ben ay ñew dindi acte bobu indi wat ci benen acte la demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé ay alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu ay ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu allah ma yashau fa yamsaku illa al maut wal haya wal shaqa was sa'ada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopi na ci neena dal ku yalla qas bind sayfan fofu la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla qas bind sagbe fi mu yem fofu la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind texe di naka nonu kum bind texe lolu la ibn abbas wax mujahid tamit lol la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbir ci kaw aduna ci da nañu deg umar ibn khattab radhiyallahu anhu bu daan wër kaaba gi danako wër di joy di wax nan allahumma إن كنت كتبت علي الشقوى أو ذنبا فامحو فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب واجعله سعادة ومغفرة لولو تم واخ دي ميغا تي تابري جوكي فوك اك نيات خطوب تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم نيار عمر بن الخطاب بودان وور كابا غي دانا كو ديف ليك ليك مودو كو وور دي جوي نان يالا سو فكيه دا نما بندون سي نيغا خامني دانيو تخي دي bu fekkee dag maa bindoon ci bakkaar kat yi maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaar kat yi bind ma ci ñi texe maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texe di bind ma ci ñi texe far ma kon ci ñi bakkaar kat yi bind ma ci ñi nga jéggal wax jooju it abou saoud moom la ne moo gën a not ibnu masaoud it moom la ne moo gën a not moo di yàlla bu dee far ak a bindaat lenn lu ci nekk lépp lay daj moo tax ba léeg léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan baatu sarax dina yokk fan soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko loolu it ci alquran saar ba la ñu génnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma muy ñaari ab boo ko doon misaal yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier waxu ko le deux waxu ko le 31 waxu ko dara daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99 léegi nag li feet app boobu ñëwut mënes na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral kon yàlla yamxu llahu mooy far moom yàlla maa saaw lu ko neex wa yusbit mooy faral lu ko neex kon nag ñu ñu toppaloo Omar ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy ca saanu téere bi te mooy allawhul mahfuz alladhi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha téere boobee ca la suñu borom tabaraka wa taala bind ca saan yi lépp muy umul kitaab mboolem téere bu yàlla ma sa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz ndax ca la ñuy tibbi di indi te la ca nekk du jeex ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jëlee ca umul kitaab ñoom sootu raadi ba tey aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla ñoon wa imma benn
nuriyannaka ñu wan la.

0: yow yi alayhi salatu wasalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñing koy dug sa non yi so bëgge legi mo won la lenn ci limay dug sa non yi ci moy ma alak len legi ngay gis aw wala bok na tawaffayannaka ñu faat la jël lu fi bu fekke da nga bëgg nopplu rek ñu la lu fi jël legi nga dali nopplu ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg nopplu man na la fi jël legi nga ñew alakhir bu fekke bëggo nopplu man na la fi bayyi legi duma len nga gis gaaji fa inna ma lifi nak dal muñal rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisabu ñun rek legi mo ñu war yow jotal mo la war ca mbar mbir yek luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa inna ma alaykal balagh taxna ba waxon na sahaba ci ajam ga ndax jotal na sahaba ne ko balagh ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nek ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisunu ñom dama dama anna natil arda ñun ñoy dikke suuf si nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokoy wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al arda ba'd al ardi hatta tanqudha dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciadiya wañu suuf ci ciadiya moy julit yi di yokku lu dul ci lepp di wañu wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaaraku wa ta'ala bi yunuti bi alayhi salatu wassalam di doora seen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkallah ni mu tal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla noonu lay wañi suuf si min atrafiha modi ak njuba di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañi ko motax ñi nek ci njuba di buñu gisee nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak njub ci ne boy yiwe rek fo romb ñu la ku yiw ki wala serigne bi wala soxna si te ki la koy wax leg leg mu jox jox la ñaara loxo ngir won ne la nangam nangam te mom fi ne yeg na ne nekku ci njub ndax nekk ci ñak njub dafa neex nekk ci njub neex te kenn mu ta nekk ci digënté ñi nekk ci njub di jema wo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jappé ji nekk ci njub ak ndox lolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yunus bi ñewé salawatu wa salamu alayhi bëkkal politique mba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñew ci diine ji di ñew ci diine ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok tefe di ko wajiko manam dal nan qutul ard min atrafha lol tam bokku dugul ci science nak modi aduna ci sude wajiko ma ngay wajiko ci ginaaw geej gi di lek soof ci muy gën di xat geej gi di lek soof ci muy gën di xat di gën di ñu ci suñu kër yi baba muy ak ci suñu kaw ñun ñaak tabarakallah ñu dund ci dundul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mune yoonte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gis ñu ni anna ñun yalla natil ard ñuy dikke soof ci nan qutha ñokoy wañi min atrafha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñan bal wallahu yalla yahkum moy atte til la muaqqiba li hukmihi amul luñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla atte dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna ko la tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su atte deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam atte lola yoon lam atte lola lañu wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyamah ñepp dañ leen dagle ci regla bu gatt gatt wa qadar na tara fexena yagna fexé yagna lal ay kexé alladhina min qablihim la len jitu won li jitu won non l'islam yi yagna ñoo fexal diine
1: dañu fexal diine waye fa lillahi al-makr yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb fa lal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ca suratul suratul tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teural pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fa nga ko don appale motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya alamu xamna ma taksibu la nga xamne ma ngoy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa sa'lamu dana amit al kuffaru yifri liman uqbad dar kan mo nara mom keru keranga ga al aqibatu al hasana fil akhirah wa sa'lamu dana kham al kuffaru yifri ni wad yalla liman uqbad dar kan moy mom mujantelu ker ga te moy ker gu neex ga di al akhir ñew ci ay ji mujju ci suratul ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bay mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi muk ndax fi'lu mudari' la yalla defandiko present verbe present wa yaqulu dana wax allazina kafaru niyab yalla baba aduna tukki ngey degu kaddu gogu lañ ko wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mune dañ la ko yagg wax bal na ño xamne nungu neg yonent ga te baba aduna tukki ñoñu di am nan lasta mursalan lol nak warta dal ku gëm yalla ku nek waru na yoonte bi lasta mursala doob yoonent waaw nak des na wax yoonte bi doob yoonent desu ko wax ci lamine de ne yoonte bi doob yoonent waye def dana wone ne nit ki gëmul ne yoonte bi yoonent la sallallahu alaihi wasallam moddi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonent ga su baba yow li nga wax moy lasta mursala ci sa jëf donte waxo ko ci xaw lamine xol waxal ni ñi ne len su fekke ne len duma yoonent kafa billahi yalla doyna shahidan sed bu fekke ne ngeen duma bu yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma mod yonent mom doyna sed bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen yi ne duma bu yonent yalla doyna ma sed hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma sed wa man indahu aqin akep ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xede ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko te it fasen bind tollu nek nañ ñoo xamni yalla tabaaraku ta'ala joxañ na len te duñ dañ ñu len joxañ ba yamul qiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaaraku ta'ala mo koy yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man wa man indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlul kitab fofu la suratu ra'd yam ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ñi ngi ci suñu fukkel saar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs saar wacc makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ni mo yoni yonenti gem dekki waye gëm na ku dégg da ngay fay loolu la saar bi bëgg jàngalé bëgg na bu aggé ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki dégg saar bi top ko daal di gëm yalla ndax dina ko won ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba saar bi jeex nit ki war ni té gëm ni yunti alayhi salatu wassalam yalla mo leen yoni ñewul fi seen bop buñ ko topé ba saar bi jeex dinañ ñu wara gëm ci biir saar bi ne dekki amna dekki nit de ñu sul ko yahyi funukh yap wi so ci lek ko mu dekki bu ñu ko jàngé ba saar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dekki nak kenn du la fay jëfi jàmbur, duñ la fay sa jëfi wayjuru góor, duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen, sa jëfi bopp lañ lay fay. Kenn du fay kenn jëfi kenn. Wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul, mission ak prophète, wala boog risala ak yonent. Moo tax mu jël daawatu rusulul kiram ca xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ab yonent ciw xeet, leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko arsalaatu samawiya, maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn. Yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq, ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nuur, génne leen ci ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fil furuu, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illallah. Soo jëlal misaal Shuaibu, ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi, moom la mu woote ci furu ci sharia mooy wàllu économique, nii lañ ko war a tëralee. Boo jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam, ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illallah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, Lut ne social, Moussa ne politique, da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illallah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah, Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illallah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam, mission ñëw war a àgg la lépp. Loolaa tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wa salaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef, wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ña ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Musa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wa salaam, ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamuud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn, muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir faal saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam lax yàlla. Di nga xamee ne ñi texee bi dajé nañu ñan daan top ci ñu néewon doole sar bi leral la dox seen digënté ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sa wara la nga xamne moy xastan dama dox seen digënté jëñ leen dara xasan ka jaar yépp jëñ leen dara yalla bi muy tej sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi baatu gem yalla muy la ilaha illa ak baatu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman moy shajara tayyiba garab bu tey baatu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab bu amul solo mu da tej sar bi ne ci leral togn kat yi fañi muju yawmal jazaa'i waddin sar bi ne ñing ko tudde suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantali baay yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nabu drapo tawhid andil ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañu yonni khatimul mursalina sallallahu alayhi wasallam al qur'an nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk nako ginaaw bi nga xamé né tabax na li nga xamné moy kaaba gi ba nopp ci mom mom ibrahima alayhi salam dinañu dikk ci nekk len ci biir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tanam ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax ñu wacce ko ci yow li tokurjal nasa ngir nak jonne nit ñi min az-zulumat ci lan ñi ñu nekk ila nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la yi ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquran al-karim alquran bu ne la wutal ko tem da nga nan at-tahyir wa at-tawjih tere la bokk dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur lolo tax alquran ñew genn nit ñi ci ay lendam yobul len ci leer ku ci geewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu jant bi sa
2: dekk bi lendam lolo tax da nga dama wut ay taxem da bu jant bi fay dekk bi lendam ñu mëna wut ay mbir yo xamni moy jéma wootu jant bi ak wër wi ndax ñu mëna gisante mëna xamni ñi def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fay zaahu mo bi lañu suratu yasin aya fam wër ak juroom ñaar wa da tay kentaan ya ngeet de li kentaan yi asham fi jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarr laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne hadithu Bukhari ba ne يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس أبو ذر نخم دفن لجنت ميسا منك الله ورسوله أعلم منك فإنها تزعب حتى تسجد تحت العرش بيدم بيدم بسجود شرن عرش الحديث نهار الوحج منه بمستقرها ما يمنتها سيرها وهي يوم القيامة moy suñuy jeexé garanti bu ko yalla defal nga xamni ci la alakhirah di am nga xamni dox bi dootul amati yëngutu bi muy def dootul amati wéré ngox gi muy def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele woon moy rayam ak suñu legi am ñu jang sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarr laha wa am ñu jang mo lu ci njangenu alquran والشمس تجري لا مستقر لها فينا نجان في الشمس تجري لمستقر لها وليد من لا مستقر لها ما لا قرار لها ولا سكون ويلمي لفني سائر ليلا ونهارا قدوب بشجن تباجدن بتخل مك يأكلون بسيرة waye sa bo tudde melaw am ni jakar la mom mom jant bi du sam du yaqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bok comme ci kentane la bok te tam ñu fi gëna ri buñ fe naqari bi rek buñ fe dag ci ko yat mom jant bi waye du giraw muko nak suñu borom moko tagat te diri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko namuy waraju ko zalika defin ni nak taqdiru may natuk ala azizi kutab ki fane def lune ala alimi ki xam lu ken xam jall jalaluhu wa alfa kamal kon dayin wo wi mom jant bi nga xamni daf koy maw ci nefin wo xamni wu nefew la ak ci hisab bo xamni bi du doy war la lolu yalla niko tere rek yalla jalalu bo mo xam waaw ne fam wo xamne kenn du yeb keureun keureun ni ngi jaar fi bi ni tim ni seen te xam xam wone ne suufa koy wër mom day wërañuko sayyid khutub rahmatullahi alayhi wa radi anhu ci tafsiram bu reuy bu ñu tuddé zilal dana jant bi day yarañiko ci bokkam dana ñi nga xamne dañu yaakaaroon ne dafa sax nekk ci benn barabam te ñu ci wëndelu waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay ndaw ci benn jubluwaay boo xam ne bi ñu ci al-fadawul kawni ci gaaway bo xamni bi ñu nga xamni ñoy def ci xam xamu jaw neena ñu mat na fukki mayal ak ñaar ci ben seconde fukki mayal ak ñaar ci ben seconde la nitéssu jant bi daw fofé yalla mi nga xamni moy boromum te nek khabir man lepp moy dawal ak mu jëm te lu fam jëm moo ne tajri li mustaqarillah li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat maggaa yoog riyaayu jant bi dangay gis ne tol na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul aziz alalim li dee sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki li dee sax muy def du amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daa di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën yu lëkkërle def ci bu maafil saar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru waaye benn wàññi fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al-azizil alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de bàyyeegu la de alqamara leer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër leer wi mu ne amu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la koy fanaan daa di dem. Yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit dama wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko daseen tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha. Ni ko jéggi te bu tardé ba du ca dem. Fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa. Bi ñu ñëw ci këram gu mujj nag comme famille yi nekk nii dañooy seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni. Moo tax qaddarnaahu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci gi xuy xamante bile xata aada ba far mu mujj kale urjuni al qadim kale urjuni mel ni banqaas al qadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni al qadim ka xusnu naxli al yaajus wuyo unquudu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañuy njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarrama ila al madina al munawwar. Moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk. Kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def ne ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii des na tabarkallah lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Dañoo tax ñi njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku nu yaa ngi noon sa morom bonne année déwén na ti bonne année déwén na ti. Ñu ngi jowoon ñi ñoom loolu jotaguñ si ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ti tabarkallah def na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon dese nañ tabarkallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année ak déwén na ti. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkallah. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dal weer wi am tudre kal xamara laa yumkin li samsi wala yasixu laha an tajtamia ma al xamari bi leyli. Loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sëpër nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la sant yan baxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon suuf si ñun mu ëpp ñu ay yoon ñun doom aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def gën a yàng boo ñëwee ci ñun sénégalais yëpp su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doom aadama yi liñ ci dëkk wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la sant leen baxii la à antidiratal xamar weer jant bi suñu sa dab weer bi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha. Waaw loolu la atabari wax. Mu ne jant bi bu defoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg boobu am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarkal la nekko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkal la walal leylu guddi gi it fañut saabiqun nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it fañut juutu bëccëg bi walal leyla yasbiqun nahaara xata yudrikoo maa ni fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañ ñu ko walal leylu saabiqun nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu sa dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la neseel sa nese boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñeme woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo yi def yeneen moom nag dama dama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ya ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sam si leen baxii laha am du dagal xamar wala leylu saabiqun nahaar tabarkal na tax ñu borom ñu ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am na wa kullum képp ci ñuy ma la limal wa kullum képp ci ñuy ma la limal fi falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna di fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan si di fii ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaay weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshams walxamar walnujum fii falakin bayna alsamaai wal ard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa maa jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewuñ fenn baa ñu taq fenn duñ daw kon nag aay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ciy wane qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñuuxewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songikale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu wala yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbahu moo tax bokk na ci kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindatee da lay joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam fa yaagu ko xëcc fa laam kaaf su dëppaate da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëj fa laam kaaf ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko been mun lay def tabarkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax gis nga fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo ne ci liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey alshams na cib liggéey ak ñu jëm na ci liggéey baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin nga dem ko bamulet mu joxaat la kullun fii falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tàggal nit ñi da ngaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yas na surat yasin aay ñin yàlla dafay bàyyeegu ñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye sun dawatina leen kéntaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéntaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuul gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéntaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri bi annahu adlaqa fi l imtinani alayhim wa li anna fihi ishara ila xamli aqabihim ila yawmi alqiyamati waaw loo mu ne ko wa ayatun lahum dayleen kéntaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashhuun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu sëf leen ca ñoom leen mu ne wa xalaq naa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashhuun gaal ga mu ne danañu bind laat lu ni mel maa yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaafira ñu fu ni di war rek loola dugg na ci waxi suñu borom jii mu ne waa min mislihi maa yarkabuun tabarkàlla boo demee ca tafsir kamba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gileen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci min mislihi maa yarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génne adduna da am ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sott ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaq naa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xur ñu labal leen lan jëgal na ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defeen seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha ñu xur jooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu ñuy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naa wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xurul xum su boobaa ba nga dem danga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xatim wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xefle seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ga di leen xetali li ñu mën a xetali seen bopp dar mu leen xeccli illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soot seen kër ñu ne diw moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kan ñu leen fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg doxinu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmande mool fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waay ba istaxira lekk nit ñi am na ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moy fa leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turhamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waa jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku ah loolu amul solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeeda wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu amul solo ñu ne lu guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi nga wax leen ko ñu ne amul solo nga ne xool leen jënk bi riyaayam gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu ne amul solo yàlla ko bëri yërmandal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex ja rek nekk ak ñun ba ñu këri nga ne ah ñu ne amul solo ñu xool ak jënk bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu wut a jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu ne amul solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mboo leen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn lekk nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare moo ko jot loomu jege-jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu doo ko jot. Fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dégtalak nga dégg ko, loolu mooy mën a am. Kon mbokk yi tabaarakalla sourate Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fi ëllëg ci kàttanam mën a
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. Ñu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci ñeent fukki aaya ak juróom benn. Si suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. Mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. Foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeent fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. Suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla, wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom, wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte, wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy liggéey, wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seen xalaat, bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgalee, qaala wax alladina kafaru ña gëmul payëgu yàlla ëllëg, lilladina amanu wax ko ña gëmte nekki faqir ñu ne leen yéen an nutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk. Loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox, fekkee yàlla mooy joxe na leen jox. In antum illa fi dalalin mubin, yéen nekku leen lu dëgg fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi, ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko, li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ. Ñoom loolu la ñu wax, ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. Waaw, ñoom loolu la ñu wax, yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def, ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn. Tafsiru qurt bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu netli nit ko am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ, ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laay leen biir ne leen li ngeen di joxe su alakhira ngeen ci jot wa yaquluna ñune mata hadha alwa'du lool ngeen di digenan alakhira alakhira kagn la

asefi yu ta alquran ni ko day jang ba ñew ci ay batiram ni ñu gis ni ram amna waye yalla daf ko teural teural ni mu am solo programme ko tamar kala ba mu jaar ci yoon lol nax leen na dem fenn moy na kenn du ram mu do nangam nangam teural ci ay champ teural ci ay teural yoya dalay wax ne kon yom la khiyamati ram amna waye ni lay amé ak ni ak ni surtout ghafiri ay fuk ak juroom ñet tan moy yalla yalla moy ki nga xamni ya'lamu khanna fa'inatal a'yun bati waqi bati wa yalla ya'lamu khanna qa'inatal a'yun bati wa wama tukhfi sudur khanna it li dem ni di neub wa khanna it li dem ni di neub yalla wa ala bëgg dina xamni bëtu war la di sacc di xol di jëme ci lu aram boobe bëgg yalla xam na ko ibn abbas mun huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waji toge ci morom bur jigen ram fa donte day wax ni ciol jigen ni baxu ni ñel baxu waye na mu fakk bëtam xol ñoñe yalla mën nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq ci man wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko di war ci sey bëtt di wax ci sa lemmi té lañ ci sa bëtt wuté lañ ci sa lemmi lañu ci sa bët wuute na nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atte ëllëg dina la atte ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay butitam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraante ca koñ ba ana du yow ya dan wax lu bax na mune waw ma dan wax lu bax te daw mako def ma dan def ma dan tere lu bon te diko def wallahu yaqdi bil haqq wa yalla mom ma rek li at wallazina yinga xamne yad'una dañuy jam min dunihi lenen lu dug yalla la yaqbuna bi shay ñom duñu acca dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمد دي الله نكو يجام لولا دو أمسان سنو أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كدق لمتني دي وخانتي البصير موي كيجس seen mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi l ardi xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriko nañu tukki wuñu fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñu lay ñen kaanu hum ashadd minhum quwwa ñu ëpp doole ñu may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon
أشد

0: hum quwwa ëpp doole ñuy toñtay waaw da nga gis ne saan kuy toñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko toñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadda min hum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa asaaran fi l ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage bu ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñuy tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen mosul suñu ri bi nga doon solit moom du yëg ne yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunet yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foog jaara ñoom nee na yéen ne ñu bay fi dafa am benn bis ci nëtti li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàllaa gaay ni mu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàllaa jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag ëwma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëkk daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fuñee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàllaa ñaar déggu leen li muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ li mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu buggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fim ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yi mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa axasahumullahu yàlla daal leen di jàpp
1: loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa. Saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarakalla. Innahu yàlla qawiyun ku am kàttan, yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la, ku tàmbugal la. Mbugal mu métti la yàlla lay mbugal, yàlla nañ ci musal. Léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaani te génn àdduna, léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti, léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko. Yooyu yépp mbugal mu métti la. Te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la. Donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu. Noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe. Mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme, te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi. Innahu yàlla qawiyun ka am kàttan la, shadidu li iqaab ku tër mbugal la. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk ak ñaar. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal, li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale, ñuy ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. Su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante xoayis ñuy weddi yonente bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la. Mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi. Andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn. Yàlla ne wa laqad arsalna, yebaloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayaatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayaatina, boole ko suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin, ak kiimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yet ba mu am lu xew, su boqee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yu yépp daa di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Moussa? Ilaa Firaawna, ca Firaawn. Wa Hamaana ak Hamaan, wa Qaaruuna ak Qaaruun. Ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. Ñett ñii. Firaawnu taaxiyal jabbaar, Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma. Hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp. Qaaruuna nekkoon borom alal ja, waa borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa qaaruuna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai firaawna. Ba demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mu ne yàllaa ngi yónni Moussa ca Firaawna, ca Haamaana, ca Qaaruuna. Firaawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni estuwaar bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firaawna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it ndomba tànk la fa woon, Qaaruuna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyaamati. Ñoom ñett ñépp fa qaalu, ñu daal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kaddab waqtat nuzul deug la lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kaddab non lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga nax seet wi nga sanni muy nek jaan sa nga ko bi ñu ray bokk muy wex yow da ngay gisane waye mënu dara jabar kat rek nga kaddab nak al kazm muy wax ñu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazib yemo ci kazib dang ko wésu kaddab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha wa min al sahir kazzab suratu ghafir aya 2400 falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug bu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolem ñi ko gëm waaw dekkere bobu lañu genn mbir mom lañu genn yobbu ko assemblée nationale ñu wacce ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a kep ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lolou lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom yi nga xamne amanu gem nañ ma'ahu annaka Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Fir'auna mom am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla dañu tambale am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambal nak lay sax boole tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amutuñ sañ sañ ci rew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti la lu metti la yow daan dana gëm lu wa dëkk bi gëmut da nga bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarkallah tax leg leg ngay san ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ay bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi lañu bëgg dal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nek tabarakallah lako moy bokkato ci xéel bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi lañu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo lañuy solo waye degg na sax legi ci dëkk yu xni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñiray doomu jigen yi wastahyu nisaakum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu faaw na teural ndax japp na ne bu ñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du foliku muk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدم ولا للقدمة دلن ري غوري نخ اي دومي دوباريتي دلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جفنديكو بدما تي تفسير الساوي حاسب الساوي تي جوكيب نيانتل با خاتم جروم بن من ري جي بوكوتك ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won na ray ay xale yu goor bañu yonne Musa mu lott ci na galankor li Musa di def politique Fir'auna politique Musa man ko ci la Fir'auna dello ci wat ray gina ndax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk fi ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mott yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónne woon ba yëf yem métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu
2: non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom benn dekk la. Kon Firawna dafa demoon ba lort ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëma ci Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo bëri ci rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal bukk te bu njëkk gi. Kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. Yàlla na yàlla rëbb Firawna ak képp ko am pexam mel ni pexam Firawna. Wa ma kaydul kaafirina pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig tànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la doonte ma def na koo layal utal ko ay pàq utal ko ay càbb utal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal al kaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. Wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. Dee fa mettee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu metti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. Wa qaala mu firawnu firawn daa di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaruu nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa zaruu nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma rayal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. Abu Xiyaan mu ne Firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la. Firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii. Loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju. Ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti Firawna rek waaye teewul ci réew mi la bokk. Ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko reyee nii yow lu tax Firawna nga bëgg a rey Moussa waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. Ñu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko. Ah ñëpp daal ne ko ah lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal Fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

0: ko ci asaman si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nag ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na ariyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Puut li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Puut ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii maay yebal ngelaw ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Puut tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ ñu doon ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Puut mu daal di jël ak ayam tabarakàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakàlla ndax borom këram ziaris woon na ko wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka wa taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaañi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñuy jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka wa taala defe wa arsalna riyaaxa lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci mango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabaraka la yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqay naa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqay naa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattun bët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinina du yéen yéenu ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi loo ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salté te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñoom ci suratul hijri ba tey aaya 2:2 yàlla neen wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundalu ko dund wa innaa la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa innaa naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nak ñoy def ñun doom adam yi leg leg nit de ñu jiim ko keneen bi maana leg leg nit de ñu ne du muyé ko lek du muyé ko ray wala diiw ko liggey yalla neena bu len togn ken man ni man ku fi de man leg leg nga gis nit de def ni mbir de ca nit def ko ci deewu ca gis ngeen ba tay ku daanu ci ten de ca ten ba waye gis ngeen ku daanu ci ten jinn na cioc dara jot ko gis ngeen kuñ fetal mu de waye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko kon nit mën na def nak sababu li ray motax ci def sababu li ray bukut ak ki nga xamne mom dañoo wax ni mom def ko gis te man ray yalla neen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna ni ñun ñu fi ñoy dundal ku dund won ñu metu ñoy ray it ku de wa nahnu te ñun nak bu ngeen dexe ba jeex al warisun ñoy don li ngeen bayyi ginaaw wa nahnu al warisun narisu al arda wa man alayha wa ilayna yurja'un yalla neena yene ngi dund yene ngi de ku de nak say mbokk don sa alal ku de say mbokk don sa alal sa mbokk yoyé ku ca de ay mbokkam don alal ñukay def nak ndaysan ba benn bis ñun ñepp ñu de liñu bayyi ginaaw yalla don ko jalla jalaluhu wa azza kamal suñu etas yek suñu auto yek suñu kër yek suñu semis yek suñu dal yek machine ñaw yek lepp subhanahu wa ta'ala ñun dañuy faatu bayyi fi lool lepp ñu koy donante ba ñu jeex tak yalla tabaraka taala ne wa nahnu te ñun al warisun ñokoy don doon gi ngi koy don nak bukut ak ñun don bi ñi don ndax ñun buñu demé dañ koy jëfëndiko len ñu ñu dugg ja waye jalla jalaluhu mom don gi ngi koy don moy mo ñu muccu ginaaw lu lay tek yalla nan buma len ko waxe war ngeen ko gëm ndax wala qad alimna xamnañu al mustaqdamin ñi ñëkk de minkum ci yeen Allahu akbar ñi ñëkk faatu ci ñun yalla neena xamna ñepp wala qad alimna ti wurna len ne xamnañu al mustaakhirina ñay mu jade ñu ñepp yalla xamna len ibnu abbas mu ne al mustaqdamun kullu man halaka min ladun adam alayhi salam wal mustaakhirun man huwa hayyun wa man sayati ila yawm al qiyamah ba dem ci tamari neena fi mbobu ibnu abbas def mom mom la tan ndax aaji dafa bari ay ta'wilat waye mom neena bubu la tan ba dina ca tere bi ñu wax al bahr ben tafsir la jukki juroom xatum ñeena témer ak juroom fuk ak ben fofu la waxi suñu mam ibnu abbas bubu nek ngeen bal mujahidit neena ben señ la neena al mustaqdamun moy al umum sabiqa wal mustaakhirun ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ñu jitu won ñoy xéddi jitu ya ñu mujjé ñew moy xéddi yoonte bi alayhi salatu wasallam su ko défé ñun lañ ko défé ñoom ñepp def ko ba mu nek ay ta'wilat yu bare bare waye fi mu gëna japp dal té tabari tan ko moy ñu ñëk faatu yalla xamna leen ñu mujjé faatu yalla xamna leen fi nit bu doon dama adam wax day wax ne ñu ñëk faatu yalla xamna leen ñu mujjé faatu dana leen xam bu doon adam wax lu lay wax dana leen xam waye yalla daf ni wala qad alimna al mustaqdamin minkum wala qad alimna al mustaqir xam xamu yalla ci ñu ñëk dé mo xam xamu yalla ci ñu mujjé dé ñoyam kep du yokku do ñëku waye bu doon ñu ni nga xamé ñu ñëk dé du bokk ak ñu mujjé dé ndax ñi mujjé dé yow da nga nan dana leen xam waye xama go leen yalla mom du jëfëliku fi wala qad a'lamu dana xam dé wax né xamna na xam ko ba nopi wa inna rabbaka tasabbaram huwa man rek may nga xamne yahshuruhum dana len man dajale ñom ñep ñu ñëk faatu duñu mujj faatu ñep la yalla tabaaraku ta'ala di dajale ñom ñep mu dajale len ci melni pench pench mo xamne ñun ñep dañu fa xaj ñu taxal ñun ñep def yaram ñu neen def tanki neen duñu sol mbaxana duñu lalal ay tati duñu lalal ay sajada amul ay sees lool sax war ñu ko gëm ndax musulene gis ku fi joge mukk di dem alakhira ñu balel ko ay sees musulem ko gis kenn du yu balé dara ak majji man musuma gis ku yu balé ak majji musuma gis ku yu balé sees limay tim dal moy juroom ñaari metri per kal te juroom ñaari metri per kal gogel bu saxo yalla yalla yeeram ko neena mom de xam na ne ko ko baye won ci aduna ci doon bala di won mu rafle waxuma la ñu solalé ko ci bir suuf mom ko mëna jangal la tabarakallah yàlla ñun ñëpp la dajale kon ci penc moomee ak yàlla mu ne nag yépp daat ñuy tàmbalee atte, ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la, li muy def xam na ko, lan ne fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu diggante iblis ak adam. Alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wone bu baax làmb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak làmb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn làmb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defek dem sa waral dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defek dem sa waral. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek, te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaan, ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la, moom cheytaan yi moom ab défenseur la, banneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk, kaaya muy góor bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi, yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mutasawwif foofu dañuy wax ne foog nga mën a dribbler al yaqazatu al fikratu al basiratu al azmu, nga door a mën a dugal. Booy tàmbale dugal nag al muhasaba, nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé, waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo. Walaqad xalaqnaa, bind nañu al insaana nit min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xamain, ci ban boo xam ne masnuunin, bu ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi, boo ko fuggee sa baaraam kaddu googu muy joxe, ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama, comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo. Walaqad xalaqnaa, bind nañu al insaana nit min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala, boo ko fuggee da ngay dégg sawtu isaa muqira. Naka noonu min xamain, ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain, ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah, suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo, muy min salsaalin min xamain masnuun. Wal jaan, jinne ji nag, jinne jan, jinne ji mooy iblis, moom xalaqnaahu, ñi nga ko bind min qablu, bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moo mag insaan, jinne moo mag insaan. Moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan. Wa maa xalaqtul jinna wal insa, jinne moo mag insaan, te ku la mag ëppalee sagar. Sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la, aaudu billahi min shaytaan rajim. Kon wal jaan, jinne ja nag, nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. Xalaqnaahu, ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan, fu ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. Naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama, muy bën bën yi ne ci aw yaramam, te kaar yi di ci jaar, fu lakk nit, fuufu la sawara yi dugg. Sawara waaw, bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram bi fi fi kawar yi di génne bën yooyu fi la sawara yi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo min naari sa moom kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko seq. Yàlla nag insaan la faal, te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa, seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku ñu bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll, te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama yi ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. Loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari sa moom. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iskero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban boobu nag min xamain mi ngi jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la, bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. Malaaka ne ko waaw. Muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëral kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii nga waxee nit ñi nañ ci dégg ne kenn dësu. Loolu mooy tawkiid, arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al muglifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp yi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko, ñu ne ko yow da ngaa ku tus. Yowmul xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk, bañu dikkee yow naka yaa nit ñi siddu seen yu ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tos salawatullahi wa salaamu alayhi mas na ko laaj saxaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tos illa iblis waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne ila iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis ci ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayru al malaika ba deme ci alxasan albasri dafay wax ne wallahi ma kaane iblis min almalaika ta tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka ba deme ci benn téere boo xam ne docteur ali sadouni moo ko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaakay la bokk wala iblis bokkul ci malaakay xam nga ni iblis dañ ko bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaakay beneen lay bi malaaka yi laa yaasuna allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min almalaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk maa saajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe agit xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjootal kii maanaam loolu benn keneen la goo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keneen mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow li la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma saajidina ànd ak ñuy sujjóot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko dangaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu boroom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaamag faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yow sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yow sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee fa defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca ngay yem. waaye yow ku góor ci buy suy ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen suy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñ moom àdduna. moom daal nee na lan akum nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ keleŋ boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. loolu la wax. xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy waxe fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmandi yàlla. loolu la ko yàlla faye ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj yàlla nag ñaar yi rek la am defal ak bul def. daf ne woon suñ maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñ maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ci garab bi. iblis def na ko defal muy si jóotal moo ko yi fi nekk affaire bi bi mu wal ba ci kër ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu dem ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg amul na ma yàlla baal ñu ci ëpp bopp. bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo dégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi. ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. daf ne woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ñu naqaree tere suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer arajmu mooy kuñ sabdi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dëgal ay xeer loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi aljaza wala uquba bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku ne mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am sa wàllu day sëkk. bi ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ilaa yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daa di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko sent ma lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xi am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
1: mooy 3 4 dañoo d' accord ne mooy 4 ba nit am 9 te 9 fi la compté yam neuf fi la kontem budé olofi ben ñaar ñett ñent juroom fa la kontem waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañoo d'accord né mom la ndax olof bu né juroom da lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare manam ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جوب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نيان لن كو نجهغل يين نيب فاستقيموا اليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جيغلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني بوليس يي تخاو تبارك الله دي دفر سيركلاسيون بي يالنا يالا جابلن لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi ali sallatu wasalam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuyiko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ak auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la mak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñola jangal la jangé ci yow légui ni bi lolou xewé ba nga xamné nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mu subuhum bokale kadi wayl lil musyrikin subuhum bokale kadi nga na ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla jox nako niru bu kawé ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirku bobu bu kawé kawé la qurtu bi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil ayati dalala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i az-zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun ay ji day fugg na noppi gaay won len ne ak nay lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune aaji day woné kon yeufuri dess na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaar

0: jëm ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex. Yàlla mu ni waaw, ku leen may fitu yeddi loolu. Allahu akbar. Ku leen may fitu yeddi loolu. A innakum la takfurun billati khalaqa al ard fi yawmayn. Waaw, kan moo leen may fitu? Ñu ne quoi, benn tubaab di moo ko faxoon ci at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen. Waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion bi, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya ci def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom-benni fan. Tabarkàlla, ñoom njaay ñële ca ta ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom bu ñëw bul doy? Ñu ne ah kay. Mu ne waaw, ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di adduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu sobma, bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sabarat, bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw, fu ngeen jëlee xalaat boobu? A innakum la takfuruna billati khalaqa al ard fi yawmayn. Yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa taj'aluna lahu, ngeen koy defal andaadan, ay nawle ngeen koy defal nawle. Maanaam ngeen bëgg moom mi bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu, wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul aalamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wër koo mën a wax. Allahu akbar. Zalika rabbul aalamin, surtout fusilat ay juróom-ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yëmuma ci defar adduna rek, suuf rek. Wa jaala fiha, daf caa def rawaasi, ay daaj, ay daaj, ay pont. Pont yi nag mooy montagne yi, rawaasi fu mu ko def min fawqiha, ci kaw. Mu def ko min fawqiha, ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. Soo demee une liberté 6 jëm kaw sakkëra ka ñoom seen yooyu doj ju dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay miin, ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jeng ci yéen. Xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk ni bët bi sa ñuy xuloy kër, mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci batu yi dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xuloy kër, nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ñu laa fii sama kër la de, nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. Maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñu xuloo. Kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble Feud tabarkàlla, léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële si ginnaaw sonn nga, léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban. Kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ, waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kën fii ñuy bàyyi rajo bi insha allah. Bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk insha allah, bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk. Waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat mën a pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool. Kon nag yàlla mi def loolu, def suuf rawaasi min fawqiha, benn wa baaraka fiha, barkel suuf. Wa baaraka fiha akthara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wa zuruci wa duruci. Yàlla barkeel suuf, tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanul la nga ji woon, lu ko ëpp rek. Soo jihee ñaari loxoy gerte, bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp. Tabarkàlla Sëriñ Moxtada mi ci tukki bi, yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm, dafa ma sa dem ci dëkk, ñu naan ko Mbacke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi. Mu ne ha, ñu ne ko waaw. Mu ne ah, nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga. Ñu dem guddi gooñ gi, mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu, mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel. Mu ne ko ah, yéen sant leen yàlla, ñaata doom ci nekk nii? Mu ne ko ñetti doom. Mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk? Mu ne ko juróom-benni kemb. Mu ne ko juróom-benni kemb yi benn kemb ko jur. Kon kay sant leen yàlla, benn kemb nga def mu jox la juróom-benni kemb. Te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte bu gën a ñàkk a meññ, ndax woon ko ne ko tole dara nekku ci. Waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci, ndax benn kemb nga ji woon, léegi am nga juróomi kemb, plus bi nga ji woon muy juróom-benni kemb. Noonu la suuf barkeele. motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow nak tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dom la ci day tok di jaay lé ci di jaay lé ci di jaay lé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko défé ci dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suf kon nak wa qaddara fiha munatta aqwataha lawasuf wardunde allah akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkel suf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatta lawasuf wardunde ci kaw suf ba ba ñu fi joge خدر ارزاق اهلها ومعاشهم مولب سني بروم دفنو مولم لوني فوار ليك تي كاو سوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى ني دفناكو تي سوف لغي نا تبارك الله لو وانا نغي في نيكو دفنا وانا في نيكو تخاو نا دي خلو ريك اك دي خير لول تام يالا نكو ديف في اربعه ايام تي نيانتي فان سواء للسائلين نانا سواء lissailin mu yam kep ci li wa suf di soxla ci li wa suf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suf do dem mukk ba ñu degg ni geej gi ngacc na geej du ngacc tangoru jant bi nuun tabarakallah jant bi deeng bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si nuun xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk bi jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajé wat fi aljuma jidi ñew ci kartanam mom tabaraku taala weddi ko ba noppi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xayna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doyna len seuk ndax dama wote budget bo xamni li fe kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man bi ci jëfëndiko duñu nan ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen séddoo leen ñeen war a séddooyee te bayal na ñeen war a baye loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla ba ko wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waa ji taxawee ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waa ji waxee ba yenu na maanaa dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon yàlla mu ne su mustawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan daal di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yi demee niki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu baree baree bari suñu gaañ yi di ca dem di taataan la ca xew di indi bidse nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon bidse mi yor pomi nangam la bidse mi yor na lenn lu nañ wax fam tollu waaye loola day ëpp ay fan yàlla it nag ngir mu wote bir jeb yi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba ba adunay tukki, bir jeb xar yi ba ba ñuy tukki, bir jeb doomu aadama yi ñoom seen mukk ba ba adunay tukki, xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñëw ci kaw foof yàlla lépp la wotee budget am. Ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu yàlla it nag mun la def ba kaw suuf. Li feeg ñi ngi fiy nekk, lu ñuy lekk mi ngi fiy am, lu ñuy naan mi ngi fiy am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxyde carbone di fi am, yooyu yépp dara du ci jeex te yàlla bi mu ko wote, mi ngi ko wote fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek. Ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan. Fu ma ginnaaw ko ba mu nappee ci yooyu nag istawa ila sama, mu yemoo ci asamaan sa yëg ne dara dootu manqué, mu yemoo ci asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc, ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom-ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel. Ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom-ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii, kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xel a koy wax, kuy nekk fam nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem. Bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fëdd, bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati, bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa, bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. Loolu mooy nit. Amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom, moom yàlla ca subhaan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam, yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf, te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon, moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc, ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk, loolu xel a koy wax. Yàlla dana wàcc, waawaaw dina wàcc, nu ñuy wàccee loolu nag la kenn xamul, te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam, ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel, bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm. Moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam, daf koo yónnee yonent, yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo, maanaam xel mi màmm. Looloo tax mu tënk ko tënk yooyu. Fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu taxi maan mën a dawal, lu taxi maan muus doo ma teg sama kawlal, muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal. Déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek, diggante kër gi daal ak salon bi, diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox. Gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem. Fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem. La tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal, diggante saal bi ak néeg ba, loolu may dox nag léegi ngir dox ko, loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg. Fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi, déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca, maanaam texte mooy ommat xel, waaye xel du ommal texte. Ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm, ndax du fépp lañu nangu logique. Boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabaraka allah bu ñu def football dañuy wax ne football abul logique, ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi gis équipe su am ñak solo lool ci seen kanam fekk équipe bu maga mag mu jaar ci koom jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay man dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis. waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna kero bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn su mastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc tabaarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam al istiwaaw daal maaluum wal kayfiya majhula wa su'aalu anha bidaa loolu la imaamu malik imaamu daar al hijra waxoon radiallahu anhu. wuxiya asamaan si nag duxaan nekk saar naa ngi surtu fasilat aaya fukk ak benn duxaan nekk saar loolu tam ci kiimtaan yi alquran yi la bokk nit ñi di ko door a xam ndax saxar la alquran tudd fii ndax moo gënoon a jege yëg-yëgi sahaaba yi ak ñu àndoon ak ñoom ca jamono yooya ci ñu xamoon tey ne ab gaz la gaz li ñu tudde tey gaz boo ko tuddoon jamono yooya day jafe ci teqantal ko waaye boo ne duxaan muy saxar tabaarakallahu mu am solo lool moom saxar soosu nag tabaarakallahu moom la nit ñi jël di roof di def ci biiri buteel di ko taal di ko def ci yeneen di ko taal mu nekk gaz boo xam ne bi day bu àndeeg alimet rek mën a taal tabaarakallahu ndaw ku ndaayu togg ci añ togg ci reer togg ci seen togg yooyu yëpp tabaarakallah wahiya duxaan fa xaala yàlla wax laha asamaan walil ardi ak suuf ñoom ñaar ñëpp mu ne leen itiya tawan aw karhan ñëw leen yéen ñaar tawan ci mu neex leen coobarew aw karhan wala ngeen ñëw ci force xaalata atayna taahin ñëw nañ ñun ñaar ñëpp ci topp ndax yow koo woo ku ne daf laa war a wuysi asamaan ak suuf ñoo wax lul suñu borom tabaraka wa taala kaay leen ci li may santaane tawan aw karhan su ngeen coobarewoo ñëw noonu la su ngeen lankee nag ma def loo leen ko ci doole taw mooy yow yaa jógal sa bopp def ko kër si nag mooy dañ laa ëpp doole def loola ko loolu ñu lami lañu tuddee ubudiya tawiya ak ubudiya qahriya am na ci nit ñoo xam ne yàllaa ngi am yu muy santaane dem leen julli ji def leen nangam loolee ñu koy bañ waaye am ñu yàlla santaane yu kenn munta bañ moo di nelaw ak lekk ak yu demee niki yooyu taw daal ngay def wala kër rek moo tax sàllaaw asamaan ak suuf ñoom daan ne atayna taahin ñëw nan ci coobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé ñuy toog ba nga di ñu mittal moo tax arab yi dañ daan wax ne qaala al xaaitu lil mismar li ma tasuquni qaala salman yaduquni waaw nee nañu ministre bi day daaj dénk wi mu dóor ci pont bi mu dugg ci biir dénk wi daal ne pont bi waaw lu tax nga di ma bëtt dénk wi daal di ko wax pont bi pont yow lu tax nga di ma bëtt pont mi ne ko laaj ko martu waaw laaj ko martu lu tax nga di ma bëtt pont bi ne dénk wi ah laaj ko martu waaw man li ma la bëttee du sama coobare dañ maa dóor ci bopp mu bëtt la loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlii shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qaali l ard chaqi anhaaraki wa axriji shajaraki wa simaaraki taaiin aw taayiatayni aw kaarihatayni qaala taatayna amraka taayiatayni wa deme ci alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom ibnu abbas ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu suratu fasilat aaya fukk ak benn ba mu ko defee suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi loolu nag fi yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar
1: loolu baaxul de ñu dem de wallazina góor yi nga xam ne nag yu tawaffawna dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xale moo tax waxul yemwutoo na yu tawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari ba tax yàlla waxul fii yemwutoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey liisaan siñ baree ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba maa bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallaay ndeysaan moo tax yàlla wax yu dawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam ah góor ñi dañ la wax gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëwee ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye jële fa la xarmu góor ne reyal mii tiwee ci ma ko mu reen di góor gi ndey sàn ñu may bi laal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sàn wa yazaroon ñu bàyyi seen ginnaaw azwaajan ay jabar jabar yooye yatarabas na daañu tiñ ñi bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ne aussi di tiñ ñi kon tiñ ñi ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan lu nàkku ci ñu yenn ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootoo iddawu da ngay tiñ ji da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farine da nga amb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax incha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenub ab wala su matee fala junaha aleykum amulin bakkaar fii ma faxal na ca la digéen ñu def fii anfusihin na ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ko sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp saytu jekk tabarkàlla musoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma la doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette nag mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallaahu yàlla bi ma taamalon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpale mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji te nga xeeñ mem ko waaw mi ngi tiñ ji sa xe sa saxal na ci leg leg nga ñëw ni bayyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne na wala junaha alaykum amulen bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé ñun xijbati nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tëñ amulen ci bakkaar aw wala boog ak nantum da ngeen ko nëpp fi anfusikum amulen ci bakkaar nob ndaw si denc yàlla mu ne amul ci benn bakkaar ñu wax wax njëkk mu ne amulen ci benn bakkaar waaw lii bakkaar daal mooy ñëw naan bàyyi ma xel ah cent mille léegi nii ah déedéet yooyu bi yëpp ëpp na waaye daal defi nu rafet defi nu rafet nag yàlla waxul ne nii ngeen koy defee waaw nii ngeen koy def waxu ko gars yi daal bii def daara yi bii def seen film boobu am na ñaari njëlefon yu am solo seen théatre bu ci nar am na ñaari njëlefon yu am solo mooy ka ñëwoon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baax na boobu baax na waaw dencal ma sama kaala gi baax na façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci téñ ji fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaaiduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaaiduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm te maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sataskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen day waxtaane it la tuwaaiduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg a takk say bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li fekk tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ah ñeenti weer ak fukki fan su ko yi génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca més ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu noonu ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tënje bawal da lay wax jigéen ju jóge kajor wax la la kajor nga boole la bawal ak la kadior ak yoon Dakar. Jigéen ji jóge Saloum wax la Saloum nga boole kadior ak bawal ak Saloum yépp. Bu ko defee jigéen juute ñi boo ko gisee da ngay defee dof bu jóge Fall la. Wallaay ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu. Nee nañu ko bul tubbank say tànk ñu lay def ndeysaan bu toogee talal tànk yi. Waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sal ko si tàkk yi doo toog ci lal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyoo bul ko fay balaa waxtu yooyu dugg na nga julli bul sangu bul génn kër gi bul wax nee nga bu bant salaam bu la layu bi sori del nga bu paaka wayu fujum fujum tey nga àll ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee bu digi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tey mu dee wallaay ndeysaan moo tax ñii teñ yi day métti lool teñ ji du noonu teñ ji da nga bañ nga toog kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir teñ gi jeex na waaye bu sonul waaw sonul sangul fóot jotee fóotal waxtu jotee julli waaye tubaarkàlla mel ni ne jahiliya daan teñ ji loolu baaxul ak it defee ne teñ ji da ngay jaamu sa jëkkër wala jaamu yàlla ngay jaamu ci teñ ji sa jëkkër ko moom ba léeg-léeg njëkk yi ñëw naan la da nga koo añaan moom moomul teñ ji gi ak jaamu yàlla boo moom yow rek jeex tubaarkàlla ñu noté ko noonu yàlla mu ne wa alamu xam leen ne ann allaha yàlla yaalamu moom rek ko xam maa fii anfusikum li nekk seen xel waay faxdaruuhu moytu leen ko moytu leen yàlla loolu dafay tëkku góor ñi waaye day tëkku jigéen ñi ci wàllu téñ ji takkante maak ñoom seen yooyu ndax ku sa téñ ji jeexul ku la takk takk nga lu xaraam takk nga jabar jàmbur ku ne ci idde kenn du ko takk ku ne ci téñ ji kenn du ko takk loolu tegal waale moo xam le nag ne ann allaha yàlla xafurun baalekat la rahim wala boog xalim ku yërëmte ku yërëme la ku laabiir la yàlla ñu yërëm laa junaha aleykum amu leen bakkaar yéen góor ñi in tallaqtum nisaa bu ngeen fasee jigéen maa lam tamassuhunna te jébbaluñ leen ko mu ne loolu du benn bakkaar comme neex nga takk tey fase tey sax ñu jébbal la ko yàlla ne la loolu amul benn bakkaar léeg-léeg góor gu naxare la def ko fase takk tey fase tey wala nga takk nekkati nga takk gisoo ko woon ñu indi ko rek mu xaw ñaaw waa ji daa takk jabar ndeysaan ba booru ngoon ñu xam ne léegi toile toog waxtaan ci des jabar ji daal di ree ne ko dëgg la nopp yi nopp yi rëy yi xaat dara xewagul waa ji ne ko fase naa la mu ne bàjjen bi bàjjen nit ma wàccati nañ ma wàccati nañ ma wallaay ndeysaan yonente bi takk benn jigéen alkalbiya mu ñëw toog waxtaan yàgg rek mu ne ko yàlla na ma yàlla musal ci yow yonente bi nga lan mu ne yàlla na ma yàlla musal ci yow mu yonente bi ne ko musulu ko ci ku rëy dewal ñibbi mucc nga wàcc nañ la waaw te tey ko may kon yàlla ne loolu du benn bakkaar takk tey wàcc day amul benn bakkaar aw wala boog tafridu lahu nafaida ngeen rëdd leen can ci joxewu leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd can tey ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fasoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la la ñaan nga ne ko danaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ni ko jàkk ji bu fekkee fas yéenewoo fay ah baaxul na nga fas yéenee fay te yoru jot na nga dugal dara baa muy mat loolooyu ñu yoon di ci jàkk motax buñu may ci jakka dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moy ko ci andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taw 50000 nga lamb sa poos woni ne 50000 ni deselo ko dara mu def legui rek yori nu waab ya ci aju waye mu ne nak jigen jigen fa sa tay tak tay fa sa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari pey dal ak wax ju neex dafi la ci Ousseynou bam fassé jabar ja wala Hassan bok bam fassé jabar ja fassé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fassé ba ag fi ñu ag muñu leen and waye do luma ci yow dal di joy soxna sey dal di joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi leen jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ko fassé jabar toll fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mat'uuhunna nayel len jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik nga ñu wa mat'uuhunna dañ ko lawal ne jëpp jigen juñ fassé rek am nga ak bop yobbal li jox len len yobbal nga ne waaw legi ñaat la joxet mu ne alal musii qadaruhu kiyaatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadaruhu ki yalla xom fur sa gamit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme way yi amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dede comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna ala al musi qadaruhu wa ala al muqtir qadaruhu ni la buñ ko defé ñepp am jabar waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko tay jigen ñi am na ñoom ñamit ni la yalla waxé rek am na ñoom fi ne ay yoy lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñoo xamné bëgguñu lolu diir rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am dom ju tekki su magge awla ko am dom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko janniko tasare bagatam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi weer ak ni malay tere li mëno ko bayyi war na la bayyi wo jëg na la ci lal bayyi wo duma nak legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey ñoko defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tubul bay day jeex salamu alayk nga ñaaral ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal musinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu yeen di jebal am nga yabar jebal guñ lako wacc ga wa qad faradtum fek rendolal ngeen len lehun na ci ñam faridatan tan ñu def mune fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rendol wa da nga nek itali yone ñu takal la jabar faatu ñu tak faatu nga tok bu ñag sey mbokk telephone sokale len nga wacciko alu di ñu naalu sa jabar ji du tok ngaay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fek rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacci la 25000 nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci faratu dal xaj ba nango jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yadihi ci loxam la nek uqdatun nika takum sayba muy kifa ga su kifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé mir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te da ko rucca sayba wel waaw jigen bu fekke mo ci sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor ku ko may baxam waye bu mu sey ku ko mana maye ku dul bayam sey bur la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilif teew gi te it lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisee paté galay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñaar dox ci mbéd ni ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu fu la may no paté galay ñoo may waaw ana ci bi ko waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu ñu wax la ay ñu sax ñoo may jatti fekk ñu tilu yegu ñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye aleykum salaam wa rahmatulah ñu ñëwa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala bokk su ki ñu bàyyilee bàyyee baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay sunu baalu nak fokk nga joxe genn walu da nga jige won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jige ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jute guñu war ko jox genn wal lam ko digon nga fa baal ko ko yalla ñu lor mo gëna jige ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangur tax nga def ko lepp ko nag du lekk yëf jaamur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël lu dagan lépp nag noo ngay tàmbali dugg ci lu xaram moo tax doomu aadama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi ñu coow ci ndax plan familial dagan na su ñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq baa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan na daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan na daganut am na yu bari yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñi fase wala tansaw waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon baynakum seen diggante ak seen jabar ha yow mi wacc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yu mu neexal lool wallaay soo ñëwee ñu ko dundal ma jaay ñëw nga ne sobb ne waaw wallaay dajale ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg lay beusal setank boy bëgg dem ñu diwol lako ba mu jek jek jekal sa mbaxana nga xey ben bis wacc di wax di won yalla mu neena bu len def noon di len ci def noon wala tansu al fadl baynakum yawmi fasay fasal bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa boburi mu ne di amna fu neexé won deug la ba muy romb buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dim ba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jël ko wallahi ndeesat suma borom rek ay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jawar da nga rewal say makanda ni he affaire bi yombul ha affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen na ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat de len julli de len julli so julli ni julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli ni julli waré waxata nak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré da di xam ak yina ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sa dimbele ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite té ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wer day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar na julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi di sa de len julli ndax ngeen mëna sey was salati al wusta rawati na nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati na nak julli takusan was salati al wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am na ñoo xam na ñu fekk ñu sétan match am na ñu fekk terrain am na ñu fekk ci entraînement ba am na ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na jema am ñoo xam na ñu ci gittu ga jema yow xariya was salati al wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ngeen len di dakk ngeen jaxlati fa rijalan su baba de len dox di julli de len dakk ni ngeen daw mu ne amone de len dox di julli te su ngeen jublu moy seen xibla wallahi ñu len di dakk ba takusan jot ñu jëm ni ani allahu akbar yok ko sawtan bi di wax di jang bu ko joté té nga xamné ñu ngaru ko ngaru ko ci gicciru ko ci jot jog taw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok sa xéet ndaw bu baax bu ko joté ngaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gissam pa so xéet bu sel ma jot bu mo né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinn moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli
2: aw mu jonne bay mu ñade bi mu netale kon ñaari net li ñu wess yeb ci am solo lol muy xale yi duggan ci xuntima mu nap ñew ci borom tool la lepp dila wan ni nit ñi déggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tool ba dénga lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñan ñi ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci ka faraw lolou tam modi manute nun la mat ñi doon def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay tey nit ñi ba duñu ag ci dara jere loolu day tax legi seen xam xam day la di yem ci sa dara yow su ko defé seen degg nekk lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku deggut nak liñ degg rek ñu lan lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na loolu lim ko war moy yem ci dara dong Musa bimu deggé ne amna ko waraw da dal di jël ay bagagam wut musam wal kerem fil aw jinam da na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fa yene ko woy nak yalla di ñu ko netti mu ne wayis fatile kul kera ba nga xamé ne qala musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nujul dama ag majma al bahrayn fa nyari jeje dajje aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim qissa ñettel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yoonte bi nako fatali ko bi Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrayn ba demé non la ko tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jiss ko ak jurom khatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa neko wala bok aw am di xukba wala bok ma dem lu gëna sori lool manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajje mamo wessu ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wanena fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wanena fofu li xam xam jaar nak wuti xam xam bu ci sa bakkan la xaso leg leg do dem nak coono yalla kay dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gise ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa lamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ya muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ha bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi maqfin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa bañ fa fatte jeun wa fataqasa sabilahu jeun wa nak jeun mag la ndax hutahuma la alquran wax bañ fa fatte sen jeun wa fataqasa sabilahu jeun wa dekk dal di jël aw yoon nak fil bahri tigeej ga saraba dal di saraban di dox di dem mom jeunwa jeunwa dal firiro nañ ko ñor na xam tabarakallah lek ci deson mu jeul rek mom dal di dekkii jaar ca geejja jeul ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa dal di jeulon aw jeul firir ko ba mu bax mu dal di and ak dongom bi dal di dem fekk yalla tabaraku taala wahyu won nako neko sa bo xamne

0: آثار ما تسين جيحان تليا سين تنقيا قصصا تقينتو يرادي تامل دي دخل نانك تخول سين جيغو نجير بانيرير قصصا أي رجعا في طريقهما الذي جاء منه يتتبعان أثرهما الأول لألا يخرجا عن الطريق نجير بانيار دي والد قصصا نياري بودو خيكي نيخمو توي بو نيكو خمسين جارون bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ru ba nopi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqaré jaar naqaré gis nga jaaroon loolu mo waral ñu won ñuko di topat ten tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax mu ñaar xé fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jam yi dañu jam ci suñu jam yi yalla mune abdan min ibadina ben jam ci sun jam yi te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith yi yunus bi alayhi salam mune anna musa wajada al-qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al-ard mo fambala mo fab yirem sangé ko bobba dadi tud ci souf ci nonu mom qadir fa qala lahu assalamu alayka nenam Musa niko farafa rasuhu qali dad yekati babba niko wa anna bi ardika salam fi nang la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadith la bu gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak aataynahu joxnañ ko rahmatan yermane aataynahu joxnañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jambo bi te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom qadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena وعلمناه تيت خمل منكو من لدنا فين علما خمخم يلا خملناكم من لدنا فين علما خمخم مم لن تدعي علم اللذني خمخم بابو جنغ دوكا جوحي علم بلا خمني مم لقا جنغ دوكا موي الكسبي نلي صنع امكو اللذني دنجي جفسة خمخم امكو da fam ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy defi sa xam xam nak ku defi sa xam xam yalla mune ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla moy defi ngay defi sa xam xam mo lay may xam xamu al-lutni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci tere lay nek da ngay ubbi tere bi netti ko nako tere ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yob mom mu fay ko ni jamm sante fo joge lola taxa jog nangam lil mu wax ko tabaarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak Musa dal di koy wax nak liko taxaju qala lahu Musa ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamne wallim ka xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax nako waye wax nako xam xam bi mu bëgg kon mu fassaru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu min nabi lail karim wa kadhalika yanbaghi an yakuna al insan ma'a man yuridu an yata'allama minhu wa mu fassaru ne ni Musa waxe serigne bi kep ko dem ci sa serigne ni nga wara waxtane ak mom su fekke xam xam bëgg nga bëgg ci mom waxtan wu tegginu la tay am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam bambal qalal qala lahu musa daf ne ko hal attabi'uka sañ naa laa topp. ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarkallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala xadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa wóor na ko ne ni muy dunde moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo di nitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci buntam mu toog dina la maanaam li nga nekk gan di garam dund ca dalay jafe xaale innaka lan tastatia maayi sabra bam ne ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax daal ñu bis waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën Moussa wax na kii li mu bëgg Khadir wax lu am solo innaka lan tastatia maayi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu te man yii may def tegu ma ko sama bakkan tegu ma ko sama xel tegu ma ko ci bëgg-bëgg tegu ma ko ci naqare ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajud nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saabiran muy muñ kat wala axsi laka amra du ma la moy ndigal bukk du ma moy sa ndigal jeneen wax ngoom satajud nii insha allahu saabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ imam jane ne kon katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalul jiile yaa mutaallimu dangay muñ dangay muñ mu ne ko satajiduni insha allahu saabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittabaata nii boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu yii ci kàttanu suñu borom tabaraka
1: amin Mouhamadin ibni Abdullah salawatullahi wasalaamu alayh mbokk yi ñuy déglu dilu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa. Bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lam yi, bul ma laaj dara, ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina ca gaal ga, xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy ware gaal dañu faa yàgg. Mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabaraka la mbubb ma tax ko woon a gudd, tey tax ko woon a set. Yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee, léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dal yu ñuul, lu ko mooy doogaa wa dugg ñabbu ab alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabaraka la defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa, daal di kaalawu, sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom, ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa, yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm? Ñu ne barab sàngam. Ñu ne passe bi ñaata la? Ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéen leen rek yàlla jox leen. Ah, xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne xadir yéeg na rek, dema guñu lu mat 20 mètres, xadir daal di génne simi yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li xadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko, waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, aghraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi, li tuxriqa ngir nga bëgg labal ahlaha waa gaal gi. Ah, yow daal ndegete li mooy sa mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jite def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra, mbir mu ñaaw la. Yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah, benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax. Gis na mu fokk gaal bu dara sikkut, mu ne ko nag waa yow, yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko, alam aqul innaka lan tastatia maa sabra. Alam aqul, xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir. Alam aqul, xanaa waxuma woon ne innaka yow waa ji, yow taalibe bii, lan tastatia munoo maa yi ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Xadir ne wax nga dëgg de, ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala xadir Moussa ne ko, laa tuaaxis nii bul ma jàppee, bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon, su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon lu ci nekk, waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq ni bul ma togg min amri ci sama mbir mi osran jafeñal, bul ma gàll jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jéggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox. Ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane i seen wu toll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarakalla fa qatalahu Qadir daal di koy rey xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaas yi gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkuraa mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daa di doyaal waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fuq gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fuq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibni bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay xaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibni bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min ladunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakalla kenn duutu la ci wax lenn tabarakalla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min ladunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakalla kenn duutu la ci wax lenn tabarakalla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li Qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiy al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir daal di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurtu bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal min naa bu jóge ci ñun yàlla, mu am alal mbaa wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul. La taxoon anam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi laa yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax na qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu, fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara, maa kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara, ndax lu waay bàrile bàrile bàrile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yu nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Moo tax boo déggee ñu faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yeg si bon, lañ doon fàggu lu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góor góorloon mbaam fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaraku taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci señ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dalen dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bak si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bimu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna toll ñu nan ko defane ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamunu ne anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay yashaw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa limay yashaw wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatam moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaato gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaari yeen ma fi nekk nag yabu si jëlat xale mu ne saa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen dégloot da ngaan dañu tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabu sutari xam moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy xam wursagit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيان لنا إن في ذلك الآيات لقوم دكاتب يؤمنون من نخ مؤمنون ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërseugit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowul qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlewul nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlewul nga ne bi ci de dama def nangam ñu ne bi lewna waaw bi nak foko jëlewul motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñu koy bëgg régler ki yor 500 000 moo ñëk paré naka ñu ki yoron 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yeen ci bi neena ali sallallahu alayhi wasallam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci ca ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nafrawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu ñunti bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonu ñu dañu jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñoo dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak di mënu ma ci dal motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi mëna suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day baye bakkar jami'an bakkar yit kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar nul la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yeram ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي jukib ñettel xatum ñepp témir ak juroom ñaar fukk at juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yar ma dik yalla ni balti yeram ni ay juroom fukk at ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamné asrafu ala anfusi sagal nañu lol ala anfusi mo len ñoy len motax ben bindikat abu nawas né lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yeb na ne borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé du la wagnu dara sama bakkar bamako balé du la wagnu dara soma ci duma wo nit du la jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mon duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mugal gi bu ñewé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñew nak ah wax deug yalla am mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dekkal la ta shurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yeer munde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal du ñew day bette tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsum abakam ya hasrata wona suñu ñak wala pert ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu lira li bañal tok ñang ni cey man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-sahirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñe nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak tollu xarla wi seen mbokk Mohamed Amin Dande ci defam seen rajo mo leen di indil seen jotaayu tafsir mo leen di indil aljuma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu wara dorété ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di doora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak su ci isa alayhi salam ay keer yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñi sét su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la la ca safaan ak alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yi ak liggey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggeey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewed di alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mi jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matt baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattañ lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu tanar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nepp ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défarat dana tak wi te tak gogum muy tak dara war lako lulul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war ta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol ma nga japp fo war ta japp ma nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattal lo ma gattal won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na mina saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la mina saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu marabu xeb ko taxon mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

التي درناها حره تفتنغ با يم تي بتيخ بو ني تك تي تال توغكو با ديما تي ني سوت ني خيلي خالص با ني خيلي نيكل ولا ارمنيون تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي شجرة الزقوم نوني لي تانغ كل مولي فا ملني بتيخ يغلي داي واناخ day wañax wañax moy ci nu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timi jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghali alhamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeer bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beul ci alakhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaaka yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaika yo xamne eppulen ñaar ndax arab buy wax kenn kuy japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy eppunañu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu melna malaka sallaw jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax benn malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayileen fu ba mu ñent téméré at lepp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox kris ko nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlë mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñoom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fuk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat kuma lay muti fiha wala yahya alakhira kenn du de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu cëlu musse wajoju nak ni koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ci aduna yaane won
anta al azizu yow yaay ki tedd al karimu yow yaay ki yiw manam yow yaa ne woon yàllaay sa morom